Nú er dagur að kvöldi komin og þá gott að róa hugann og finna bæn sinni farveg í orðum Jesú, bæninni sem að hann kenndi okkur. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusarguðspjall, 7. kafli og 33.

Lindin í bílnum, lindin í strætó, lindin úti að ganga, lindin í sundi, lindin.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég með konunni minni. Við skulum vera að beða þetta fyrir Svövu í dag. Hún hvað? Hvað tæpa því?
2: Nei!
1: Jú, en þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf og það hefur án að fá að vera með ykkur. Svo, hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Svava.
1: Nú!
2: Já, við erum að pröfa hérna nýtt setup hérna fyrir mig. Ég standandi í stúdíónu.
1: Já, þetta mjög skríti. Ég hérna sitjandi og þú svona horfir niður á mig.
2: Já, ég var að pæla að þetta getur verið miklu betra fyrir mig að vera með hendurnar svona út allt. Bara, já. Og ég ætlaði bara að segja ykkur það. Að Jesús.
1: Já, mig.
2: Það miklu þægilega.
1: Já, já. Kannski ættu við að pæla því þegar við förum í vídeo að hafa okkur standandi frekar en sitjandi.
2: Í alvöru?
1: Nei, kannski ekki.
2: En ég meina, þú veist, nei, ég held ekki á því að við erum með gráu stóluna hérna, það var ekki að flótt að vera, þú veist.
1: Já, já.
2: Alltaf, það er fyrir vonandi fljótlega.
1: Já.
2: En í dag ætlum við að ræða umræðaefni sem að heitir, sem að ber titilinn Nýtt líf og svo hvað.
1: Já.
2: Nei, og hvað svo.
1: Og hvað svo.
2: Þannig að.
1: Já, þannig að, ég veit ekki, finnst þér ekki frekar lítill fókus á þessu, svo sem?
2: Jú.
1: Þú veist, það mikill fókus finnst það. Mér á, hey, komdu til trúar,
2: veist,
1: en eða þú ert, ok, ég er komin, hvað svo, þú veist, að það er voru lítið svona næstu praktísk skref í trúni, hvernig það lítur út, hvað það breytast, þú ert komin til trúar og þú veist, og þú veist, þetta náttúrulega, þú kemur til trúar, þú ert að segja, ég hef komið að Guði alheimsins, þú veist, ég hef fundið Guð alheimsins og hann hefur snert mig, og það er rosa skrítið ef að þú ferði í gegnum þá upplifun og kemur svo út hinum einn og eiginlega ekkert höf breyst.
2: En ég held líka bara, ég bara velt að fyrir mig hvort að sé líka bara að vanti upp og þú veist, hvort þú séum að gleyma í rauninu bara í dag að þú veist, að rauninu að taka utanum þá sem eru nýjir og þú veist að séu rauninu ábyrð hjá okkur að alaði upp eins og biblíum talar þú veist, að koma þeim af mjólkinni og
1: þannig að ég geti séð sig sjálfi
2: skilur þetta og hljóma mér skrítið þegar maður að tala þetta svona en ég meina ég bara, þú veist, hey
1: það sem hún
2: að tala messenger here,
1: það sem svo að vera nefna er Hebreabréfið með minnir þessi sjötti kafli það sem talar annað, af hverju reyða þó að drakka mjólk eins og lítið börn þegar þeir að vera að byrja að borra kjöti og svona
2: já, en ég bara velta fyrir mig, þú veist, hvort að þú veist, þetta ferli sem ég búið að gleyma svolítið í kirkjunni í dag, þú veist, að maður þurfi að svona
1: Já.
2: Skilur að þetta sé ábyrð þeirra sem eru nú þegar kristnir þú veist, skilur að taka utan þá sem komandi trúar og
1: Já.
2: Skilur
1: og oftast horta á þannig að það liggur á fóstu fólkinu

0: og staffinu og annað eins, já, en þú bara áttið á því að þú ert með kirkju með bara þegar þú komin í 30 manns, skilur, þá er mjög erfitt fyrir fjóra foreldra að sjá 30 manns með bleiur, skilur.
1: Og hérna ég held að þetta sé líka hérna þetta með, þú veist, svo getur við oft verið svo fljót, skilur, svo er eitthvað komin til trúar og þá bara hvernig einn svona, getur maður oft verið svo líka, þú veist, fljótur bara eitthvað, gerði hann bara þetta?
0: Já.
1: Er hann bara ennþá eitthvað svona, bara, hey, hann var að kynnast Jesús, sko, hann er ekki, það er að þér að segja honum, þú veist, í kærleika bara, þú veist, hvað er núna, hvað tekur við, skilur,
0: já.
1: Þannig að maður þarf að vera afskaplega náður ykkur.
0: Já, bara rétt eins og með börn, þau vaksa og þú veist, það væri skrítið ef þú væri með 4 mánaða barn og bara svona af hverju eftir ekki að spila fótbolta með mér.
1: Já,
0: veist, og það eru svona samt eftirvæntingarna sem við höfum andlega séð, þú veist, að vera með eitthvað sem er bara nýkomin í nýtt líf og veit ekki neitt hvar á að byrja eða hvað á að spyrja og það er kannski hluti að þessu að við þurfum við þurfum kirkjuna til, þú veist, að við þurfum alla aðilina í kirkjunni til að hjálpa að reisa upp einstaklinga og markmiðið þitt, veist, sem nýtt barn í trúnni, skilur, er að alast upp þannig að þú getur verið sá aðili fyrir einhvern annan seinna meir og sömuleiðis hefur þú bara margt að kenna öðrum þó þú sér bara nýr í trúnni, þú veist, að það eru margir sem eru kannski búin að vera í 20 ár og eru kannski búin að gefa upp svona ákveðna von eða gleði eða eitthvað svoleiðis og allt í ennum upplifið þú bara gleði í trúnni og hvað er ótrúlega þegar Guð er með þér og það er þú svona eldur undir rassin og fullt af fólki.
1: Og líka bara ég held að sé gott fyrir mann að vera eitthvað, þú veist, bara í kringum þann sem er komið í trúar að þegar, þú veist, einmitt að minnir mann á svona fyrsta kærleikan sem eignaðist, þú veist, bara þegar maður kom til drottinn, skilur, bara svona bara já, svona var þetta bara já, Jesus, þú ert svona spennandi, það er þess virði að sækist eftir að bara, þú veist, að vera á eldi, skilur, til þess að bera út fagnarendið og svona, sko.
0: Já, ég meina, þetta minnir mann á bara hvað það er ótrúlegt að allt í lífinu hefur einhvern veginn tilgang núna, þú veist, að allir tilgangur hefur rauninu umturnast út af því að þú er búin að átta það á því að Guð er með þér.
1: Emmeit.
0: Og þú allt í einu kannski varst aðili sem byggðir alltaf á bara velgengni eða eitthvað svoleiðis eða hvað fólki fannst því og allt í einu áttur það bara á því að bókstala allt í lífinu komið tilgang.
1: Emmeit. Og mér erst mjög gaman, ég var að lesa í hérna ég er búin að lesa í Mattus og það í kommentaríinu sem ég með svona commentary bible sem að þá komið svona útskýringar fyrir neðan og þá var eitthvað nefnt þannig að þegar var að tala um hvort það hefur í 9. kafla eða 10. ég man ekki hvort það var, að þá var talið upp sess að 12 lærisveinana og það var, þú veist, og það var að benda á að skilur að listin á lærisveinu væri ekkit sérstaklega svona svona til að hrópa húrra yfir, það var ekkit merkilegt í listanum, en það væri rauninni punkturinn yfir að, þú veist, ég vera að Guð var ekkert að kalla einhverja merkilega menn, skilja, hann var bara að kalla einhverja sem að voru ekkert
0: þetta sést þetta hvað hann er góður
1: já. Þú veist, og hann var, og það er raunir bara til að sýna að Guð getur kallað meira sig að þann sem að, þú veist, jafnir þeig sem að þér finnst þú kannski vera ekki mjög merkilegur eða eitthvað en Guð var einmitt að velja þannig fólk.
0: Algjörlega, og meira sér hvernig Jesús gerði þetta, hann kom og sagði fylgdu mér. Oftast voru rabbínar sem voru kennarar þá fyrir gyðinga, kölluðust rabbínar, að þá voru þeir með fólk sem sótti að vera lærisveinar þeirra og þeir völdu alla bestu aðalina til að fylgja sér og gerast lærisveinar sér.
1: Já, emmitt, og þannig var öfugt.
0: Já, og þannig kemur Jesús í rauninni að fiskimönnum og annaðins sem hafa líklegast reynt að vera rabbínar.
1: Akkurat.
0: En verið afskúaðir út að þeir voru ekki nógu góðir og hann kemur til þeir og segir fylgir mér og þeir bara, ó, ég farin pabbi og þannig að þetta er ótrúlegt, veist, og þetta er ótrúlega gleði en kannski, veist, kannski til þess að byrja með kannski best að útskýra, okay, hvað er það að vera kristin og ég raunni já, kannski Rómarbrefið 10 er góð vess hérna til þess að muna þetta.
1: Já.
0: Vessi 9 og 10.
1: Ef þú játar með munni þínu um Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis.
0: Þannig að hann er Páll Póstuli að segja, það sem gerir þig kristinn er að játa Jesús er drottinn. og drottin er ekkit orð sem við notum í

0: hversasleikunum oft, en þú veist, það því er að hann drottnar yfir mínu lífi, mitt líf er ekki lengur mitt, það er hans og ég ætla að fylgja honum, það er það sem að er að vera kristin og ég held að margir miskilja þetta á Íslandi.
1: Já, ég myndi segja, þú veist, að hérna, maður þurfi að staldra eins við orðinu að drottna, þú veist, út af því að í dag er það er bara að tala neikvætt skilur, þú veist.
0: Og það væri, það er kannski góður punktu líka, þú veist, Guð er góður og alvaldur, ef hann væri bara alvaldur en ekki góður, þá er það mögulega bara hræðulegur umleiki og ef hann væri bara góður en ekki alvaldur þar að segja að hann langar að hjálpa er hann getur það bara ekkert, að þá enn og eftir hjálpa það er ekki neitt, en Biblían segir okkur Guð bæði góður og alvaldur þannig að þegar að hann drottnar, að þá er hann líka að hugsa hvað þér til góðs og við sjáum þetta bara ef þið vantar sönnun fyrir þessu, bara horfðu á blóðum á kross og Golgata sem hann lagði líf sitt niður fyrir þig.
1: Akkurat.
0: Hann er ekki að leita síns eigins, hann er að leita, eða þú veist, hann er að gefa þér líf.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það er svo ótrúlegt við þetta.
1: Það er það.
0: En já, það er alveg rétt að drottna er svolítið neikvætt.
1: Já, líka bara því að þú veist, maður þarf stöðu eftir að vera að minna sig á bara svona, ok, ég get ekki verið að hugsa hlutina í mínum takmarkaða skilningi, skilur, ég verð að reyna að muna að þú veist, að Guð er fullkomin, hann er ekki ófullkomin eins og ég,
0: já.
1: Þú veist, og þegar hann þú veist, þegar hann, við erum að segja að hann ráði yfir ferðinni, þú veist, yfir mínu línu að hann, lífi, að hann ræður alfarið, þú veist, að þá gerir hann það ekki með illri meiningu þú veist, hann gerir það með þinn hag í huga, þú veist, og með það besta fyrir þegar, en það getur bara ekki endilega verið það sem að þú heldur.
0: Já, já, emitt, þú veist, að hann drottnar fullkomlega það er að segja okkur til góðs, þú veist, að hann skapaði, já, og svo er hérna, þú veist, að Guð þannig að þú ert að trúa þetta, Jesus er drottin ok, ég ætla að fylgja honum, hann á mitt líf hann er ekki bara með mér og ég ætla bara hlusta á það sem hann hefur að segja og ég ætla að fylgja honum og svo seinni hlutin að versi 9
1: segir, já, hjartað
0: Guð hafi uppvakið hann frá dauðum þá mynd þú horfin verða og þannig að trúiru Jesus sigraði dauðan, það er ekki þú veist, hann kom þér til himnaríkis, hann er fórnin sem að gera þig réttláttan, þannig að segja, ef þú trúir þessum tveim hlutum, þá mynd þú hólpin verða, þannig að segja, þú ert réttláttur frammi fyrir Guði, og þannig að áðurum við förum í að tala breytinguna sem á sér stað, þá verður að vita þennan grundvöll, réttlætið þitt, það er að segja, þú veist, þetta er dómari sem situr fyrir fram að og segir Gunni eða Svava er saklaus, það kemur aðeins frá því að gefa stundir Jesú vald sem drottin og trúa því að hann hafi sigrað dauðan. Og þegar þú stendur fyrir framdóm stól Guðs, þá er það ekki sjáðu allt það góða sem ég gerði til þess að minna mér inn, sjáðu hvað ég gerði til þess að sigra syndina og bla bla bla, nei, sjáðu hvað Jesús gerði. Og svo þegar við förum að tala ok, hvernig, hvað svo, þá erum við raunin að tala ekki réttlætingu, þú ert ekki fara að vinna þér inn kærleika Guðs, heldur erum við að tala helgun.
1: Já,
0: það er að segja út af því að Guð er góður Guð þá tekur hann við þér eins og þú ert en hann elska þig nóg til þess að leifa þér ekki að vera eins og þú ert og hann byrjar að umturna þér og breyta þér þér til góðs og Guð til dýrðar og öðrum til góðs þannig að kannski hafa þá hreinu áður við förum í að pæla í öllu sem er að gera
1: Amen Gunnar, það var rosalega gott
0: Amen En við erum bara komin á tíma ef að taka hérna pásu og fara svo í hvað svo hlutana þessu
1: Okay.
0: Guð blessa ykkur, sjáumst eftir eina

0: Já, já, velkomin aftur í, hvað, heyrðist hljóðið?
1: Já, allt góð.
0: Nei, ég veit, þetta var svona ekki dropið eitthvað, það bara eitthvað kom eitthvað inn í hálsin. Alltaf að ég ekki lengur tæpa á því, þannig að velkomin!
1: Bænir ykkar virkuðu.
0: Hvernig, við lúðið að nefna þetta þarna. Alltaf að, við hérna, við erum að ræða hérna nýtt líf og hvað svo.
1: Mm-hmm.
0: Og við vorum að klára að tala um hvað þýðir að vera kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og nú ætlum við að fara að tala um hvað gerist eftir á.
1: Já. Og eitt, kannski bara góð vest þess að undirstreka, þú veist, nýtt líf, ok, vest 8 og 9 hérna í Efesus 2.
0: Já.
1: Og svo hvað svo, það er í rauninni hérna vest 10 sem kemur hérna.
0: Ok, þannig ég byrja að lesa.
1: Sem undirstrekar, fyrsta lagi, þú réttlátur af Jesú og svo, en Guð vill kalla þig eitthvað meira.
0: Já, já, já, þannig að 8 og 9 sem ég byrja að lesa, það er að vera kristin.
1: Já.
0: Kristin, já. Því að af náð eru þið hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Og svo kemur hvað svo? Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið, til þess að við skildum leggja stund á þau.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann er búin að, og það er ótrúlega þannig að mér minnir að gríska orði fyrir smíð Guðs, er gríska orðið poema, sem að er á ensku poem, eða þú veist, í rauninni, þannig að segja, þú ert listaverk Guðs, og, mm-hmm. og þannig er augljós hver er skaparinn og hver er sköpunin.
0: Emmett.
1: Og þetta er þetta í Efesusbréfinu sem skrifa til Efesus borgar, og þar voru eða labbaði niður Efesusstræti, þá var alltaf að búa til goð og gyðjur úr, þannig að þú sást menn vera að vinna af því að búa til Guði með höndunum sínum. Þannig að það er fullkomið að hann sé að segja, nei.
0: Já, einmitt, já. Er það Artemis?
1: Já, já, Artemis, hann að mestrið var þar og hann að, já.
0: Einmitt.
1: Og þannig var, einmitt, var hann brjálað þannig í póstilisögu, hvað er, 19 eða eitthvað, það sem að Páll póstilu, það er svo margir orðnir kristnir að fólk var að fara að hætta
0: kaupa skurku hann og það, já, einmitt.
1: Þannig að það var í þessu spork.
0: Einmitt.
1: Og
0: mér líka mjög merkilegt að svo gott að lesa, sko, þú veist, þetta,

0: hann hefur áður fyrirbúið verkin.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, bara svona hugsa bara, ok, allt sem að ég geri, þú veist, það er Guð nú þegar búin að, þú veist, fyrirbúa fyrir mig.
1: Já.
0: Skilur, og hann bara, nein, þú veist, bara svona þessi huggunni því kannski bara að, þú veist, að hann bara fyrirbjó allt það sem að, skilur bara sérsniði að mér, þú veist, bara, skilur, jafnvel þó að, þá mein, þýðir það að, þú veist, að jafnvel þegar ég að gangi gegnum eitthvað svona sem að ég að takast á við í lífinu, sem mér finnst ókslega erfitt, skilur, en þá var það samt fyrirbúð á Guði sem þýðir að hann vissi, þú veist, að það væri mér ekki ummegn, skilur.
1: Og ef það væri þér ummegna, þá væri hann styrkurinn, og hann, já,
0: þannig að... En ég minna, þú veist, þá meina ég bara, því ég segi ekki ummegn, þá meina ég ekki bara eitthvað, já, ég ræði við þetta eitthvað, heldur meina, þú veist, mér geti alveg liðið samt sem áður að það væri eins og ef það væri mér ummegn í aðstæðan faktur, en ég bara segi að hann fyrirbjóði þannig að, þú veist, með það í huga væntanlega skilur að ég er hans og að ég skilur að get með honum staðist
1: mm-hmm.
0: það sem að hann fyrirbjó, skilur. Mm-hmm.
1: Já, algjörlega. Og í rauninni þetta gefur þessa hugmynd um að í rauninni allt sem þú gerir hefur dýpri tilgang núna. Þetta mm-hmm. er ekki lengur bara þess að þjóna þér, að gefa þér nautnir okkur núna eða sanka meira að þér eða eitthvað svo leis.
0: Mm-hmm.
1: Veist, ég elska þetta vers í fyrsta Korinthbréfi 10. kafla, í versi 31, þá segir hann hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þið gjörið
0: mm-hmm.
1: sem er allt annað í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: þá gjörið allt guðið til dýrar.
0: Emme.
1: Þannig að allt í einu er allt komið með hennar nýja tilgang og ef við erum að pæla í Efesus 2 og pæla í, ok, hver eru þessu góðverk sem að guðið hefur kallið mig til, að þá getur það bara verið ótrúlega margt.
0: Yeah.
1: Það er bara hvort sem þið etið eða drekkið og ef þú getur borðað og drukkið guðið til dýrar, þá getur þú gert nánast allt guðið til
0: dýrar.
1: Og þú veist, þannig að allt í einu er allt komið með dýbri tilgang. Og þetta vessi fyrsta Korinthbréfi og Efesus var bara, ok, það er tilgangur í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar ég horfði tilbaka, þá var ótrúlega tilgangur í þessu. Þú veist, ég lærði, það var basically guðfræðin á mig mitt var
0: Einmitt.
1: Á þessum tíma.
0: Akkurat.
1: Og, hennar,
0: og fyrir mæður sem eru heima, þú veist, með börnin sín, bara ef þau eru ekki byrja á leikskóla eða eitthvað, þú veist, og bara þessi hringrás daglega lífsins sem getur orðið svo bara eins og maður sé bara í hérna Groundhog Day myndinni mm-hmm. þú veist, bara sami dagurinn er að gerast aftur og aftur, en þá samt þú veist, getur þú fundið tilgang emett í bara að gera diskana og gera þvottinn og eitthvað svona, því að þú veist að skilur að Guð hefur fyrirbúið þetta fyrir þig,
1: mm-hmm.
0: þú veist og þú getur lært og eignast tækifæri hvar sem þú ert, skilur mm-hmm. hvað sem þú ert að gera, þá getur þú lært eitthvað meira og átt meira dýpra persónulega sambandi við þessu út af því að þú getur verið að tala við hann gegnum það og
1: já.
0: Þú veist bara spurningum hvað þú ert að læra hvort þessum bara þolimæði eða
1: algjörlega
0: eða bara læra að bíða
1: mm-hmm.
0: og njóta
1: en til þess að hafa þetta þú veist út að maður gleymir svo ótrúlega fljótt
0: mm-hmm.
1: bara ef maður dettur í gírin bara þetta er svo leðilegt og monotonous eða hvernig sem maður segir þú íslensku þetta er bara, þú veist, endurtekningar og ég er svona leiður á þessu að þá þurfum við stanslaust að vera að minna okkur á að horfa á lífið frá eilífi sjónarmiði þú veist, með æðri tilgangi
0: algjörlega. Og þar kemur inn líka fyrir ekki þessi hrýpa fyrir mér, ég ætla bara að segja en þá kemur inn líka ástæðan fyrir af hverju það er, þú veist, þegar maður er orðin ný kristin hvað er fáránlega mikilvægt að umkringja sig kristnum sem eru mm-hmm. eldri
1: algjörlega.
0: Þú veist, að vera í samfélagi og þú veist, af því að það er svo auðvelt, þú veist, þegar maður er orðin ný kristin, þú veist, af því að þú ert náttúrulega jafnir þú sért orðin ný kristin, þú ertu samt ennþá búin að vera vanur að lifa ákveðin hátt og það er kannski margt í þeim lifnaðarhætti sem Guð vill fara að, þú veist,
1: mm-hmm.
0: taka bara í sundur og taka frá og laga og breyta og eitthvað svona. Og það getur náttúrulega bara, þú veist, það er, þú veist, að taka upp krossin er ekkert auðvelt og þess vegna þarftu að hafa góðan stuðning.
1: Og Jesús segir bara, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér og fylgja mér, þú veist, þannig að og það stundum áttar ekki á því hvað þú ert að gera á þess að afneita sjálfum þér, þú bara vanur að gera það eða vön að gera þetta svona og í rauninni hefur aldrei pælt í þessu hvernig öðruvísi og einmitt, þú veist, við verum að meina þetta sem kirkja og sem kristnir að markmið okkar er ekki bara að fylla kirkjubyggingar á fólki fyrir samkomur heldur að gera lærisveina og svo sannlega er það hluti að gera lærisveinum, þú veist, að kenna þeim orguðs en svo er það líka, ok, við verum að fylgja eftir, við verum að, og það er ekki bara nóg að einhver einn aðili sé að í samfélagum

0: Það var alla, það var alla kirkjuna til þess.
1: Emmett, og ég ætlaði kannski bara rétt að skjóta þinn áður og lest þetta, að hérna, þú veist, bara gott að muna það líka, þú veist, að skilur að þú getur ekki, þú veist, það svo auðvelt að detta að horfa á bara tölurnar í kirkjunni, þú veist, og hugsa, já, þú veist, bara ef við værum gett stór kirkja með mikið af fólki, að þá myndum við hafa stærri hérna, árangur og áhrif í samfélaginu. En bara Biblían bara sýnir það bara enn og aftur að það er ekkert að stóra, risa stóra sem er af árið, það er það litla.
0: Já, veist? Og þú veist, við getur horta á þetta bara Móse og, nei, hérna Abraham og Sara, mm-hmm. tvö að fara út sem hafðu risa áhrif á heiminn.
1: Einmitt.
0: Þú getur horta á Móse, vá, hvað er hávær flugvél, en hann að Móse sem að fer einn á móti fara og þú getur hort á Gideon með sína 300 manns
1: Emet.
0: Þú getur hort á Jesu með 12 læri sveina, þú veist það er ekkit einhverja rosa stórar tölur hana. Jú, Emet. Það eru margir sem koma kannski að hlusta en mér lókar að lesa bara mark með okkar og Jesu, þetta er seinasta sem Jesu segir við læri sveina sína
1: mm-hmm.
0: og það er í Matteus 28 18-20 og hér segir Jesus gekk þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himnu og jörðu, farið mm-hmm. því og gjörið alla þjóðir að læri sinnum og skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda,
1: mm-hmm.
0: kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur, sjá, ég hef með ykkur alla daga, allt til enda veraldar.
1: Emet.
0: Og þannig er emett, ekki bara kennið þeim allt sem ég hef kennt ykkur, kennið þeim að halda það, kennið mm-hmm. þeim að lifa samkvæmt því og þá þurfum við meira heldur bara hugmyndafræðilega kennslu. Og ég held að við höfum kannski haft áhrif af skólakerfinu, þú veist að markmið okkar sé bara dempa upplýsingum á fólk
1: Akkurat.
0: Þegar að þarf ekki endilega meiri upplýsingar heldur, ok, hvernig lítur þú út ef ég
1: actually, að lifa þetta út
0: já, mm-hmm. og þá þarftu marga aðeila innan kirkjunar, þú veist, það er ekki bara einhver einn aðeila sem getur hlupið á milli 30, 40, 50, 60, 200 manns
1: Akkurat.
0: Og reynda að sína þeim hvernig á að lifa út kristnalífinu
1: Emmett.
0: Og já, í rauninni þú veist, til að byrja með þú byrjaðir að nefna áðan fólkvöðs
1: mm-hmm.
0: að tengjast inn í samfélag trúara það sem var svona aðra aðala sem mm-hmm. að sína þér hvernig á að lifa hennu kristnalífi ég myndi segja orðkvöðs við sjáum þetta lofór hérna út að enn og aftur að hugsa um Efesus 2 það sem mm-hmm. að segir, hann hefur áður fyrirbúið góðverk ok, hvernig getum við verið hæf fyrir góðverkin
1: Emet.
0: Og þá er annað tímatins að breið þriði kafli það sé hennar vers 15 til 17, mjög okay. góð mjög góð vest fyrir það,
1: það. Mm-hmm. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga réttningar þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu sérhver réttning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks
0: þannig að þú veist
1: Mm-hmm.
0: enn og aftur að minna þig að vera í reyningunum
1: mm-hmm.
0: og þetta eða þú segir, ok, Jesus er drottinn ég ætla að fylgja því sem hann segi og þú játaði það með munniðinum en svo leið labbar í burti frá honum og veist í rauninni ekkit hvað hann er að segja að gera
1: mm-hmm.
0: þá er það svolítið tilgangst þess að játa það og mm-hmm. það sem við sjáum orð Guðs er í Biblinni veist, það sem hann vill fyrir þitt líf er að finna þar
1: Emet.
0: Og
1: það er kannski líka, maður segi eitt líka bara þú veist, þegar þú ert skilur hérna ég held að kannski það sem var í gott líka veist, sem að hérna að minna sig á líka bara og sem að þú veist, ég hefði vilja vita líka kannski betur er þú veist, að það, þetta með veist, að við séum ekki í baráttu við hold og blóð heldur teiknar á völdin
0: skilur,
1: og, þú veist, og það er svo hættulegt þú veist að skilur að sá sem er ný kristin það er svo auðvelt að svo eitthvað þegar það kemur svona erfitt og eitthvað það er náttúrulega er hættulega ef að einstaklingurinn er ekki búin að vera viðst, ef maður er ekki búin að vera hjálpunum að lesa og bara svona hvað sem er, þú veist að þroska skilur, vökva
0: já, við erum að koma að vakninu til þess að bara eiga nóg, já, já. Þess að geta haldið áfram já,
1: já þú veist að því að auðvitað náttúrulega þú veist, vill náttúrulega óvinurinn reyna að skemma það,
0: mm-hmm.
1: þú veist og þannig að það er mjög mikilvægt að passa
0: já. Og það minnið alltaf stanslist á, þú veist, ok, Jesús er miðpunktur Biblíunar,
1: mm-hmm.
0: af hverju er ég að gera þetta?
1: Mm-hmm.
0: Og það er ekki drifið af eitthvað svona, ég ætla að réttlæta mig, eða af reiði, eða mm-hmm. af, þú veist, egói, eða eitthvað, nei, þú ert að þjóna Guði og elska hann, út að hann er búin að elska þig, og hann,
1: mm-hmm.
0: hann er búin að leggja líf sitt niður fyrir þig, og ef þú lætur ekki það bensín á tankinn, þá ert ekki að fara að komast mjög langt, skilur mm-hmm. öðru,
1: Akkurat.
0: Að þá kannski er það nú fyrir eitthvað sprettlaup en svo eru þú búin, skilur
1: Akkurat. Og eitt sem að þú hefur mynd mér líka ofta á, þú veist, er bara að byðja fyrir bara Guð, bara viltu hjálpa mér að vaksa, viltu hjálpa mér að þú veist, gefa mér viljan og löngunna og bara þolgja því að, þú veist, lesa og

0: og eiga persónan tíma með þeir reglulega, þú veist, af því að bara viðurkenna bara strax bara þetta, þetta náttúrulega kemur ekki af, þú veist, mínu mæti, þú þarft að
1: algjörlega,
0: þú veist.
1: Já, þannig að það er rauninni þriði punktur sem ég vildi fara, sem er, þú veist, þú nefndir fólk guðs, ég nefndir orð guðs og svo andi guðs eða bænin, þú veist, og mér langaði kannski bara enda á að lesa þessi vesina í fyrsta Þessalonika bréfi 5.
0: Hvað 16-24?
1: Já.
0: Verið ætið glaðir, byðið án afláts, þakkið alla hluti, því að það er vilji guðs með ykkur í Kristi Jesu. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er, en sjálfur friðarins guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins okkar Jesu Krists. Trúr er sá er ykkur kallar, hann mun koma þessu til leiðar, þetta eru geggjuð vers.
1: Já, þú veist, þannig að þannig er bara, þannig er hann að segja í rauninni, fyrr, eða, byrju, en sjálfur friðans guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðveitist. Og þannig er held ég að segja, þú veist, það sem ég var að segja áðan, byðið án afláts, þú veist, stökkvið ekki andan, dveljið með guði og það er bara, þú veist, við erum séð í okkar hjónabandi, því meira sem við erum saman, nú erum komin 12 ár í hjónabandi, því meira byrjum við bara líkast hvort öðru, þegar við byrjar að eyða tíma með guði í bæn, að þá byrjar við að líkast honum meira og hann byrjar að sakfella að þú er að breyta þessu eða segja þetta öðruvísi eða hugsa öðruvísi þetta og en enn og aftur, að hafa gott samfélagi kringu þig, að hafa orguðus til að grundvalla þig í, ok, eru, emmitt, prófið allt, haldið því sem gott er.
0: Emmitt.
1: Hvað er það með það við? Er það bara hvað mér finnst vera gott eða hvað Guð er búin að segja er gott?
0: Emmitt.
1: Og þannig að þú veist, þegar þú ert með fólkguðus, þegar þú ert með orguðus, þegar þú ert með andaguðus og bæn, að þá ertu komin með rosalega góða, já, góðan grundvöll fyrir að byggja trúnaðina.
0: Emmitt.
1: Og, hana,
0: og bara mundu það er alltaf öruggt að koma til drottins og segja hvað, hérna, spyrja hvaða spurningu sem er. Hann höndlar það, Biblían höndlar það, þetta var rollæg.
1: Já. Herru, ef ekki að segja þetta gott í dag?
0: Jú.
1: Guð blessi ykkur og varviti.
0: Og
1: láti sína ásvönlega að segja ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Bye.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Góðan dag kæri vinir og velkomin í þáttinn Trúarhetju, Benny heiti ég. Hvað eru þínar ær og kýr? Þetta spurning sem að Trúarhetju dagsins Hjálmar Guðnason setti fram í vitnisburði sínum sem var gefin út í

blaðinu Afturelding árið 1986. Já, Hjálmar Guðnason betur þekktu sem Hjalli. Hann fættist í Vestmannaeyjum 9. desember 1940. Lífi lék nú ekki vel við hann, allavega fyrstu árin. Hann átti við drykkjuvandamál að stríða, en fekk að kynnast Guði. Sonur hans minnist þess er hann 6 ára gamall upplifði síðustu eftirköst drykkjunar hjá pappa sínum. Þá reytti Hjalli einhverjum ónótum í drengin sinn sem fannst hann reyndar ekki eiga það skilið. Og dreng og dagurinn varð ónýtur fyrir vikið. Hjalli var samt alltaf góður pappi, segir sonur hans. Jú, það var urðu straumhvörf í lífi Hjalla, eins og hann frelsaðist páska 1977. Það var algjör kúvending sem úr reyndar breyting á framtíðarsýn. Besti vinur hans og drykkjufélagi bauð honum að koma með sér á samkomi í Betel í Vestmannaeyjum. Og Hjalla leist nú ekkert alltaf og vel á það, en lét til leiðast og eftir nokkra samkomur þá bað hann fyrir bæn. Þegar flestallir aðrir samkomigestir voru farnir. Það var síðan í bíltúr með þessum vini sínum sem hann fekk opinberun á vessinu Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þarna, í bílnum, skýrðist hann í heilugum anda. Næstu 6 klukkutímana hélt hann þrumandi ræðu yfir vini sínum. Já, það var svo sannaleg mikil breyting á manninum. Konun hans leist reyndar ekkert alltof vel á þetta svona í fyrstu. Jó, það var náttúrulega mjög gott að hann hætti að drekka. En var þetta ekki aðeins of mikið? Hún ákvað samt að bíða á þetta og sjá hvað gerðist. Og hún tók skrifi líka. Hún frelsaðist. Það varð mikil breyting ekki bara á Hjalla eða þeim hjónum, heldur allri fjölskyldunni. Hjalli var rókur alls fagnaðar og það var eiginlega alltaf fullt af fólki kringum hann. Hann átti stóra fjölskyldu og stóran vinahóp og á dögum Bakkusar þá var mikið partí heima hjá honum. Vín á borðum og áfengislykt í loftinu. En eftir að Jesús Kristur varð besti vinur hans, breyttist vinahópurinn. Vínið varð að kaffi og kannski voru nú einhver kökur þarna með og loftið fylltist af sannri gleði, lofgjörðarsöng, bæn og Guðs orði. Það sáuðu allir. Það sáu allir breytinguna sem að varða á honum Hjalla. Kanski leist sumum ekki allt of vel á það, en aðrir voru ánægðir. Þetta var góð breyting og hann sagði það sjálfur að það kynnast Jesú hefði verið mikið gæfuspor. Það besta sem hann hefði gert. Og það hafa fleiri tekið undir akkurat þetta. Meðal annars hann Jonathan Butler og hann ætlar að syngja fyrir okkur fyrsta lagið í þáttunum. Þættinum sem heitir einmitt Falling in Love with Jesus was the best thing I've ever done.

Já, það öryggi að finna í faðmi Jesú og hann Hjalli komst að því að það væri miklu betra að vera í þeim faðmi heldur en í faðmi Bakkusar. Í faðmi Jesú öryggi, það gleði, það friður, það fögnuður, það vellíðan. Og að hafa eitthvað sér við hlið sem að alltaf með manni og maður getur leita til og hann styrkir mann og hann uppurfa mann og sjálfsálit manns, já, fyrir vex og þetta yndislegt. Hjalli komst að því að það væri sko lang best að vera hjá Jesú og þetta var það, sem, það besta sem hann hefði nokkuð tíma gert. En Hjalli og vinur hans Óli, þeir áttu saman bátinn Bravo sem þeir notuðu til þjónustu við Guð. Þeir vitnuðu náð hans og miskun, báðu fyrir öllum ferðum, blessuðu farþegana og boðuðu þeim þegar tækifæri gafst, trúna á Jesum Krist, fyrirgefningu synda og eilíft líf. Trompetin var eitthvað sem að fylgdi Hjalla allt hans líf. Þeir voru eiginlega bara svona, já, maður hugsaði Hjalla, þá sá maður fyrir sér trompetin. Hjalla haldandi á trompetinum í öðru annari hendinni. Og hann var góður trompetleikari, en þegar hann frelsaðist, þá ákvað hann að spila bara guðu til dýrðar, sem hann nú gerði. Í siglingunum með ferðamenna á Bravo þá spilaði hann inn í hellunum og það eru margir sem að eiga minningar frá þeim tíma. Spilaði í hellunum svo undir tók í berginu og því lík tónlist. Svo falleg að sumir táruðust og máttu vart mæla. Bænin í bátnum fékk reyndar misjafnar viðtökur og margir voru samt afar

þakkláttir. Fóru ég fyrir síðasti frá borði, tóku þétt í útrétta hönd skipstjórans, horfðu djúft í augu hans og þökkuðu honum alveg sérstaklega fyrir sjóferðabænina. En það voru ekki allir ánægði með þetta bænavesen hjá honum Hjalla og líklega hafa einhverju ferðamenni kvarta því ferðaskrifstofan hringdi til að kanna hvort væri nú ekki hægt að sleppa sjóferðabæninni. Nei, Hjalli var ákveðin. Þá geti hann alltaf einn skili vélina eftir í landi. Svo mikilvæg var bænin. Já, þá verðum við bara hægt að senda ferðamennina til þín, það er bara þannig. En það alveg sama, Hjalli var ákveðin, það verður þá bara að vera svo. Bænin yrði ekki, sleppt, ekki frekar en vélin í bátnum. Við komum til ferðaskrifstofu og hætti samvinnu við Hjalla, en fólki hélt samt áfram að ferðast með honum í kringum eyjarnar, hlusta á fagra tóna og taka á móti bæninni. Hann ákvað bara að treysta Guði, fara ekkert í einhverja málamiðlanir við menn, það væri Guðs orð sem að réði og hann vissi það hversu mikilvæg bænin var. Henni yrði ekki sleppt. Þetta var í raun veru haldreipi, hún þótti vænt mennina, ferðamennina sem voru borði í bátnum hans og hann vildi öryggi þeim til handa. Hann treysti Guðs orði, en ef hann skorti visku, var kannski ekki alveg viss hver skildi stefna, vandaði svör, þá dróði hann sér mannakorn. Það náttúrulega margir hlustundi lindarinnar sem vita hvað mannakorn en ef einhver þarna hlusta sem að ekki veita, þá voru þetta litlir miðar sem ástendur ritningavers, kannski Jóhannes 5:28. Og svo dregur maður þessa miða og flettir upp í biblíunni. Og þetta gerði hann Hjalli, hann dró sér mannakort og svo bara gekk hann út á það orð sem hann fekk. Og þau voru yfirleitt bara beint inn í kringumstæðunar. Og sem dæmi, þá var hann stjórnandi lúðrasveitarinn í nokkur ár. Og nú voru tónleika framundan og það vantaði alveg trompetleikara. Jú, hann var trompetleikari sjálfu, það rétt, en hann var, eins og ég sagði á hann, búin að ákveða það að spila bara trompetin Guð til dýra, þannig að hann vildi ekki leika sjálfur. Hann ákveða að fara bænaleiðina, bað til Guðs, dró mannakorn sem gaf honum svar. Og þegar hann mætir á æfinguna á eftir og fer að tala þetta, þá fara svona menn að draga efa að Guðs orð virki, þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að Hjalli ákveður að fara og biðja aftur, dregur aftur orð sem gefur bara sama svarið. Aftur fer hann á æfingu og fer að tala þetta og efa semda menninir, þeir eru þar og nei, þeir eru ekki alveg vissum að þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að hann Hjalli ákvað að koma með boxi með sér bara næstu æfingu og dregur orð fyrir framan alla og viti menn, hann dregur sama orðið. Og það er bara frá því að segja að á tónleikunum var hann með 6 trompetleikara og það var aldrei verið jafnmargir trompetleikara áður á tónleikum. Guð heyri bænir, Guð svarar bænum og hann getur tala til okkar í gegnum sitt orð. Talandi trompet og trompetleik, þá held ég verðum að fá hérna lag með honum Fildriskol sem líka stórgóður trompetleikari og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Cornerstone.

Þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna Hjálmar Guðnason sem var nú bara yfirleitt alltaf kallaður Hjalli. Hann var mikill trompileikari eins og hann fylgdi Driscoll sem við hlustuðum hérna áðan, flytti lagið Cornerstone og hann vissi það líka hann Hjalli að Guð væri þessi hornsteinn sem raun verið held í byggingunni uppi, hornsteinninn í lífi hans. Þeir vinirnir Hjalli og Óli og fjölskyldur þeirra áttu rútu sem þau kalliðu drauminn. Þetta var rúta sem var innréttuð svona eins og ferðabíll með það sem hægt var að gista í og eldamat og allt slíkt. Og þessi rúta hún eiginlega bara gekk fyrir bæn, já, draumurinn gekk fyrir bæn. Hún átti það til að bíla, mikil ósköp, smörg, kannski sprungin dekki í einn og sömu ferð, en Guð sá alltaf bílinn og það sem inn í honum var. Vegna þess að það var sérstaklega innihaldið, var alveg afskaplega dýrmætt. Á höfnu hótnaferði eitt sumari þá hrundi skiptingin og nú voru þeir í kannski slæmi málum. Hvar áttu þeir að fá skiptingu og hvar áttu þeir að fá aðstöðu til að gera við? Þekktu ekki til mikið þarna hótnaferði en komist í kynni við einhvern ókunnugan mann sem átti verstaði á staðnum og hann hreinlega bara lánaði lykilinn að verstaðinu. Þar ekki rifja og allt til alls. Og þeir fara af stað til að kanna með skiptingu og það nákvæmlega ein skipting til á landin og hún svoleið smellpassar í drauminn. Já, Guð sér sína. Það yndislegt að heyra svona sögur og ég Hjalli var mikið einmitt í eins og við lásum áðan með mannakornin og

og allt þetta hann. Hann treysti Guði og lagði þetta allt saman í hans hendur og hann hvatti börnin sín til þess að halda fast í drottin og biðja til hans því hann veitir bænasvör. Sonur hans sem að spjallaði við mig talaði að þetta hefði raunni verið svolítið spennandi tími fyrir börnin sem upplifðu þessa bæn og upplifðu bænasvörin, kraftaverkin sem átti sér stað. Mjög trúarstyrkjandi og þess vegna líka atriði kæruvinir að við segjum frá þegar Guð svara bænum okkar svo að við getum styrkt aðra. Hann Hjalli kendi börnunum sínum að vera trúföst í tíundinni og gefa af peningunum sínum og hann gerði það sjálfur. Hann treysti Guði fyrir fjármálum sínum og gaf rausnalega stundum meira en hann í raun gat. Og það minnir mig á frásögnuna af fátæku ekkjunni sem við lesum við mér í biblíunni. Ekkjan sem gaf af skorti sín allt sem hún átti og gaf í raun meira heldur en ríku menninni sem gáfu akkurat það sem þeir máttu missa en hún gaf meira en það. Gleði, þakklæti, auðmýkt og kærleikur einkenndi Hjalla. Það var stutt í hláturinn. Og þó hann var í skapstór og gæti látið þessir heyra, þá stóð það nú ekki lengi yfir og hann gat beðist fyrirgefningu ef honum var þá. Hann tók öllum opnum örmum og þann sem vantaði húsaskjól bauðan velkomin. Og það leituðu margir til hans, jafnt á nóttu sem degi og engum var vísa frá. Hann var tilbúin að veita þó hjálp sem hann gat, hvort sem það var að Já, réttar hjálpar hönd í að aðstoða eins og með hendi sinni, byðja með fólki eða hlusta á það og ég fyrir svara spurningu þess. Það vissu allir hvar hann stóð, því hann var trúfastur guðu sínum og skammaði sín ekki fyrir trú sína eða frelsaran sinn. Hjalli lést því miður, langt fyrir aldur fram, en minningin hann lifir, tónarnir hans, sem hann flutti, hvort sem var í hellunum í Vestmannegar eða annar staðar, tónarnir hans lifa og bænirnar hans lifa. Og mér langar svona í lokin á þættinum að lesa þennan vitnisspur sem ég vitnaði í henni uppafi þóttarins, vitnisspur sem hann Hjalli gaf og var gefin út í aftereldingu árið 1986 og ber heitið Hvað eru þínar ær og kýr? Daginn var ég að kenna tveim ungum drengjum sem eru nemendur mínir í tónlistaskólanum. Þeir vita að ég elska Jesum Krist, ég hef játað það fyrir þeim. Þannan umræta dag höfðir á hjarta sínu spurningu vegna kvikmyndarinnar Jesús frá Nasaret sem símd var páskana í sjónvarpinu. Spurningin snerist það hvort Jesús hefði bölvað Pétri þegar Pétur vildi átelja hann eftir að drottin hefði sagt lærisveinunum að mannssonurinn ætti margt að líða og síðan að vera deittur en rísa aftur upp frá dauðunum á þriðja degi. Pétur sagði, Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús snýr sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guð sér, heldur það sem manna er. Ég leiðrétti drengjan og sagði að Jesús hefði ekki verið að bölva Pétri, heldur hefði djöfullin nota Pétur til þess að freista drottins og drottin rekið Satan frá sér en ekki Pétur. Ég útlistaði fyrir þeim að Jesú Kristi hefði verið fórnfær til þess að friðþegja fyrir syndir mannana og það var fyrirætlan Guð sem reist hann síðan upp frá dauðum á þriðja degi til þess að hver sem trúi á Jesum Krist sé frelsaður frá glötuninni og hafi eilíft líf. Eftir þetta sagði annar drengurinn, Jesús er frelsari minn og ég svaraði, það gott vinur. Láttu engan plataði til að afneita Jesú Kristi, heldur treystu drottni alltaf. Þá kall hinn drengurum við. Jesús er líka frelsari minn. Þessi drengur á kindur með pappa sínum og verður oft tíðrætt þær. Þess vegna svaraði ég honum. Þú ert bóndi og átt kindur. Til gamalt orðatiltæki tengt búskap og það talar hvað séu ærmanns og kýr. Orðatiltæki merkir hvað eigi hugamanns og hjarta. Í tilfelli bóndans þá það búsmalin sem á hugans allan. Ég sagði við þá. Jesús Kristur mínar ær og kýr og ég hvet ykkur til að fela drottni vegu ykkar og treysta honum af öllu hjarta. Lesandi góður, ég vil spyrja þig, Jesús Kristur þínar ær og kýr? Sé ekki svo, vil ég gefa þér eftirfarandi ritningastað. Safniðiður ekki fjársjóðum og jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum

sjóðum á himni, hann sem hvorki eyðir mölun í rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Drottin blessi þig. Og þetta verða mín lokaorð í dag, orðin hans Hjalla, og með spurningunni, hvað eru þínar ær og kýr? Síðasta lagi sem að við heyrum í þættinum verður með honum Röstaf, það líka svona trompetlag, Trumpet of Jesus. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, við drottinum að blessa ykkur.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Nafn drottin sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Ég heitir Birungi Marion.
3: Ég heiti Birungi Marion.
2: I'm from the African Worship Church.
3: Og ég kem frá African Worship Church.
2: Í Reykjavík.
3: Í Reykjavík.
2: I'm here today.
3: Ég hér í dag.
2: To deliver the message of the day.
3: Til að færa ykkur boðskap dagsins.
2: And we are going to read from the book of Jeremiah.
3: Og við ætlum að lesa úr Jeremiah.
2: I'll be reading from the book of Jeremiah, chapter 1, from verse 4 through 10.
3: Og þetta frá í fyrsta kapla, vers 4.
2: And it says.
3: Og þar segir. Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist, helgaði ég þig og ákvað að þú verðir spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, drottin minn og Guð, ég ekki færum að tala því að ég enn svo ungur. Þá sagði drottin við mig, segðu ekki, ég enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að

0: Ég með þér til að bjarga þér, segir drottinn.
1: Go up to verse 10.
0: Síðan rétti drottinn út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig, hér með legg ég orð mín þér í munn.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Praise the Lord.
0: Lof sé þér drottinn.
1: God is good.
0: Guð góður.
1: What a message this morning.
0: Þetta eru skilaboðin fyrir daginn í dag.
1: Yes, we see the word of God coming to Jeremiah.
0: Þarna sjáum við orð koma til, frá Guði til Jeremía.
1: And we see the Lord telling Jeremiah.
0: Og við sjáum að, að Guð að segja Jeremía.
1: That he knew him before he came into his mother's womb.
0: Að Guð hafi þekkt hann áður en hann kom inn í, í móðurkvið.
1: And he had appointed him as a prophet to nations.
0: Og hann var búinn að ákveða að hann yrði spámaður fyrir þjóðirnar.
1: This Jeremiah.
0: Þessi Jeremía.
1: Was born just like you and me.
0: Fæddist eins og ég og þú.
1: Born of I had blood like you and me.
0: Hann var með blóð eins og þú og ég.
1: And when the Lord called him.
0: Og þegar Guð kallaði hann.
1: He marginalized himself.
0: Þá svona færðist hann undan.
1: He put himself down.
0: Hann talaði sjálfan sig niður.
1: He thought that he wasn't good enough.
0: Honum fannst hann ekki vera nógu góður.
1: For God to use him.
0: Fyrir Guð að nota hann.
1: He brought in excuses.
0: Hann kom með alls konar afsakanir.
1: Just the way we do even in this day.
0: Bara nákvæm eins og við gerum í dag.
1: Jeremiah told the Lord that he could not speak.
0: Jeremiah sagði við Guð, ég get ekki talað, ég get ekki tjá mig.
1: He was speaking to the Lord telling him he did not know how to speak.
0: Hann var semst að tala við drottinn og sagði við drottinn að hann gæti bara ekki tjá sig.
1: And then that as if that was not enough he said I am too young.
0: Og svo bætti hann við líka ég of ungur.
1: So he marginalized himself.
0: Þannig að hann svona færði sjálfan sig út á jaðarinn.
1: Put himself in a certain setting.
0: Setti sig á ákveðin stað.
1: Of someone who could not.
0: Á stað þar sem að þeir eru sem að geta ekki.
1: Many of us have put ourselves in such situations.
0: Og hversu oft höfum við ekki sjálf sett okkur á þennan stað?
1: Especially when the Lord calls us.
0: Sérstaklega þegar Guð að kalla okkur.
1: To come and serve him.
0: Að stíga fram og þjóna honum.
1: We want to figure things out in our own capacity.
0: Við viljum gera hlutina í eigin mætti.
1: We want to do it out of our feelings.
0: Við viljum gera hlutina út frá tilfinningum okkar.
1: The same way Jeremiah did.
0: Og það sama gerði Jeremía.
1: But he forgot.
0: En hann gleymdi.
1: That the Lord who sent him.
0: Að Guð sá sem senda hann.
1: Had had this plan when he was even not yet in his mother's womb.
0: Hafði áætlun fyrir hann, jafnvel áður en hann kom í móðurlífið.
1: The Bible says, before I formed you.
0: Guð segir, áður en ég formaði þig í móðurlífi.
1: It was not after he was formed that he was sent.
0: Það var ekki eftir að hann var formaður í móðurlífi sem hann var sendur.
1: It was before he even came to that womb that bathed him.
0: Þá var meira segja áður en Guð mótaði hann í móðurlífi móður hans.
1: That the Lord set together his life.
0: Guð var sérst búinn að, að hanna líf hans nú þegar.
1: And he appointed him for a position of a prophet.
0: Og Guð tilnefndi hann í stöðu spámanns.
1: To the nations.
0: Fyrir þjóðirnar.
1: But Jeremiah.
0: En Jeremía.
1: And underlooking himself.
0: Leit á sjálfan sig.
1: Did he not see himself in nations.
0: Sá ekki sjálfan sig vera meðal þjóðana.
1: Jeremiah looked around him.
0: Jeremía leit í kringum sig.
1: He thought it is about him doing it.
0: Hann hélt þetta væri, þetta snerist allt það að hann væri að gera eitthvað.
1: He forgot that there is a God who preordained his life.
0: Hann glemdi því að það til Guð sem hann var búinn að gera áætlun fyrir hans líf.
1: He forgot he had power behind him.
0: Hann var búinn að glemma því að það var kraftur fyrir aftan hann.
1: Pushing him into his destiny.
0: sem að svona leittan áfram að þeirri áætlun sem að Guð hafði fyrir hann.
1: And his destiny was not only limited to his family.

0: Og þessi áætlun, hún snerti ekki bara fjölskyldan hans.
1: But Jeremiah, instead of looking at the big God.
0: Og Jeremiah, í stað þess að horfa á hversu stór Guð var.
1: Who had brought him to the nation.
0: Sem hafði fært hann til þjóðana.
1: And that if Jeremiah had known that God had the power.
0: Og hefði að Jeremiah hefði gert sig grein fyrir því að Guð með kraftin.
1: To make him take over nations.
0: Til að gera hann að kleft að taka yfir þjóðirnar.
1: The statement in verse 5, verse 6 would not be standing here right now.
0: Og þá hefði þessi fullyrðing í sjötta versi ekki staðið þarna.
1: Because instead of saying, oh Lord, I am available.
0: Því í stað þess að segja, drottinn, ég aflögu fær.
1: He instead said, I cannot speak.
0: Þá segir hann, ég get bara ekki tjáð mig.
1: His same lips were saying, I cannot speak.
0: Varirnar hans og tunga sögðu, ég get ekki tjáð mig.
1: I hear the spirit of the Lord show us right now that when he thought about what he had said.
0: Og hérna, við getum ímyndað okkur að þegar hann var að velta fyrir sér því sem hann sagði.
1: He realized he could speak.
0: Þá gerði hann sig grein fyrir því að hann gat tjá sig.
1: Then he brought in another problem. Excuse.
0: Þá bara bjó hann til aðra afsökun.
1: Now I'm too young.
0: Nú, ég alltof ungur til að gera þetta.
1: I cannot face nations.
0: Ég get ekki snert við þjóðunum.
1: I cannot prophesy to nations.
0: Ég get ekki spáð yfir þjóðunum.
1: I cannot speak to nations to submit.
0: Ég get ekki tala til þjóðuna að þær verði undirgefnar Guði.
1: But this God is a good God.
0: En þetta við eigum stóran og góðan Guð.
1: He rebuked him there and then in a fatherly way.
0: Hann svona hérna, stóð gegn honum, getum við sagt, á föðurlegan hátt.
1: He said, do not say I am too young.
0: Og segir við hann, ekki segja þú sért of ungur.
1: You must go to everyone I send you to.
0: Þú verður að fara til allra þeirra sem ég sendi þið til.
1: And say whatever I command you.
0: Og segja við þær, þessar þjóðir, allt sem að ég segi þér að segja við þær.
1: Do not be afraid of them.
0: Vertu ekki hræddur við þessar þjóðir.
1: For I am with you.
0: Þegar ég með þér.
1: And will rescue you.
0: Og ég mun bjarga þér.
1: Declares the Lord.
0: Lísti drottin yfir.
1: This God.
0: Þessi Guð.
1: The Lord we are talking about, the God who created heaven and earth.
0: Sem að skapaði himinn og jörð.
1: The one who holds the hearts of men.
0: Sá sem heldur hjörtu mannana.
1: He knows us.
0: Hann þekkir okkur.
1: He knows that the backing that he gives us as God.
0: Hann veit hvaða stuðning hann að gefa okkur sem Guð okkar.
1: Makes us as bold as lions.
0: Og gerir okkur hugrökk og djörf eins og ljón.
1: The Bible says in Proverbs chapter 28.
0: Biblían segir í orðskveðunum kapla 28.
1: Verse 1.
0: Versi 1.
1: The last part says the righteous are as bold as lions.
0: Hinn réttlátu eru hugdjarfir eins og ljón.
1: So he says.
0: Hann segir.
1: Don't be afraid.
0: Verð ekki hrættur.
1: Of the nations I'm sending you.
0: Verð ekki hrættur við þjóðuna sem ég að senda þið til.
1: Don't be afraid.
0: Verð ekki hrættur.
1: Of any nation before you.
0: Við neina þjóð sem að stendur fyrir fram að þig.
1: And then the Lord speaking about nations.
0: Og þegar drottin að tala þjóðirnar.
1: Told Jeremiah.
0: Sagðan við Jeremiah.
1: You must go to everyone I send you to.
0: Þú verður að fara til allra þessara þjóða sem ég sendi þig til.
1: And say whatever I command you.
0: Og segja við þær það sem að ég byði að fara þeim.
1: So Jeremiah is a carrier of God.
0: Þannig að Jeremiah sendibóði Guðs.
1: Jeremiah is delivering the command of God.
0: Jeremiah er að færa þeim orðsendingu frá Guði.
1: Many of us believers today.
0: Mörg okkar kristnu í dag.
1: God has sent us to deliver a message.
0: Hefur sent okkur til þess að færa skilaboð.
1: And instead of delivering this message.
0: Og í stað þess að færa þessi skilaboð.
1: The same way the Lord has commanded it.
0: Sem að Guð hefur sent okkur á stað með að færa.
1: We sugarcoat it to make sure that the ones God has sent us to.
0: Þá eigum við að tryggja það að þeir sem að Guð hefur sent okkur til.
1: Should not feel attacked.
0: Við ættum ekki að upplifa þannig að það sé vera ráð.

0: ráðast á okkur.
1: But God says, talk to them.
0: Guð segir við okkur, talaðu við þetta
1: fólk. Face them.
0: Mættu þeim.
1: Do not fear them.
0: Ekki óttast þetta fólk.
1: For he is with you.
0: Því að hann er með þér.
1: And if any nation rises against you.
0: Og ef einhver þjóð rís upp gegn þér.
1: He says, I will rescue you.
0: Þá mun ég bjarga þér.
1: Now your own is to go to nations.
0: Verkefni þitt að fara til þjóðana.
1: And the rescue is about God.
0: Og hérna björgunarleiðangurinn snýst Guð.
1: He says, fear not.
0: Óttist ekki.
1: In Isaiah 41:10.
0: Í Jesaja 41:10.
1: 11.
0: 11.
1: Fear not.
0: Óttist ekki.
1: For I am with you.
0: Því að ég með þér.
1: So this word today.
0: Þannig að þessi bóðskapur minn í dag.
1: Jeremiah. Is an example of a believer today.
0: Dæmi trúaðan einstakling í dag.
1: Whom God has sent out there.
0: Sem Guð hefur sent af stað.
1: To conquer nations.
0: Til að sigra þjóðir.
1: To pull down strongholds.
0: Til að brjóta niður vígi.
1: But you're still procrastinating.
0: En þú ert ennþá að fresta.
1: You're still thinking about it.
0: Þú ert ennþá að velta hlutunum
1: fyrir þér. You're still giving in excuses.
0: Þú ert að gefa eftir og kemur með alls konar afsakanir.
1: And you're still buying time.
0: Og þú ert ennþá að kaupa þér tíma.
1: But the Lord is saying today.
0: En drottinn segir í dag.
1: Take that leap of faith.
0: Taktu þetta trúar stökk.
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessarar þjóðar.
1: Face that nation.
0: Mættu þessari þjóð.
1: Whatever nation it calls itself.
0: Hvað svo sem að þessi þjóð kallar sig?
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessara þjóð.
1: Go to that nation.
0: Farðu til þessara
1: Speak
0: þjóðar.
1: Speak God to that nation.
0: Talaðu Guð við þessa þjóð.
1: Reveal God to that nation.
0: Opinberaðu Guð fyrir þessu fólki.
1: Tell their nations to repent.
0: Segðu þessari þjóð að iðrast.
1: Because repentance brings God.
0: Því að Guð kemur í kjölfar iðrunar.
1: To deliver his people.
0: Til að leysa sitt fólk.
1: As we are closing, he says in his word.
0: Og að lokum, þá segir hann í sínu orði.
1: In 2 Chronicles chapter 7:14.
0: Í annari krónikubók, 7. kafla, vers 14.
1: That if we humble ourselves.
0: Þegar við auðmýkjum okkur.
1: He that we that he has called.
0: Þá erum við sem hann hefur kallað.
1: He is so loving and gracious to forgive us.
0: Þá hann svo miskunnsamur og náðaríkur að hann fyrirgefur
1: When
0: okkur.
1: When we repent.
0: Þegar við iðrumst.
1: Humble ourselves.
0: Og auðmýkjum okkur.
1: Pray.
0: Byðjum.
1: Everything will be fine.
0: Allt mun fara vel.
1: Go to the nation.
0: Farðu til þjóðana.
1: Pull them down.
0: Taktu þau niður.
1: Uproot what needs to be uprooted.
0: Og leiðréttu það sem að þarf að leiðrétta.
1: Tear down what is supposed to be teared down.
0: Brjóttu niður þau vígi sem að þarf að brjóta niður.
1: Destroy and overthrow.
0: Steiftu af stóli.
1: Build and plant.
0: Og byggðu og plantaðu.
1: Overthrow to build and to plant.
0: Já, byggðu og plantaðu.
1: Pull down sickness.
0: Taktu niður sjúkdóma.
1: Pull down doctor's reports.
0: Taktu niður að lækna yfirlýsingar og skýrslur.
1: Pull down stagnation.
0: Taktu niður stöðnun.
1: Pull down anything that appears exalted above the power of God.
0: Taktu niður allt sem að hreyki sig yfir nafn Guðs.
1: Because the power is in you.
0: Þegar krafturinn í þér.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafn.
1: Amen.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er, Jesús, heilagt nos, að himni lykill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein, það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

0: Hvers vegna hræðist þú drottin Guð? Hefur þú ekki heyrt að hann kærleiksríkur Guð? Hlusta á lindina og lærðu hversu kærleiksríkur hann er.
1: Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottin hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 26. kafli, 12. versi.

tónlist fyrir alla á Lindinni FM 102,9.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Glory, glory, glory, hallelujah, praise the Lord.
2: Dýr sé Guði, hallelujah, góðan daginn.
1: What a beautiful morning this is.
2: Þvílíkt fallegur morgun.
1: What a blessing that we are alive.
2: Þvílík blessun að við séum á lífi.
1: What a blessing that the Lord has given us another day.
2: Drottinn hefur gefið okkur annan dag.
1: A very wonderful day.
2: Mjög fallegan dag.
1: We are alive.
2: Við erum á lífi.
1: We can see.
2: Við getum séð.
1: None of us is blind today.
2: Við erum ekki blind.
1: We bless the name of the Lord.
2: Við blessum nafn Drottins.
1: We trust it is going to be a very beautiful day.
2: Við treystum því að þetta verði mjög fallegur dagur.
1: This week is the day the Lord is making for us.
2: Þetta er dagurinn sem Drottinn gerir fyrir okkur.
1: Brethren out there, Jesus saves.

0: Jesus saves us.
1: Jesu bjargar okkur.
0: Jesus loves us.
1: Hann elskar okkur.
0: And that Jesus.
1: Jesus.
0: Is in the inside of us.
1: Hann er innra með okkur.
0: Just waiting upon us.
1: Býður eftir okkur.
0: To acknowledge his presence in us.
1: Játa hann.
0: So that he can show forth himself. He can show forth.
1: Svo hann getur sýnt sig.
0: Himself.
1: Sjálfu sig.
0: To us.
1: Okkur.
0: And through us.
1: Og í gegnum okkur.
0: And this is a day.
1: Að þetta er dagur.
0: That the Lord is ready.
1: Þetta er dagurna sem drottin
0: to
1: er tilbúin.
0: To manifest.
1: Að finna sér stað.
0: His presence strongly.
1: Náist hans.
0: In our lives.
1: Í lífum okkar.
0: In our day.
1: Í deginum okkar.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: His glory is all over the place.
1: Dýrðin hans er allstar.
0: His glory is above heavens.
1: Dýrðin hans er fyrir ofan himnana.
0: He is an independent God.
1: Hann er sjálfstæður Guð.
0: He does not need man to survive.
1: Hann þarf ekki manninn til að lifa af.
0: But we need him to survive.
1: En við þurfum hann til að lifa.
0: We need him to be alive.
1: Við þurfum á honum að halda til að vera lífi.
0: We need him even this morning.
1: Við þurfum á honum þennan morgun.
0: We need to start with him our day.
1: Við þurfum að byrja daginn með honum.
0: Because if he becomes our day.
1: Ef hann verður daginn okkar.
0: He will still be our end in the evening.
1: Þá mun hann líka enda daginn okkar á kvöldin.
0: When you start with God.
1: Þú byrjar með Guði.
0: When you start with Christ Jesus.
1: Þú byrjar með Kristi Jesu.
0: You end with him.
1: Endar með honum.
0: You walk through the day with him.
1: Þú gengur gegnum daginn með honum.
0: He directs you wherever you go.
1: Hann leiðbeinir þér hvert sem þú ferð.
0: His spirit guides you.
1: Andi hans leiðir þig.
0: In whatever you're doing.
1: Í hverju sem þú ert að gera.
0: Wherever you go.
1: Hvert sem þú ert að fara.
0: In what you watch.
1: Hvað þú horfir á?
0: In what you speak.
1: Hvað þú ert að tala?
0: In the way you walk.
1: Hvernig þú labbar?
0: The places you go to.
1: Staðirnir sem þú ferð í.
0: He's always with you.
1: Er hann alltaf með þér?
0: If you have given him the opportunity.
1: Ef þú hefur gefið honum tækifærið.
0: To be the one to lead you this morning.
1: Til að vera sá sem að leiðir þig.
0: Be rest assured.
1: Vertu þá viss.
0: All is well.
1: Allt verið gott.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Because he.
1: Því að hann.
0: He starts and finishes.
1: Hann byrjar og endar.
0: Yes, he cannot leave us stranded.
1: Þannig að hann skilur okkur aldrei eftir strönduð.
0: He cannot leave us along the path.
1: Hann getur ekki skilur okkur eftir við hlið vegarins.
0: He goes in full with us.
1: Hann fer af fullum krafti með okkur.
0: And this Jesus Christ.
1: Og Jesu Kristur.
0: His name is a strong tower.
1: Nafni hans er sterkur turn.
0: He is a strong tower that we need today.
1: Hann er sterki turnin sem við þurfum í dag.
0: Begin your day with him.
1: Byrjaði daginn með honum.
0: Start your day with him.
1: Byrjaði daginn með honum.
0: By running to him.
1: Með að hlaupa til hans.
0: By accepting to enter into him.
1: Með að meðtaka það og koma til hans.
0: Giving yourself fully to him.
1: Gefur honum að fullu.
0: Allowing him to take over your life.
1: Leyfir honum að taka yfir líf þitt.
0: And you will be safe.
1: Og þú ert hultur.
0: Someone is coming into the safety of the Lord this morning.
1: Það er einhver að koma í öryggi hans.
0: The safety.
1: Öryggi hans.
0: Of the strong tower.
1: Við sterka turnin.
0: He has never been attacked and will be won by anyone.
1: Það hefur aldrei verið feldur.
0: No principality, no power.
1: Ekkert vald.
0: Can win his power.
1: Getur unnið mátt hans.
0: He is all powerful.
1: Hann er sterkur.
0: Sufficient by himself.
1: Hann virkar.
0: He is so big and so strong.
1: Hann er svo stór og sterkur.
0: Enter into him. Enter into him.
1: Komið til hans.
0: Enter into Jesus.
1: Komið til Jesus.
0: The strong tower.
1: Sterka turnsins.
0: This tower.
1: Þessi turn.
0: Is calling upon us today.
1: Er að kalla til okkur í dag.
0: To let go of every wickedness.
1: Til að sleppa öllu illu.
0: And allow.
1: Og leyfa.
0: Him.
1: Honum.
0: To cleanse us and let us in.
1: Að hreins okkur og hleypa okkur inn.
0: Into that strong tower.
1: Í sterka turnin.
0: That strong tower is a safe tower for you.
1: Þessi sterki turn er öryggi fyrir þig.
0: That is the name of Jesus Christ.
1: Það er nafni Jesu Krist.
0: Wherever the name of Jesus Christ is.
1: Allstaðar þar sem nafn hans er.
0: There is fullness of joy.
1: Þar er fullnusta ánægju.
0: There is healing.
1: Það er lækning.
0: There is breakthrough.
1: Það er gegnumbrot.
0: Or doors open.
1: Dyrnar opnast.
0: That name.
1: Nafnið.
0: is a good name.
1: Nafnið hans er gott nafn.
0: His name.

0: guy on seeing them. When the guy saw them,
1: þá sá maðurinn hann.
0: They again asked for the alms.
1: Þá spurði hann um ölmusina.
0: And then he fixed his eyes on John and Peter.
1: Og þá einbeitti hann sér með augunum sínum á Jóhannes og Pétur.
0: And what they told him
1: og það sem þeir sögðu honum
0: was look at us.
1: Horfðu á

0: give except
1: við hefum ekki til þess að gefa þér nema
0: Jesus.
1: Jesus.
0: He says so, he gave them his attention expecting to receive something from them.
1: Hann gaf þeim athygli og bjóst við að fá eitthvað frá þeim.
0: Then Peter said,
1: þá sagði Pétur,
0: silver and gold I do not have.
1: Gull og silfur hef ég ekki.
0: But what I do have I give you.
1: En það sem ég hef gef ég þér.
0: In the name of Jesus Christ of Nazareth.
1: Í nafni Jesu Krist af Nazareth.
0: Rise up and walk.
1: Standu upp og
0: gaktu. The same way this day.
1: Sama hátt þennan dag.
0: Silver and gold we don't have.
1: Gull og silfur höfum við ekki.
0: Einar does not have it.
1: Ég á það ekki.
0: Marion does not have
1: Marion
0: it.
1: Marion á það ekki.
0: Neither that the studio has it.
1: Ekki stúdíóð heldur.
0: But we have the name of Jesus Christ.
1: Við höfum nafn Jesu Krist.
0: That strong tower we have told you about.
1: Sterki turninn sem vorum að segja ykkur.
0: That when you run to that strong tower.
1: Að þú kemur í hann.
0: When you hear that name.
1: Þú heyrir nafni.
0: Your life changes.
1: Breytist líf þitt.
0: This guy's name. I mean this guy.
1: Þessi maður.
0: After hearing from Peter and John.
1: Eftir hann heyrði frá Pétur og Jóhannesi.
0: Concerning Jesus Christ.
1: Varandi Jesu.
0: What he had thought for many years to be the help of his life.
1: Það sem hann hafði haldið í mörg ár að vera hjálpaði hans.
0: Was actually not what he needed.
1: Var ekki það sem hann þurfti.
0: So when these guys appeared, Peter and John.
1: Þegar Pétur og Jóhannes komu.
0: The lame guy.
1: Hafði lamaði maðurinn.
0: Received help.
1: Fengi hjálp.
0: He was delivered.
1: Hann var frelsaður.
0: He was healed.
1: Hann var læknaður.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: They took him by the right hand.
1: Þeir tóku hann frá hægri hendi.
0: And lifted him up.
1: Og lyftu honum upp.
0: And immediately his feet and ankle bones received strength.
1: Og samstundis þá fekk fætur hans kraft.
0: So he leaping up stood and walked.
1: Svo hann stóð upp og gekk.
0: And entered the temple with them.
1: Og gekk inn í hofið með þeim.
0: Walking.
1: Gangandi.
0: Leaping.
1: Haltrandi.
0: And praising God.
1: Og hrópandi í Jesu nafn.
0: So today in the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: We have Jesus to deliver to you.
1: Höfum við Jesu til þess að færa þér.
0: We are lifting your right hand with prayer.
1: Við lyftum upp hægri hendi þinni
0: með
1: bæn.
0: Peter and John today.
1: Við erum eins og Pétur og Jónas í dag.
0: Ready to hold you by the right hand in prayer.
1: Tilbúin að halda hægri hendi þinni með bæn.
0: We are believing God in the name of Jesus. We are believing God.
1: Við erum að trúa Guð.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: To help you wherever you are.
1: Til að hjálpa þér hvar sem þú ert.
0: To be able to take you in the strong tower.
1: Að hjálpa þér inn í sterka turninn.
0: Peter and John helped the lame guy.
1: Pétur og Jóhannes hjálpuðu hinum
0: lama. We are here for someone that needs to enter the strong tower, Jesus Christ.
1: Við erum hér fyrir eitthvað sem þarf að komast í sterka turninn.
0: This is your season.
1: Þetta þitt tímabil.
0: This guy woke up one day.
1: Þessi maður hann vaknaði
0: í dag. He knew it was like any other day.
1: Hann vissi að þetta var eins og hver annar dagur.
0: But when he met Jesus.
1: Þegar hann hitti Jesus.
0: The guy who used to be carried to go and sit at the gate.
1: Maðurinn sem var vanur að vera borinn að hliðinu.
0: He now walked by himself.
1: Hann gengur nú að sjálfdáðum.
0: Today the name of Jesus is about to make someone walk.
1: Í nafni Jesu Krist það eitthvað að fara að lappa.
0: The lame are about to become to walk.
1: Hinn lamaði að fara að geta gengið.
0: The lame are walking this morning.
1: Hinn lömuð að ganga.
0: Not because they have paid a lot of money.
1: Ekki af því að þeir borguðu mikið af peningum.
0: Not because they have received a lot of alms.
1: Ekki að þeir fengu mikið á ölmusum.
0: But because they have met Jesus through Peter and John.
1: En af því að þeir hittu Jesus í gegnum
0: Pétur
1: og Jóhannes.
0: And that Peter and John today is Marion and Einar.
1: Í dag það Marion og Einar.
0: We are delivering Jesus to you.
1: Við erum að koma með Jesus til þín.
0: We are telling you about Jesus Christ.
1: Við erum að segja frá Jesus.
0: The one that can raise the lame.
1: Hins sá sem að getur reist þá lömuð.
0: They start walking.
1: Þeir fara að ganga.
0: That name is so powerful.
1: Þetta nafn er svo kraftuð.
0: That even disability.
1: Að jafnvel þeir sem eru fatlaðir
0: hears the name that they can walk today in the name of Jesus
1: for the first time by their own selves.
0: Let this name, this guy walked by himself for the first time.
1: Þessi maður hann lappaði fyrsta skipti.
0: You can also walk by your own self for the first time.
1: Þú getur það líka.
0: You can also enter into Jesus for the first time.
1: Þú getur líka komið inn til Jesus í fyrsta skipti.
0: Because there is safety in Jesus.
1: Það er öryggi.
0: There is healing in Jesus.
1: Það er lækning.
0: There is breakthrough in Jesus.
1: Það er gegnum brot.
0: Us, we cannot deliver anything except Jesus Christ.
1: Við getum ekki fært neitt nema Jesu Krist.
0: When you have Jesus, it is the real deal.
1: Þegar við hefur Jesu, það er alvöru stöf.
0: He can make you enter the strong tower.
1: Hann getur komið inn í sterka turninn.
0: So

0: We are here to pray and tell God.
1: So við erum hér til að biðja og segja Guði.
0: Help us to enter into you this morning.
1: Hjálpa okkur að komast í þín.
0: Help us to enter.
1: Hjálpa okkur að komast inn.
0: This guy was on a beautiful gate.
1: Þessi maður var við fallegt hlið.
0: It looked beautiful.
1: Hann leit fallega út.
0: Everything looked fine.
1: Allt leit vel.
0: But he was stuck in a place.
1: En hann var fastur.
0: That everyone that came.
1: Allir sem komu.
0: They would give him what they didn't want.
1: Þeir gáðu honum það sem þeir vildi ekki.
0: They would give them out of their pocket change.
1: Þeir gáðu honum klinki sitt.
0: And for them they would enter.
1: Og þannig fóru þeir gegn.
0: They would bypass him and enter.
1: Þeir fóru fram hjá honum og í gegn.
0: And they go enjoy the temple.
1: Og þeir fóru og nutu hofsins.
0: They go enjoy Jesus. They go enjoy Jesus Christ.
1: Þeir fóru inn og nutu Jesus Christ.
0: The same way today we don't want to leave you here.
1: Á sama hátt að við viljum ekki.
0: We want to enter with you in the strong tower Jesus Christ.
1: Við viljum fara með þér inn í turninn.
0: Open up your spirit.
1: Opnaðu andann.
0: This guy for the first time.
1: Þessi maður í fyrsta skipti.
0: After being at the beautiful gate since birth.
1: Eftir að hann hafði verið alltaf við fallega hliðið.
0: By his family.
1: Af fjölskyldu hans.
0: He got help from God.
1: Fekk hann hjálp frá Guð.
0: Not all the hope you need is with your people.
1: Ekki öll vonin þín hjá fólkinu.
0: Not your connections.
1: Ekki tengingarnar þínar.
0: They might be good.
1: Það mætti vera góðar.
0: But there is the best. There is the best. Best.
1: Það besta.
0: Which is Jesus Christ.
1: Sem er Jesu Kristur.
0: When you meet Jesus.
1: Þegar þú hittir Jesu.
0: You have met connections.
1: Hefur þú hitt tengingu.
0: When you meet Jesus. You have met healing.
1: Hefur þú hitt.
0: This name is so powerful.
1: Nafnið hans er svo kröftugt.
0: That the powerful call it powerful.
1: Að þínir kröftugu kalla þetta kröftugt.
0: The name of Jesus is strong.
1: Nafnið er kröftugt.
0: That the strong call him stronger.
1: Að hinir kröftugu kalla hann kröftugt.
0: His name is mighty.
1: Það mikið.
0: And the mighty call him mightier.
1: Og hinn er miklu kallað mikilvægara.
0: And not only mightier but mightiest.
1: Eða meiri.
0: When John and Peter.
1: Þegar Jóhannes og Pétur.
0: Realized that they had Jesus with them.
1: Áttu þessi á sig á því að þeir hefðu Jesu með sér.
0: They did not keep him in their pockets.
1: Þá höfðu hann ekki í vasanum.
0: They did not keep him in their hearts.
1: Ekki höttum sínum.
0: They felt the urge to help this guy.
1: Þeir fundu fyrir þörfinni til að hjálpa þessum manni.
0: Are you out there and you know Jesus Christ?
1: Ertu að úti og þú þekkir Jesu Krist?
0: The time is now to tell someone about him.
1: Tíminn er núna til að segja ykkur frá honum.
0: The time is now to tell him about to tell people about Jesus that the Jesus that you have.
1: Núna er rétti tíminn til að segja fólki Jesu.
0: Jesus once delivered to people.
1: Jesus vill færa fólki.
0: They will accept him.
1: Og þau munu taka við honum.
0: His people will accept him.
1: Fólki hans mun taka við honum.
0: It is a matter of us telling them.
1: Þetta bara spurning hvað við segja.
0: It is a matter of you telling them.
1: Þetta spurning að þú segir.
0: Just like Peter and John told him.
1: Alveg eins og Pétur og Jóhannes sögðu honum.
0: You might be the lame person right now.
1: Þú ert kannski þessi lamaði.
0: God has sent you help.
1: Guð hefur sent þér hjálp.
0: He has sent you help in the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: The name of Jesus will connect you to the right people.
1: Í nafni Jesus þann tengir að þið við rétta fólki.
0: The name of Jesus will take you from a bad place into a place of rest.
1: Nafni Jesus mun takaði af slæmastanum yfir í ljósið.
0: Are you struggling somewhere?
1: Ertu að ströggla einhvers staðar?
0: This is your day, rejoice.
1: Og þetta dagurinn til að fagna.
0: Because help has come.
1: Því hjálpin er komin.
0: Deliverance has come.
1: Frelsunin er komin.
0: You are becoming safe in the hands of Jesus Christ.
1: Þú ert að vera örugg í höndum Jesus.
0: If you only believe it.
1: Þú trúið því.
0: And you stop looking at people.
1: Og hættir að horfa fólkið.
0: And you choose to look at the power behind them.
1: Og horfir á kraftin fyrir aftan þau.
0: Because according to these people.
1: Því að samkvæmt þessu fólki.
0: In the times of Peter and John.
1: Í á tímum Péturs og Jóhannesar.
0: These were fishermen.
1: Þetta voru veiðmenn.
0: These were people they knew.
1: Þetta var fólk sem þeir þekktu.
0: But this time.
1: En í þetta skipti.
0: They came in the name of the Lord.
1: Komur í nafni Drottins.
0: And delivered someone.
1: Og færðu honum hjá.
0: From an infirmity of many years. An infirmity, a problem.
1: Veikindum sem að hann hafði dílað við lengi.
0: And then the life of that person.
1: Og líf þessara manneskju.
0: Did not remain the same way.
1: Var ekki að sama.
0: Today someone is coming out of the beautiful gate.
1: Í dag er einhver að koma út úr þessu fallega
0: hliði. And you're entering the temple.
1: Og ert að
0: you are entering
1: fara inn í hofið.
0: You are entering the Holy of Holies.

0: Þú ert að fara inn í hið heilagasta.
1: The Lord is giving you access to the Holy of Holies.
0: Drottinn að gefa þér aðgang að hið heilagasta.
1: Your limitation is not God's limitation.
0: Takmörkin þín ekki takmörk Guðs.
1: Your limitation has a purpose, I mean a God that can make it, can make you become unlimited.
0: Þú átt Guð sem getur gert þig takmarkalausan.
1: By taking you from a position. That you have been stuck in for a long time.
0: Stöðu sem þú hefur verið fastur í.
1: You are coming out of that problem.
0: Þú ert að komast úr þessum aðstæðum.
1: You are coming out of addictions.
0: Þú komu úr fíkninni.
1: You are coming out of pain.
0: Þú ert að losna við sársauka.
1: You are coming out of confusion.
0: Úr ruglingi.
1: You are coming out.
0: Þú ert að losna.
1: You are coming out today.
0: Þú ert að losna í dag.
1: Today is your day.
0: Í dag dagurinn.
1: The choice is in your hands.
0: Valið í þinni hönd.
1: This guy could have decided to ask, continue asking for alms.
0: Maðurinn hefði alveg getað haldið áfram að biðja ölmusu.
1: But he reached a time and realized that there is something more than alms.
0: Það margt annað en klinkið.
1: You can choose to know that there is something more than the addictions of your life.
0: Það til meira en
1: there is something more.
0: Það eitthvað meira heldur en fíknin.
1: Than your problem.
0: Heldur vandamálið.
1: Than what you're going through.
0: En það sem þú ert að ganga í gegnum.
1: And that something is the name of Jesus Christ.
0: Og það akkúrat Jesú Kristur.
1: That name.
0: Nafnið.
1: Can change situations.
0: Getur breytt aðstæðum.
1: That name.
0: Það nafn.
1: Can make the blind to see.
0: Getur hjálpa blindum að sjá.
1: It can make the lame to walk.
0: Getur látið að lömuðu ganga.
1: It can make the sick to see. I mean to heal.
0: Það getur læknað hérna veiku.
1: It can make the dead to rise.
0: Hérna döðu getur risið.
1: Is there anything that has died in the inside of you?
0: Eitthvað innan með þér sem hefur dáið?
1: The name of Jesus is here for you.
0: Og nafni Jesús sé fyrir þig.
1: Whatever had died in you is coming back to life.
0: Það sem hefur dáið innan með þér að koma aftur til lífs.
1: We again say, run to the strong tower.
0: Við segjum aftur, hlauftu til sterka
1: tursins. Run to Jesus.
0: Hlauftu til Jesús.
1: The Bible says he's the way.
0: Jesús, nei, Biblían segir að það leiðin.
1: The name is the way.
0: Nafnið vegurinn.
1: The way is the truth.
0: Vegurinn sannleikurinn.
1: And the way is the life.
0: Og vegurinn lífið.
1: The name of Jesus.
0: Nafni Jesu.
1: It is the name that we need to survive.
0: Það nafni sem við þurfum til að lifa.
1: If this guy survived in his time.
0: Ef þessi maður lifði sinn tíma.
1: He was lame.
0: Hann var lamaður.
1: Would be carried every day.
0: Hann hafði verið borinn á hverjum degi.
1: To go at the gate of the temple.
0: Til að komast að hliðinu.
1: That temple was called beautiful.
0: Var hofið kallað fallegt.
1: You are going through something and you think it is beautiful.
0: Þú ert að komast í gegnum eitthvað og þú heldur að það sé fallegt.
1: But there is something more beautiful than what you think is beautiful.
0: En það eitthvað annað sem fallegra.
1: Which is the name of Jesus Christ.
0: Sem nafni Jesú Krist.
1: That name is so beautiful.
0: Það nafni svo fallegt.
1: That name is so beautiful.
0: Nafni svo fallegt.
1: Run to that name right now.
0: Hlauftu til þessa nafns.
1: Do not hesitate. Do not stop.
0: Ekki stoppa,
1: do
0: ekki,
1: not
0: ekki,
1: hesitate.
0: Ekki hika.
1: Don't hesitate.
0: Alls ekki hika.
1: Run.
0: Hlauftu.
1: Run to the strong tower.
0: Hlauftu sterka turninn.
1: There is safety in there for you.
0: Þar öryggið.
1: You will be safe.
0: Þú verður hólpinn.
1: You and your family.
0: Fjölskyldan og
1: you
0: þú.
1: And your children, your husband, your wife.
0: Þú og börnin þín, maður þín, kona þín.
1: You will be safe.
0: Þú verður hólpinn.
1: Under that name.
0: Undir því nafni.
1: But the challenge is.
0: En vandamálið
1: it is the righteous that go in there.
0: Hinn réttlátu fara þangað.
1: So we are pleading the blood. We are pleading. We are praying.
0: Við erum að biðja.
1: We are asking.
0: Við erum að biðja
1: for the blood of Jesus.
0: Að blóð Jesús.
1: To take away all the addictions.
0: Tæki burtu alla fíkn.
1: Take away all the strife.
0: Allt ströggl.
1: Take away all the bitterness.
0: Allan biturleika.
1: Take away all the addictions of all kinds.
0: Og allar fíknir.
1: Father.
0: Faðir.
1: And allow us be clean.
0: Hjálpa okkur að vera
1: hrein. To qualify to enter in there.
0: Að geta komið þarna inn.
1: We are tired of compromise.
0: Við erum tilbúin.
1: We are tired of.
0: Við erum þreytt
1: thinking about it. Like even thinking like I can be this and then still be this.
0: Við erum þreytt á málamiðlunum.
1: We are tired of being lukewarm.
0: Við erum þreytt að vera volg.
1: We are tired of trying to believe and then not believing.
0: Við erum þreytt að trúa og svo ekki trúa.
1: Trying to trust him and then you are not even trusting.
0: Að treysta og svo ekki treysta.
1: Choosing to go with him and then again we are not even walking with him.
0: Að fara með honum og svo allt í einu erum við ekki að fara með.
1: So today we are making a decision.
0: Í dag erum við að taka ákvörðun.
1: We are either in.
0: Annarkvort erum við inni.
1: Or we are trying to get in there.
0: Eða reyna að
1: komast inn. We are not going to be we are not going to be double-minded.
0: Við ætlum ekki að vera tvíhyggja.
1: We are fighting to enter

0: into the strong tower.
1: Við erum að berjast fyrir að komast inn í turninn.
0: Or we are in the strong tower.
1: Eða við erum það nú þegar.
0: And we are safe.
1: Og við erum hólpin.
0: Outside that.
1: Fyrir utan það.
0: We need the blood.
1: Þurfum við blóð.
0: To help us.
1: Blóðið
0: til þess að hjálpa okkur. Take a decision.
1: Að taka ákvörðun.
0: Take the decision.
1: Taka ákvörðunina.
0: To cleanse yourself of you.
1: Að hreinsa okkur sjálf af okkur sjálfum.
0: All the toxins of your life.
1: Allt eitri í lífinu okkar.
0: All the sins of your life.
1: Öll syndin í lífinu.
0: God hates sin.
1: Guð hafði.
0: He hates sin.
1: Hann hatar syndina.
0: But he loves his people.
1: En hann elskar fólki.
0: So he wants to cleanse you.
1: Hann vill hreinsa þig.
0: He wants to cleanse us.
1: Hann vill hreinsa okkur.
0: And make us enter in.
1: Og hjálpa okkur að komast
0: That's
1: inn.
0: That's why we call him a good shepherd.
1: Þess vegna köllum við hann góði
0: hirðinn. He wants us in there.
1: Hann vill okkur þarna inn.
0: And now, right now, we lift up our voices and our hands and surrender totally to him.
1: Nú lyftum við upp höndum og röddum og gefumst upp fyrir honum.
0: Where we are telling him we cannot do it without him.
1: Og játum að við getum þetta ekki án hans.
0: This tower.
1: Þessi turn.
0: Is a run-to tower.
1: Er turn til þess að hlaupi.
0: It should be something that you don't even have to think twice about.
1: Þetta er eitthvað sem átt ekki að þurfa hugsa tvisar.
0: We don't want to think twice about it.
1: Við viljum ekki hugsa tvisar
0: Help
1: dróra.
0: Us to run in there.
1: Við viljum bara komast þann inn.
0: Cleanse us, O Lord.
1: Hreinsa okkur.
0: We want to be safe in you.
1: Við viljum vera örugg í þér.
0: We want to hide under you.
1: Við viljum vera hólpin.
0: We want to be in your presence.
1: Við viljum vera í návistinni.
0: As long as we still have breath.
1: Svo lengi sem við öndum.
0: As long as we still walk in this planet earth.
1: Á meðan við erum á þessari jörðu.
0: Because without you,
1: the án þín,
0: the devil is roaming around.
1: Er djöfullinn að róma.
0: In 1 Peter chapter 5 verse 8.
1: Í Pétur fyrir Péturs
0: 5:8.
1: 5:8.
0: The devil is roaming around.
1: Er djöfullinn að ráfa
0: Looking for whom to devour.
1: Leitandi að fórnarlömbum.
0: For whom to attack.
1: Til þess að ráðast á.
0: Let it not be you, child of God.
1: Ekki vera þú.
0: Run to the strong tower.
1: Hlauptu í sterka turn.
0: Run to the strong tower.
1: Hlauptu í sterka turn.
0: The strong tower is above all strongholds.
1: Hann er sterkar en öll virki.
0: And remember we do not wrestle with flesh and blood.
1: Og við munum ekki klíma við hold og blóð.
0: But with principalities and powers. Principalities.
1: Heldur heiðarleika og kraft.
0: And powers.
1: Og kraft.
0: And rulers of the dark world. Rulers.
1: Og
0: heads of the dark world.
1: Og og þá sem stjórna undirheimunum.
0: So today.
1: Svo í dag.
0: We are running to God.
1: Hlaupum við til Guðs.
0: We are running in Jesus name.
1: Við hlaupum í Jesu nafni.
0: The name of the Lord is the strong tower.
1: Nafn drottins er sterki turninn.
0: Only the righteous run to it.
1: Aðeins þeir sem eru réttlátur fóru
0: þangað. And they are saved.
1: Og við erum búin.
0: Save us, Lord.
1: Við erum hólpin, bjarga okkur.
0: In Jesus name.
1: In Jesus name.
0: Father, we bless you.
1: Faðir, við blessu þig.
0: In Jesus name.
1: Í Jesu nafni.
0: Thank you.
1: Takk.
0: Amen.
1: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Býrungi, forstöðukona Afrikan Vestur Church, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adolfsson tólkaði.

0: heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lofað sé nafn Guðs aldir alda, því að hans viskan og mátturinn. Amen. Lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Heyrast þá raddir himinin kalla. Heiður sé Guði og lambinu skýr. Allir þá niður á ásjónu falla, englar og menn og hinn fjölmörgu dýr. Marg þúsund falda, aldir alda, eilífa vegsemd á himni og jörð. Aldana föður skal eilífum gjalda. Amen, lof þakkargjörð, syngi Guðs hjörð. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 29. september. Úr Daníels bók öðrum kafla vers 20, úr opinberunabókinni 7. kafla vers 12 og úr biblíuljóðum Valdimars Brím, síðara bindi, er kom út í Reykjavík árið 1897, blaðsíða 423-4.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim óttast hann, þeim bíða miskunar hans.

Þriðjudags morgun. Góði Guð, þakka ég fyrir að þú sendir Jesú í heiminn til að vera frelsari minn. Þakka ég Jesús fyrir að vilja koma og ganga þann veg sem Guð ætlaði þér. Þakka ég fyrir að gefast ekki upp og ég bið þig að hjálpa mér í dag að hafa samt

Sama hugarfar og þú. Viltu hjálpa mér að gefast aldrei upp og viltu gefa að ég finni þann tilgang sem þú drottinn hefur með lífi mínu. Jesús, viltu hjálpa mér við allt sem ég tek mér fyrir hendur í dag. Láttu það heppnast og viltu hjálpa mér að vera þér til gleði. Hjálpaði mér líka að upphefja ekki sjálfa mig því að allir mínir hæfileikar og kostir eru frá þér komnir. Þú einnig hefur líf mitt í þinni hendi og þú veist hversu margir ævidagar mínir verða. Viltu gefa drotti minn að ég verði tilbúin að mæta þér og ég bið þess að nafni mitt verði skráð í lífsins bók og aldrei afmá þaðan. Þinn er mátturinn og þínir dýrðin í Jesu nafni. Amen.

0: Kæru hlustendur, nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbirni Gunnarssyni. Í heimi sem hættir aldrei er til eitthvað sem býður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari áttaþáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn. Þáttur að hætta í smá stund og vera.
1: Jæja, góðan daginn, kæru hlustendur. Þá erum við komin hérna í fimmta þáttinn og við erum að tala hérna hvíldardaginn og það hérna kyrði í óreiðu.

Og karakterin sem að vinna með það Davíð Konungur, það auðvelt að tala kyrr þegar allt rólegt, þegar dagurinn opinn, þegar tíminn ekki þröngur, þegar ekkert ýtir á. Þegar þú vaknar og þarft ekki að bregðast við strax, þá kyrrðin næstum því sjálfgefin. En hvað með hina stundina, þegar hugurinn á fullu, þegar hugsanirnar rekast á hver aðra, þegar lífið dregur í allar áttir og allt viðis kalla því einu. Þegar listin lengri en dagurinn, þegar eitthvað óleyst, óklárað, óvíst. Þegar þú ekki bara þreyttur heldur líka upptekinn, kyrrð þá enn möguleg? Eða hún bara eitthvað sem tilheyrir rólegri dögum? Eitthvað sem við segjum, ég ger þetta yfir tíma. Við tengjum átt hvíld við aðstæður, að hafa tíma, hafa næði, hafa pláss, að vera laus við tröflun, en lífið ekki alltaf þannig. Stundum það hávaðasamt, ófyrirsjáanlegt, fullt af hreyfingu. Stundum það ekki hægt að stoppa allt í kringum þig. Og samt koma þessi orð, Sálmi 46:11, verið kyrrir og viðurkennir að ég guð, hátt upp hafil meðan þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu, verið kyrr. Ekki bíði það til allt róast, ekki finnið hinna fullkomna aðstæður, heldur verið kyrr. Eins og kyrrðin sé ekki bara eitthvað sem kemur utanfrá. Heldur eitthvað sem við finnum að innan. Eitthvað sem ekki háð hljóði heldur nærveru. Eitthvað sem ekki háð tíma heldur athygli. Ég var að lesa þetta aftur. Eitthvað sem ekki háð hljóði heldur nærveru. Eitthvað sem ekki háð tíma heldur athygli. Davíð konungur, hann þekkti þetta. Ekki maður í fullkomnu jafnvægi, heldur maður í átökum. Í sálmónum hans ekki bara ró, það hræðsla, ótti, óvissa. En líka traust. Og einmitt þar í miðu þessu öllu kemur kyrrðin. Ekki eftir stormin, heldur mitt í honum. Sálmi 27:1. Drottinn ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég óttast? Drottinn vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Ekki sem flótti heldur sem festa. Eitthvað sem heldur. Eitthvað sem breytist ekki þó allt annar hreyfist. Og kannski það þetta sem við erum með að skilja. Að kyrrðin sé ekki háð því að allt í kringum því sé í lagi. Heldur eitthvað sem getur lifað þó það sé ekki þannig. Fyrsta Pétursbréf 5:7. Varpið öllum áhyggjum yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Kannski kyrrðin ekki fjarvera hávaða, heldur nærvera trausts. Ekki tómleiki, heldur eitthvað sem heldur utan um þig. Eitthvað sem segir, þú þarft ekki að halda öllu uppi. Þú þarft ekki að leysa allt núna. Þú mátt vera hér eins og þú ert. Matteus 11:28, komið til mín, allir þeir sem erfiði, hafið og þunga byrðir og ég mun veita að þú hvíld. Og kannski spurningin ekki lengur, allt orðið nóg rólegt til að geti hvílt mig heldur? Get ég verið kyrr mitt í því sem enn óreiða? Get ég stoppað án þess að allt stoppi? Get ég andað þó að lífi haldi áfram að hreyfast? Og kannski það einmitt þar sem kyrrðin byrjar. Hlustum þetta næst á hana Evudögg. Ég finn sterka storma og finnum storma kvíldarinnar.

Og við höldum hérna áfram og hugleðum hérna kyrði og óreiðu og við erum að vinna hérna meðan Davíð konung. Við hugsum oft kyrð sem eitthvað þeirra skapa í kringum okkur. Að slökkva á hljóðum, að loka hurðum, að fjarlæga truflanir. Að finna stað þar sem ekkert nær til okkar og það hjálpar. Það getur róa líkamann en það ekki allt. Því jafnvel þegar allt í kringum okkur hljótt getur eitthvað inn í okkur verið hávært. Kannast eitthvað við þetta? Já, ég. Hugsanir sem stoppa ekki, áhyggjur sem snúa aftur og aftur og aftur. Minningar sem halda í okkur, fortíðar þrá eða fortíðar vá. Ákvarðanir sem bíða óvissa sem vill fá svar og þá sjáum við kannski að kyrðin sem við leitum ekki bara ytri, hún innri. Sálmur 46:11 verið kyrrir og viðurkennið að ég guð hátt upp hafil meðan þjóðana, hátt upp hafin á jörðu, verið kyrr. Það ekki bara lýsing á aðstæðum, það boð. En ekki boðum að stjórna öllu, heldur boðum að sleppa. Þetta svolítið gott, en ekki boðum að stjórna öllu, heldur boðum að sleppa. Sleppa tökunum að treysta guði, að hætta að halda utanum allt í einu. Að hætta að reyna að leysa allt strax. Davíð konungu skrifar ekki úr fullkominni ró. Hann skrifar úr líf sem á hreyfingu. Úr ótta, úr þrýstingi, úr aðstæðum sem hann gat ekki alltaf stjórnað. Og samt kemur þessi lína eins og ró sem dýpri en ástandið. Sálmur 23:1-3 Drottinn minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Á grænum grundun lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég fór næðist njóta. Hann hressir sál mína. Og það ótrúlega gott að segja þetta, hann hressir sál mína. Ekki vegna þess allt í kringum hans er rólegt, heldur vegna þess að eitthvað innra með honum hefur fundið festu. Kannski það lykillinn. Að kyrðin ekki andstæða óreiðu, heldur eitthvað sem getur verið til mitt í henni. Ekki þegar stormurinn hættir, heldur á meðan hann blæs. Ekki vegna þess að allt sé í lagi, heldur vegna þess að þú þarft ekki að halda öllu uppi. Fyrsta Pétursbréf 5:7 Varpið öllum áhyggjum yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og ertu svolítið að ná þessu núna, hann ber umhyggju fyrir þér. Og stundum

heyri maður þetta í höfðinu en það þarf svona smá átak til að ná sinni þetta í hjartans. Við reynum oft að róa hugan með því að laga aðstæðunar. Við hugsum, þegar þetta lagast þá get ég hvílt mig. Þegar þetta klárast þá get ég slakað á. Þegar þetta verður skýrara þá kemur kyrðin. En hvað ef það gerist ekki? Hvað ef kyrðin kemur ekki þegar allt lagað? Hvað ef hún kemur þegar hættir að reyna að laga allt? Matteus 11:28 Komi til mín, allir sem erfiði hafir og þunga byrðir og ég mun veita yður hvíld. Þegar þú leyfir hlutunum að vera ókláruðum, ófullkomnum, óvissum. Þegar þú hættir að berjast við það sem og andar í staðinn. Andar djúft inn, djúft út. Staldraðu við ekki til að leysa heldur til að vera. Og kannski í því augnabliki breytist eitthvað. Ekki endilega aðstæðnar, heldur tengingi þín við þær. Kyrðin verður eitthvað sem þú ekki eitthvað sem þú finnur, heldur eitthvað sem þú leifir. Og kannski hefur hún verið að allan tíman. Og það svolítið gaman að hugsa tætingin, eða þú veist ekki hver þú ert, þá ertu tættur innra með, eða þú veist ekki hver ert í Kristi, þá veist ekki hver þú ert. Og ég ætla að segja ykkur svolítið skemmtilega sögnun af hjónum sem að fóru í ráðgjöf hjá prestinum sínum. Og þau sátu þarna og voru búin að tala saman í 3 mínútur. Og þá segir presturinn, herru, ég veit hvað að hjá ykkur. Þið eruð ekki frelsuð. Ef þið væru frelsuð, þá myndið ekki tala svona. Þannig að stundum höfum okkur eins og við séum ekki með Guð innra með okkur. Við skulum læsta alveg hljónstina tilviljun, ég hér.

fara í messu og elda góða mat og fara í göngutúr og og það var alltaf besti dagur vikunar, það var hvíldardagurinn og besti tíminn af deginum var þessar 15 mínútur. Og ég verið svo heppin að fá að kynnast svolítið flottum guðsmönnum og sem hafa verið mikla fyrirmyndi fyrir mig og það sem þeir eru allir sameiginlegt að þeir gefa guði alltaf fyrsta klukkutíman á hverjum degi. Og það svo merkilegt ef að þú hvílir í guði þá hvílir hann í þér. Þannig að það svolítið sem ég að vinna með. En við höldum hérna áfram og það hérna kyrð í óreiðu og við erum komin í þriðja hluta sem eru spurningar og innri speglun. Hvenær var síðast sem þú upplifði kyrð? Ekki þegar allt var fullkomið, ekki þegar allt var í lagi heldur mitt í lífinu. Á venjulegum degi, kannski augnabliki sem þú áttir ekki vona á. Augnabliki sem þú ætlar ekki að skapa heldur bara tókst eftir. Getur verið að kyrðin sé nær þér en þú heldur. Að hún sé ekki eitthvað sem þú þarft að finna, heldur eitthvað sem þú þarft að taka eftir. Sálmi 46:11 verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð, hátt upp hafil meðan þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Hvað gerist innra með þér þegar þú stoppar í smá stund? Ekki til að gera neitt, ekki til að laga neitt, heldur bara til að vera. Kemur ró eða kemur ókyrð? Og ef hún kemur, hvað hún að segja? Hún að segja þér að sé ómikið í gangi? Eða það sé eitthvað sem þú ekki gefið tíma til að finna. Eitthvað sem þú hefur beðið eftir kyrðinni til að fá pláss. Sálmur 139:23-24 Prófaðu mig og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég gengi á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Við flýjum oft þessa stund, fyllum hana, ná í símann, hreyf okkur áfram, eins og kyrðin sé eitthvað sem þarf að forðast. En hvað þú myndir ekki flýja? Hvað þú myndir staldra við aðeins lengur? Ekki til að ná einhverju, heldur bara til að vera þar. Treystir þú því að þú getur verið kyrr án þess að þurfa að lagast fyrst? Treystir þú því að þú þurfur ekki að leysa allt til að finna smá ró? Fyrra Pétursbjör 5:7 varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Hvað ef kyrðin ekki verðlaun fyrir að hafa klárað allt? Heldur eitthvað sem þú mátt stíga inn í á meðan allt enn óklárað? Á meðan lífið enn á hreyfingu? Og kannski spurningin einföld en djúp. Getur þú leyft þér að vera kyrr þó lífið í kringu þig sé enn á fullri ferð? Ekki seinna, ekki þegar allt búið heldur núna. Í þessu augnabliki, í þessum andadrætti, Matteus 11:28, komi til mín allir þér sem erfiði og hafið og þunga byrðar og ég mun veita að þau hvíld. Og ef svarið erfitt, ef eitthvað hikar innra með þér, þá það ekki að merkjum að þetta gera eitthvað rangt. Kannski það merkjum að þú sétt að nálgast eitthvað raunverulegt. Eitthvað sem þú þarft ekki að laga heldur bara að leifa. Og kannski það einmitt þar sem kyrðin byrjar. Og það svolítið merkilegt að það sem að gerast innra með okkur, það fer út. Þannig ef það mikil spenna og mikil koffín og mikil hávað og mikil læti og þá getum við ekki verið kyrr innra með okkur. Og ef við hugsum bara þessa kulnun sem svo mikil tekið núna, fólk að fara í kulnun og það svo mikil að gera í vinnunni. En kannski kemur kulnun bara út af því að við erum ekki að gefa okkur tíma til að hvílast. Og framkvæmdin, hún kemur frá staðnum sem þú hvílir á. Þannig að það sem ég æfa mér það að finna svona markvissa hvíld. Hvernig lítur hún út fyrir mig? Þannig að hlusta næst hérna á hann Bergsteinn Ómar með lagi Nálgunabann. Og kannski eru við að lifa með svona nálgunarbann á að hvíla okkur, við maður verið svo dugleg. Og kannski eru við að lifa í svona tilveru sem hérna... Bara við verðum að vera að gera eitthvað til að mega fá eitthvað. En við erum frelsuð af náð Guðs. Það ekkert að bæta neinu við það.

hvernig gengur okkur að hérna meðtaka það, hann elskar þig. En við erum komin hérna í fjórða hlutan sem dæmisaga. Það dagur sem byrja snemma og of snemma. Síminn pípir áður en augun opnast almennilega. Skilaboð, póstar, áminningar. Skjárinn lýsir upp herbyggið áður en sólin að gera það. Dagurinn þegar byrjaður, áður en að hefjast. Jón situr upp í rúmi, augun enn hál lokuð. Og finnur þetta kunnulega ástand, ekki beint streitu heldur spennu. Eins og eitthvað sé að toga í hann og mörgum áttum í einu. Eins og dagurinn býði ekki, heldur krefjist. Hann stendur upp, dagurinn tekur við, fundir, samtöl, ákvarðanir, eitt leiðir af öðru. Símtal sem kallar á næsta símtal, verkefni sem opnar annað. Hann svarar, hann bregst við, hann heldur áfram. Og þó allt sé í lagi er eitthvað sem hvílir ekki. Eins og hugurinn fá ekki pláss til að ljúka hugsuninni, áður eins og næsta byrjar. Eins og andadrátturinn sé styttri en hann ætti að vera. Seinnipartin kemur augnablik stutt, næstum óvart, á milli tveggja verkefna. Jón stendur við glugga. Hann hafði ekki ætlað sér það, hann bara stoppar, horfir út, ekki til að hugsa eitthvað ákveð, ekki til að leysa, heldur bara, án þess að átta sig á því, hann kyrr. Og í fyrsta skipti þann dag gerist ekkert. Engin talar, engin

engin krafa, engin næsta aðgerð sem býður. Og í þeirri þögn kemur eitthvað fram, ekki lausn, ekki svar, heldur einföld tilfinning, ró. Ekki stór, ekki dramatísk, ekki hljóðlát, heldur alveg slök. Eins og hún hafi verið hann allan tíman, en ekki fengið pláss. Jón stendur hann aðeins lengi.

á gólfinu, finnur líkamann aftur og hann vill ekki missa þetta. Ekki vegna þess ég fullkomið, heldur vegna þess að það raunverulegt. Og þá áttar hann sig á einhverju mjög einföldu. Kyrðin kom ekki vegna þess að dagurinn hafi breyst. Fundirnir eru endi staðar, verkefni líka. Listin hefur ekki horfið, en eitthvað breytti samt. Hann kom mitt í honum, ekki eftir á. Ekki þegar allt var búið, heldur á meðan allt var í gangi. Og kannski einmitt það sem skipti máli, að kyrðin ekki alltaf langt í burtu. Hún ekki alltaf hínu með yfir ófullkomin dag. Stundum hún bara falin undir öllu hínu. Undir hraðanum, undir hugsununum, undir því sem togar. Og hún býður ekki eftir því að allt verði kyrrt, heldur eftir því að þú stoppir bara nógu lengi til að taka eftir henni. Og það eru rosa margir sem tala það hvað tíminn sé fljótur að líða. En þegar við hægjum á tímanum, þegar við nýtum tíman vel, þá hægir hann á sér. Og til dæmis bara þegar ég að teygja, þá held ég teygin í 3 mínútur og þá tíminn rosalega lengi að líða. Og svo kannski, þú veist, á modnana þegar ég að gefa guði tíma í bæn og hugleyslu, þá tíminn ekki lengi að líða. Og ef að þú vilt að tíminn sé fljótur að líða, haltu þá áfram að tala hvernig fljótur að líða. En tíminn hann líður bara alltaf eins og hann líður. Þú veist, klukkutími alltaf bara 60 mínútur, mínútur alltaf 60 sekúndur. Og líf og dauðir á tunguna valdi og ég vill að tíminn minn líði hægt. Ég elska lífið mitt og ég vill nota tíman sem ég hef, notið dagana því að tíman því dagarnir eru vondir, segir í biblíunni. Það nóg að gera hérna, akrarnir hvíti til uppskeru. Og það ótrúlega gott ráð að anda bara djúpt inn og út, taka bara svona mínútu og mínútu þar og þá allt í henni bara hægist á tímanum. Og það var hérna gamall höfðingi sem sagði við hérna ættbálkin sinna, hann sagði sko tíminn, hann það eina sem kemur alltaf aftur og það nóg til á honum. Kemur alltaf ný sólar upprás á hverjum degi, sólin sest alltaf. Þannig að það mjög varhugavert að hérna að tala að tími sem fljótur að líða. Og það svolítið merkilegt að stendur í Jakobsbréfinu að tungan ranglætis heimur með að líma vora, tendruð í helvíti, hana getur engin maður tamið. Og ef að við erum í alvörunni frelsuð að þá erum við ekki að tala illa fólk. En við þurfum átt okkur á því að það engin maður sem getur tamið tunguna, það bara drottinn sem gerir það. En hlustum við það næsta á Bethel Music, it is well.

Við höldum hérna áfram að skoða hvíldardaginn og það hérna fjórði kaflinn í Hebreabréfinu. Mér finnst hann alveg magnaður og mér langar til að við hlustum hérna núna á fyrstu 13 versin og svolítið að reyna að hlusta með hjartanu. Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar hann stendur enn. Vörumst því að nokkur að verði til að dragast aftur úr. Fagnaðarindi var að spóðið eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þessir tók ekki við því í trú. En við sem trúum hefur tekið, göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég

Þóri bræði minni, eigi skulu þið ganga undir kvílda minnar. Þó voru verk Guðs fullgjörð frá grundvöllum heims. Því að eitthvað stær er svo sagt orði kveðið hinn sjöunda dag og Guð kvíldi hinn sjöunda dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað, eigi skulu þeir indi ganga undir kvílda minnar, en stendu því til boða að nokkur gangi undir kvílda Guðs, þeir sem fagnandi var boðað, gengu ekki innsakir óhlinni. Því hefur Guð ákveðið aftur dagaðinn, er hann segið fyrir löngu síða fyrir munn Davís, í dag, eins og hefur sagt verið, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherið ekki hjörtu við þar. Hefði Jósúa leitt á til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meira talað annan dag. En stendur þá til boðar sabbatskvíld fyrir líð Guðs, því að sá sem gengur inn til hvíldar hans, fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kaps að ganga í þessara hvíldar, til þess að enginn óhlynist eins og þeir og falli. Og svo í framhaldi af þessu öllu kemur vers númer 12 því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar hverju tvíeykuðu sverði og smýgur inn í innsnufylsi sálar, anda, liðamóta og mergjar og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og mér finnst svo merkilegt að hérna fyrst er verið að leggja áherslu það að við hvílum okkur og svo kemur þetta að orð Guðs er lifandi og kröftugt. Þannig að kannski er það svona stór hluti af þessu að ganga inn í þessa hvíld til að við hvílumst í Guði meðtökum orðið hans og þá fáum að finna fyrir þessu beitta sverði. Þannig að mér finnst þetta alltaf jafn merkilegt og ég les þennan kafla oft og mér finnst svolítið gott hérna frá versi 9 en stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur undir hvíldar hans fara hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga en þessar kvíldar til þess að engin ólínist eins og þeir og falli. Og kannski hérna tínum við sjálfum okkur svolítið ef við fáum ekki kvíldin okkar. En hlustum við það næst á Unnar og Sigmund feðgana lífsganga manns og hugleðum svona aðeins bara hvernig hefur það gengið hjá mér að kvílast.

okkar vegna sendir hann út englana sína. Og nú byrði ég þið bara drottinn fyrir öllu sem að hlusta drottinn að englarnir mættu koma og snerta við þeim og gefa þeim hvíld sem æðri öllum skilningi drottinn. Þakka fyrir að í dag hagkvæm tíð og í dag hjálpræðisdagur drottinn. Hjálpaðu fólkinin að skynja það bara að í dag hagkvæm tíð og í dag hjálpræðisdagur. Í dag góðu tími til að draga okkur nær þér í Jesu nafni. Amen. Herru, við erum komin að síðasta hlutanum, fimmta hluta og þá ætlum við að draga þetta saman. Kannski þekkið þú þetta ekki sem hugmynd heldur eitthvað sem þú upplifað. Dagur sem fer af stað áður en þú tilbúin. Hugsanir sem byrja áður en þú nærð anda djúft. Og lífið heldur áfram án þess að bíða eftir þér. Við höfum talað kyrrð, ekki eitthvað sem fjarlægt, ekki eitthvað sem bíður hinum yfir rólegan dag. Heldur sem eitthvað sem getur verið hér, mitt í hreyfingunni, mitt í óhreyðunni. Sálmur 46:11, verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð, hátt upp hafin meðan þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Ekki þegar allt róast heldur núna, við sáum það hjá Jóni, ekki þegar dagurinn var einfaldur, ekki þegar allt kláraðist, heldur í stuttu augnabliki þar sem hann stoppaði. Og í því stoppi var eitthvað sem beið, ekki lausn, ekki svar, heldur ró. Og kannski það oft það sem við gleymum svo oft, að kyrðin ekki eitthvað sem við búum til, heldur eitthvað sem við gefum pláss. Matteus 11:28, komið til mín allir þeir sem erfiði hafið á þunga byrðar og ég mun veita að þau hvíld. Ekki eftir að þú klárað allt, ekki eftir að þú leist allt, heldur á meðan. Á meðan hlutnir enn ókláraðir, á meðan lífið enn á hreyfingu. Og kannski að þar sem eitthvað breytist, ekki aðstæðanum heldur í þér. Þegar þú hættir að bíða eftir fullkomnu augnabliki og leifið þér að vera í þessu sem er. Fyrsta Pétursbréf 5:7 varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Kannski þarft þú ekki að halda öllu uppi. Kannski þarft þú ekki að hugsa allt til enda. Kannski þarft þú ekki að ná stjórn til að fá smá kyrrð. Kannski byrja

og þar þegar þú sleppir bara aðeins. Þegar þú andar ekki til að ná ró, heldur bara til að anda. Sálmi 23:1-3 Drottinn er minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum það sem hann næðist njóta. Hann hressir sál mína og kannski kyrðin ekki eitthvað sem þú finnur, heldur eitthvað sem alltaf verið þarna undir hraðanum, undir hugsununum, undir öllu því sem þú togar og hún býður ekki eftir allt verið lagi, hún býður eftir því að þú sleppir. Bara nógu lengi til að taka eftir henni og kannski að einmitt þar sem allt byrjar. Heru, þá erum við komin yfir þennan hluta hérna og, hérna og nú bara að fara að æfa sig að hvíla og mér finnst ganga með Guði að vera hvíla, bíða og hlýða og það er rosalega magnað að maður fer að sinna þessari hvíld og ef þú hugsa bara svona hver minn akkilesarhæll og minn akkilesarhæll að hérna, ég ekki nógu klári að hvíla mig og það þegar ég fer yfir strikið að þá tapa ég mér svolítið með einhverjum hætti. En endum þessar hugleðingar með Young Oceans, Hope of Glory.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, fyrsti kafli og fimmta vers. Guð tengir það saman fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Gott að lofa drottinn, lofsyngja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin, Stefán Salamónsson, til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Nú komum við að þættinum tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallar vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunar.
3: Komið sæl og blessu, það eru tungumál trúarinnar sem að við skulum aðeins renna yfir í dag. Við skulum aðeins fara í fleiri atriði sem að snerta svolítið nútíma mannin, vísindin okkar, þekkinguna sem að við höfum í mólum og ég ætla aðeins að fá að nefna við ykkur atriði sem að snerta Jobsbók, 48. kapitula og ég ætla að lesa fyrir ykkur frá versi 15 og alveg að 24 og síðan að þið bendu ykkur á. Byrg þú þá í moldu alla saman, loka andlit þeirra inn í myrkri, þá skal ég líka lofa þig fyrir það að hægri hönd þín veiti mér fulltingi. Sjá, nykurinn sem ég hef skapað eins og þig, hann etur gras eins og naut. Sjá, kraftur hans er í lendum hans og afl hans í kvið vöðvunum. Hann sperrir upp stertin eins og setrustré. Lær sínar hans eru opnar saman. Leggir hans eru eir pípur, beinin eins og járnstafur. Hann er frumgróði Guðs verka, sá er skóp hann. Gaf honum sverð hans. Fjöllin láta honum grasbeiti té, og þar leika sér dýrmerkurinnar, hann liggur undir lótusrunnum í skjóli við reyr og sef. Lótusrunnarnir breyða skugga yfir hann, lækjar pílviðir líka hann. Sjá, þegar vöxtur kemur í ána, skelvist hann ekki. Hann er óhultur, þótt fljót belji á skolti hans. Getur nokkur veitt hann með því að ganga fram að honum, getur nokkur dregið taug gegnum nasir hans. Svona endar Jób, 40. kapitulan. Svo kemur hann að næsta dýri. Getur þú veitt krókódílinn á öngul? Getur þú hefð tungu hans með snæri? Dregur þú seftaug gegnum nasir hans og rekur þú krók gegnum kjálka honum? Þá sjáum við, hér er verið að tala um ykkur dýr sem að menn ráða mjög illa við. Og við þekkjum það allavega á krókódillinn. Hann er eitthvað sem að við þekkjum bara býsna illa. Hann er okkur framandi, við sjáum hann á myndum. Þetta er ekki dýr sem að tilheyri íslenskri náttúru. En hver er þessi nykur sem hér er nefndur til sögunar sem að stendur í flóðunum, fjöllin skaffanum grasbeitt, lótusrunnarnir breyða skugga yfir hann? Það er ýmist haldið að þetta sé, jafnvel, flóðhestur eða eitthvað svona stór dýr, en það er mjög líklegt að þessi nykur, hann er miklu stærra dýr heldur en flóðhestur. Og það sjáum við vegna þess að þegar hann sperrir upp stertin eins og setrustré, það er engin flóðhestur með svoleiðis rófu að sterturinn, stór hali verður eins og setus tré. Þetta er miklu nánari eða líkari lýsing eins og við gætum hugsað okkur

með risaeðlurnar. Skildi vera, Job hafi bara séð þær. Að þær hafi bara ekkert dáið út fyrir 65 miljón árum. Þær voru bara til staðar þegar Job bjó til þetta ljóð. Getur það verið að þegar Guð var að tala við Job, þá hafi Guð einmitt bent honum á það dýr sem var eins og upphaf sköpunar hans. Hann var einmitt það sem við sjáum, hann er frumgróði Guðs verka, eins og segir í 19. versinu. Sáu skópan, gaf honum sverð hans og fjöllin láta honum grasbeit í té. Hér erum við komin að mjög áleitnu atriði sem ég tel að auðvitað nútíma maðurinn þurfi að átta sig á að tungumál trúarinnar talar við okkur um dýrin sem eru kannski útdauð en ekkit fyrir svo löngu síðan.

Og ef að Job hafði getað séð þetta og ef að menn gátu séð þetta á hans árum þá erum við auðvitað að tala dýr sem að voru ekkit manninu myndilega hættuleg en einhver breyting var þó á náttúrunni að dýr þessi þau gátu ekki haldið áfram að lifa. Þetta til þess mjög þekkt í náttúrunni að dýr þau eru mjög einhæf á fæðuna og við vitum alveg að ef að fuglarnir sumir sem að verða fyrir fæðuskorti ef að þeir legu sig eitthvað annað til munns þá gætir alveg lifað en vandinn sá að mjög mörg dýr þau hætta að geta borðað þegar maturinn hverfur þau fara ekki í annan mat og það var til dæmis síðasta skjaldbakan sem þið vissu að var til að var ákveðin tegunda skjaldbökum hún dó út vegna þess að matar byrðirnar brugðust við vitum líka margar tegundir í Afríku eins og apar, górillu apar ef að veru breyting á skóglendi og graslendi að þá geta apurinn ekki fengið neitt að borða þeir borða bara mjög sérhæfa tegund alveg sama gerist hjá risaeðlunum það var breyting og kemur meira sér fram hér í þessu stórkostlega versi þegar hann segir að afl hans er í kvíðunum hans og hvar er kjörlendið það sem að hann er innmitt á beit jú hann segir hann fjöllin er honum á beit hann liggur undir lótusrunnum í skjóli við reyr og sef hann er innmitt það sem mikið vatn er og allar risaeðlur sem menn finna leifar af þær eru allar í setlögum það eins og flóð hafi komið mikið hafi gengið á og drepið þær. Svo þegar breyting varð á náttúrunni, gróðurinn, hann hætti að gefa svona mikið af sér, þá dóu þær út. Og nú erum við komin að svona endi þessa þáttar allavega. Megi Guð blessa ykkur.

Þetta var þátturinn tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallaði vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunnar.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskýrn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

komið sæl, ég heiti Elín Stengjursson og að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og við erum byrjuð að hlusta á hana Ásrúnu Sveinu Kevinsdóttir þar sem hún syngur segjum Jesús. Skulum taka undir með henni.

Já, þetta var hún Sveina sem var að syngja fyrir okkur Ásrún Sveina Kevinsdóttir sem var að syngja fyrir okkur segjum Jesú og það svo mikilvægt að við segjum alltaf Jesú því að Jesús hann sá sem að breytir allir getur gert undur og kraftaverk í okkar lífi en ég hef verið að fjalla síðustu þriðjudaga hérna átak sem að kirkja mín og fleiri hafa verið að taka þátt í og það 30 daga áskorun að já, við skulum bara lesa þetta hérna frá byrjun byrjað á mér 30 daga áskorun bæn að lesa í biblíunni kyrð með guði og bæn þetta frá 1. til 30. september og við ætlum að taka fyrir núna 22. En þetta þannig að við lesum ritningatextan rólega fyrir hvert dag. Jafnvel tvisvað þrisvarsinnum til sem við virkilega náum að skilja hvað er verið að segja. Vera hljóður í tvær mínútur frammi fyrir Guði og bæn út frá textanum. Það bil 5 mínútur á hnjánum eða getur. Vera hljóð í tvær mínútur eftir það og huglega það sem að orði var að segja. Og hlusta eftir því sem heilagur andi segir við þig og okkur. Og síðan að enda með því að skrifa eitt orð eða vers í huga bænina. Og þetta getum við gert á 12 til 15 mínútum með Guði. En svo getum við að fara í miklu lengri tíma. Og það bara svoleiðis að það bara allt í lagi. Þó við tökum okkur góðan tíma. Og ég ætla að taka fyrir það sem ég talaði í 22. september sem að stendur fyrirsögnin endur lífga verk þitt drottin. Og þetta tekið úr Habakkúk 3:2 og hljóða svo í Jesu nafni eins og prestarnir segja. Drottin, ég hef heyrt orðstýr þinn. Mér stafar ógn af verkum þínum. Endur taktu þau núna á þessum árum, já, opinberaðu þau á þessum árum, minnstu miskunar þinnar í reiði þinni. Og þetta var skrifað þegar að allt var í skralli hjá Ísrael og Ísrael hafði syngað og brotið af sér og þeir voru að iðrast og snúa sér til Guðs. Það sem að kom til mín þegar ég var að lesa þetta, það var sem sagt versið númer 2, drottin ég hef heyrt orðstýr þinn og ég veist að var ógna verkum þínum og þegar ég var að hugsa aftur í tíman og hugsa þetta mín hugleðing sem ég hef skrifað hérna og skoða hvað þú hefur geta gert þá er það ótrúlegt og ég fyllist óttablandinni virðingu fyrir þér hvað þú getur gert. Og þegar við förum og hugsum aðeins hvað Guð gerði í Gamla testamentinu, hugsaðir, þeir höfðu ekki mikinn heilagan anda þá til að tala við hvern og einn. Hann kom ekki, heilagur andi kom ekki fyrir á hvítasundag þegar að Jesús var búin að sigra allt óvinarsveldi og búin að gefa nýtt til að lifa fyrir. Nýtt frelsi. Og það kom til þeirra sem hafði iðrast og snúið sér. Yndislegt, finnst ykkur það ekki? Ef við iðrumst. En þarna var það spámer menn Guðs sem að fengu boðskap fram í tíman og fram það sem að var að gerast og það sem mætti eftir að gerast.

og hann einn af þeim, hann Hosea og hann það sem að mér fannst svo merkilegt var það að þegar ég fór að hugsa hvað gerði Guð á þessum tíma, hvað hafði hann gert og það bara wow, heyrðu hann stöðvaði sólarringin tvisvari talað það í Biblíunni að sólin stóð kjur finnst þú hvað ekki stórkómslegt mér finnst þetta alveg magnað að sólin stóð kjur og var kjur á meðan þeir voru að berjast við óvinna sem hefðu þjakað á, þvingað á ofsótt á og gert hluti sem að voru skelfilegir jafnvel fyrir okkur sem höfum nú séð og heyrt mikið og það eitthvað sem að mér finnst magnað að sólin stoppaði á himninum í heilan sólarhring eða heilan dag og það fór ekkert úr skorðum hugsaðir jörðin fór ekkert út allt hún fór ekkert af braut sinni þó að sólarhringun hafði stöðvast og það eru vísindamenn hafa fundið það út að það eitthvað skrítið í sambandi við tímasetninguna, það eins og hún hafi hrist eða sé ekki alveg reynd 100% allan tíman aftur í tíman og Biblían segir okkur að það sé vegna þess að Guð stoppaði sóla hringin, hann stoppaði sólinna á himninni til þess að við gætum, þau getur losnað undan þessu óbeldi Og svo segir hann hérna í skrifa ég að opinberaði þín verk, máttarverk á okkar dögum. Kannski ekki endilega með því að stoppa sólarhringin en hann gerði stórkostlega hluti í gamla daga og hann getur gert hvað sem er. Hann getur stöðvað eins og við erum svo mikið að byggja fyrir að það verði ekki eldgos. Hann getur stöðvað eldgosin og ég veit hóp að bæna fólki sem fór þegar að hérna, Eyjafjallajökull var sem vestur að gjósa á sínu tíma og allt var lokað flughelgin var lokuð þá fóru þau og þau stóðu fyrir framan fjallið ekki alveg uppi fjallinu heldur svolítið svona frá og þau báðu bara skipuðu eldgósun að hætta. Daginn eftir þá hætti eldgósun mjög snöggt því að allir vísindamenn bjuggust við að þetta væri mjög lengi en veistu fyrir Guð ekkert ómáttugt. Hann getur komið inn í þína kringustæður og hann getur gett stórkostlega hluti af því að hann svo kærleiksríkur, hann elskar okkur og hann þráir að gera undursamlega hluti bara ef við leifum honum að koma stað. Mér langar til þess að spila eftir þetta Gospel of Philadelphia fyrir náð vegna þess að þetta allt saman náð. Þetta náð Guðs yfir okkur, kærleiki hans og gleði til okkar að hann skuli ekki vera búin að eyða okkar því að við erum svo oft að synga, við erum svo oft að gera eitthvað sem að særir okkar himneska Guð og Faðir. Hann svo heilagur og dýrlegur en kærleikur Jesu að fara á krossin og deyja fyrir okkur það eitthvað sem að við getum aldrei skilið til fulls en þetta náð að náð þið hólpin orðin fyrir trú stendur í Biblíunni þetta ekki ykkur að þakka þetta guðsgjöf hugsa þér þetta guðsgjöf til okkar af því að hann elskar okkur hann þráir að eiga samfélag við okkur, hann þráir að við vöxum upp og verðum eins og hann bara lesa þetta hérna halleluja halleluja þið voru dauð vegna ábróta ykkar og syndar Þetta í öðrum kafla Efesusbréfinu sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims og vil

Skilja land valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkaði þeim sem ekki trúa, það er djöfullin. Eins lifðu við öll fyrrum og lutum jarðbundnum gyndum vorum og gerðu það sem okkur listi og refsidómi Guðs vofði yfir okkur öllum eins og öðrum mönnum. En, fjórða vers, Guð er auðugur

Af náð erði hólpin orðin og hann reisti okkur upp með Jesú Kristi og bjó okkur stað á himnum. Himin hæðum, hugsaði þér. Hann er að búa okkur stað í himin hæðum, okkur sem erum svo mannlega og gerum svo mistök og hann elskar okkur samt. Þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælanlega auðleg sínar og náðar sínar og gæsku við okkur. Því að af náð er þú, elsku vini minn, og ég, hólpin orðin, fyrir trúna sem er berin til Jesú Krist. Þetta er ekki ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Alveg sama hvað þú gerir og hvað ég geri, það er ekki það sem Guð lítur á. Nei, þetta er ekki byggt á verkum svo enginn skal geta mikla staði. Við erum smíði Guðs sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þetta er náð, þetta er gjöf, þetta er kærleikur sem hann elskar okkur. Við skulum hlusta á þetta lag.

Yndislegt lag náðin hans verndar mig og þig. Það sem að mér langa til þess að spila fyrir því núna eftir, bara núna, lag sem að snertir alltaf rosalega við mér. Þetta mjög langt lag, þetta næstu því 8 mínúna lag, þannig ég ætla bara að byrja á því að spila þetta núna og svo fáum við boðskap dagsins. Þetta býttu verstu viðbúin, þetta Karman, Third Heaven. Þetta mann sem að deyr, hann á gjörgæslu og það byrjar með þegar hjartalínuritið hættir að slá.

0: mér langar bara að segja að þetta lag er byggt á biblíunni og biblíuversum algjörlega.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Ingi og dagskrárstjóri hér á Lindinni. Ég hef verið viðloðandi Lindina næstum því frá byrjun eða í 29 ár og hef verið í launum starfi á Lindinni síðan 2007. Í dag ætla ég að flytja ykkur boðskap dagsins. Boðskapunum ber yfirskriftina Veldu þín viðhorf, breyttu lífi þínu. Nýlega var ég að horfa á kristilegu sjónvarpsstöðina TBN þar sem dr. Robert Jeffress var í viðtali. Ástæða þess að viðtals var útgáfa bókar hans sem kallast Veldu viðhorf þín, breyttu lífi þínu. Choose your attitudes, change your life. Í þessu viðtali segja hann frá föðu sínum sem lá banaleguna

eftir að hafa greinst með krabbamein í brisi. Þegar hann spurði læknirinn hvað pabba sinn ætti langt eftir, svaraði læknirinn því það gæti verið mánuður eða ár. Svo bætta við, það fer svolítið eftir viðhorfi föður þíns. Robert var í fyrstu undrandi við svari læknisins, en því meir sem hann hugsaði þetta, því meir áttaði hann sá því að þetta var rétt. Læknavísindin hafa sýnt meir og meir mikilvægi rétt hugarfars í tengslu við heilsuna. Margir telja að svokallaðir lífstílssjúkdómar geti stafað af ómiklu álagi yfir langan tíma, stressi og neikvæðni. Guð talar í gegnum Biblíuna mikilvægi þess að hafa rétt hugarfar. Í Rómverjabréfinu 12. kafla versi 2 standa eftirfarandi orð. Fylgi ekki háttsemi þessa heims, láti heldur umbreytast, meðinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hversi vilji Guðs í góða fara og fullkomna. Við þurfum því að umbreytast, hætta hugsa eins og gerum áður og setja Guð í miði lífsokkar. Í síðara Korinthabréfi 10. kafla versi 5 segir Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem reykir sér gegn þekkingunni á Guði og herðtek sérhverja hugsun til hlýnis við Krist. Það því gríðarlega mikilvægt að gæta þess hvernig við hugsum og bregðumst við. Hvernig eru við horf okkar til lífsins þegar við upplifum erfileika í lífi okkar? Eða gleði okkar há því að allt leiki lindi í eða getum við og gleði í erfuleikum. Það má því segja að stjórnlaus hugsun getur leitt okkur afvega ef við höfum ekki varan á. Hvernig stjórnlaus hugsun, hvernig að spyrja? Hún getur til með þess að verið í formi biturleika og eftirsjá. Þegar ég var á þrítugsaldri glímdi ég við margskonar neikvæða hugsanir. Margir mínir vinir voru duglir í námi og ég hafði ekki eirði mig til að læra eins og þeir. Og þess vegna sóttu að mig hugsanir eins og ég væri ekki nógu klár eða ekki nógu góður. Samt átti trú á Guð, en mínir röngu hugsanir sjálfa mig hindruðu Guð að komast að mér. Ekki verða þess að Guð elskaði mig ekki og vildi ekki koma til mín. Heldur miklu fremur var það ég sem hliftunum ekki inn í mitt vorkuna partí. Þegar árin hafa liðið hef ég stundum fylst eftirsjá yfir því að hafa ekki staðið betur í skóla og verið meira einbetur lífinu en ég var á þessum tíma. Guð þrengi sér ekki inn líf okkar, hann stendur dyrnar og vill vera hleypt inn. Það gildir einni eftir að við höfum boðunum að vera leita í lífs okkar. Stundum verður gott fólk á vegi okkar sem veriðist vera svo einbett og okkar neikvætt sem hefur gerst í lífið þess að það sér ekki allt í góða í kringu sig. Það getur ekki fyrirgeð þeim sem að gert að hluta þess og reynir að halda áfram að ferðinni í gegnum lífið á nefunum með steinumölu biturleika og ófyrirgefningar í skónum sínum. Það skilur síðan ekki til því hvers vegna það er svo sárfætt. Þetta góða fólk getur ekki sleppt tökunum af fortíðinni og lifir þessuna nútíðina þannig að þeir eru alltaf að horfa í baksýnisspegil lífsins. Við lesum í Apostlagerningunum 3. kafla Pétur og Jóhannes sem voru leiti síðdegisbæna. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þanga borin maður, lami frá móðurlífi, en dag hvern var settu við þar dyr helgidómsins sem nefndar eru fögru til að beiðast ölmusu af þeim sem inn gengu inn í helgidóminn. Er að sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn baðst hans ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Það starði á þá ég vonum að fá eitthvað frá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gefi þér. Í nafni Jesu Krists frá Nazaret, statt upp á gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reist hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökla styrkir.

fór með þeim inn í helgidóminn, gekk um, stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga um og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá en að setja hafi fyrir fögritjörum helgidómsins og beist ölmusu. Eru þeir furðu losnir og frá sér numtir af því sem fram við hann hafi komið. Apostolssagan 3. kafli vers 1-10 Það lítur að hafa verið erfitt fyrir lama mannina að komast ekki inn í helgidómin. Hann heyrði lofsöngin, sá eftirvæntinguna augun þeirra sem löppuðu fram í honum áleiðis inn í helgidómin. Hann gat ekki upplega neitt að þessu vegna þess að hann var, jú, hann sat fyrir utan. En líf hans breyttist þennan dag. Dagurinn sem hafði byrjað óskup venjulega var það degi sem hann myndi aldrei gleyma. Nú gat hann hlaupið og stokkið hjá þvílík breyting á einu manni, Dísi Guði. Mér finnst að þeir sem hafa alltaf hornum sér og vilja ekki fyrirgefa löngu liðina aðbyrði séu að vissan átt andlega lamaðir. Þeir eru alltaf í fórnarlambshlutverki og geta ekki og vilja ekki taka auguna af vandamálum sínum. Það margt líkt með þeim og lamaða manninum. Þeir mæta sangkomu eftir sangkomu, lesa biblíun og eiga jafnvel bænalíf. En lesturinn á biblíunni er meira til að finna galla hjá öðrum en sjálfum sér. Þeir lesa einhvern rýtningastað og hugsa með sér að þessi þarf nú að heyra þetta eða hinn þarf að heyra þetta. Þau áttast ekki á að Guð er að nota þess orð til að vekja þau til lífs. Klassisk enginni sem fylgja því að vera í þessu ástandi eru til dæmis að þú missir alveg að svangóminni sem þú mættur á vegna þess að einhver í salnum hefur kannski einhver tíman gert eitthvað hluta þinn eða huga þinn leita tilbaka í allt það sem að allt í slæma sem einhver hefur gert í þér. Kannski að þú hlusta þetta og kannast við þessi enginni. Þú hefur burðast með þessa röngu hugsanir allt og lengi. Þú tættur að mæti kirkju vegna þess að trættur að vara særður á ný. Í staðast að lifa lífi í fullegn næði eins og Jesus talar með Jónas og Guðspjalli 10-10, þá ertu einfallega bara einn að lifa af. En góðu fréttinar eru þær að Guð er ennþá að banka þína hjarta þeir, rétt eins og hann gerði við kirkjunni í Laodikeu sem við lesum í opinberunarbókinni 3. kafla. Mín bæn er sú að þú takir háttaskiptum, að þú endur nýja hugafar þitt og fá þannig að sjá hver vilji Guðs er, hið góða að fara fullkomna. Þegar þú sér hlutina í ljósi Guðs, veit þessi auðveldara að fyrirgefa að sættast við fortíðina. En það er mikilvægt skref til að geta lifa í nútíðinni og fali Guð framtíðina. Mætti þetta ár vera sigur ári lífi þínu, ár þar sem þú farði að vaxa í Guði og ganga inn í allt það sem hann er fyrir þig. Iðrastu fyrir allt í ranga og slepptu tökurnu á því liðina. Ég vil enda á því að lesa ég úr síra kórdubrefi 7. kafla, 1. og 2. vers. Sem samverka maður Krist hveti ykkur einni að þið láti ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða þetta einskis. Hann segir á haka með tíð bæneri þig á hjálpræðstegi hjálpa ég þér. Nú er hagam tíð, nú er hjálpræðstagur. Guð blessi þig.

Já, þetta var hann Stefán að segja okkur frá hérna bóðskapi dagsins og við erum hérna að fjalla meðal annars átaki sem að Kvítsunkirkjan og fleiri eru með í september að við þrengjum okkur nær Guði. Og það sem ég ætla að taka fyrir núna, það 20. og 7. september og orðið þetta. Og við skulum nú sjá hvað segir í orðinu. Þess vegna beygi kné mín fyrir föðurnu sem hvert faðerni fær nafn á himni og jörðu. Ég stoppaði þannig þegar ég var að lesa þetta, þá var sem þetta svo heillandi. Guð, hann faðir okkar og þess vegna eru allir pappar á jörðinni sem heita pappar, faðir. En það sem að við kannski gerum okkur ekki grein fyrir það að Guð faðir 1000 sinnum betri heldur en pappi okkar sem var hérna á jörðinni. Ég átti góðan pappa. En þegar ég hef verið að lesa í Biblíunni og læra hvað faðir minn á himnum stórkostlegur, þá bara fyllist ég svo mikill lotningu og ég svo þakklátt fyrir að geta kallað Guð faðir. Af því að það fekk ég leyfi til þegar ég gaf Jesú hjarta mitt. Því að það stendur í 1. Jóhannesarbréfi, við skulum bara lesa það snöggast, að því að mér finnst það svo stórkostlegt. Halleluja. Nú ég komin í opinberabókina, já, þetta allt að koma. Það stendur hérna, sjá því lík kærleika, þetta í 3. kafla 1.

vers. Sjá því lík kærleika faðirinn hefur auðsýnd okkur að við skulum kallast Guðs börn. Við erum börn Guðs og þetta er að fleiri stöðum sem hann talar það að við erum Guðs börn þegar að við gefumst Jesu og við erum samerfar erfingjar Krist. Þannig að við fáum það sama. Vá! Wow. Hefur hugsað út í það? Það er meiri háttar. Og svo heldur hann áfram að hann gefi okkur hvert faðirni fær nafnaf á himni og jörðu að hann gefi ykkur af ríkdómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir andasinn og kraft hið innra með yður til þess að Kristur fái fyrir trúna að búa í hjörtum ykkar og þið verði rótfestir og grundvallar í kærleika. Og ég ætla að stoppa aðeins hérna. Þetta er það sem Guð þráir. Hann þráir að þú og ég mættum vera grundvölluð og rótfest í kærleika sínum. Og Guð hann elskar okkur, hann elskar mannkynið. Það er svona gaman son sinn. Hann gaf okkur Jesu til þess að við mættum fá að eignast eilíft líf. Mættum við því, þetta er 18. vers, geta skilið með öllum heilugum og það, hérna kemur inn í fjórvítina. Við þekkjum tvívít. Það er bara tvívít. Við þekkjum nú orðið, þá þekkjum við þrívít. Það er hæð, dýft og lengd. En hérna, þegar við eignumst trúna á Jesu Krist og förum til himins, þá fáum við skilið fjórvítina. Og það er mættu þið því geta skilið með öllum heilum hvílík er vítin nummer eitt og lengdin nummer tvö og hæðin nummer þrjú og dýftin nummer fjögur í kærleika Krist og þá fáum við að sannreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs þekkingu. Er þetta ekki stórkostlegt? Og svo endar það hérna í 20. versinu að því að þetta er frá Efesus 3, 14-21 en honum sem í okkur verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu og öllum með öllum kynslóðum aldir alda. Ég er orðin 74 ára og þegar ég var ung og frelsaðist þá var það bara ég og mín kynslóð. Við vorum að upplifa Guð. Ég var svo einföld að ég fattaði ekki fyrst hvað kærleiku Guðs var mikill á undan mér og hvað kærleiku Guðs var mikill í framtíðinni. Núna þegar ég er 74 ára gömul að þá bara og ég líti baka þá bara wow, hvað Guð er stórkostlegur og magnar og hvernig hann getur bara ef við gætum bara gripi bara smá brotað af kærleika Guðs, þá væri við sko langt fyrir ofan okkar stöðu til mannkynsins. Hann elskar okkur svo og hann er svo, það er svo mikil dýft í þessa yndislega kærleika Guðs að alveg sama hvað við gerum, þá er hann alltaf tilbúin að gefa okkur, fyrirgefa okkur, leið okkur áfram og blessa okkur. Og hann þráir að við séum ljós fyrir þá sem er í kringum okkur. Og akkurat það sem að við eigum að gera í þessu, þérna það er hugleggingin að biðja að kirkjan verði rótfest og grundvöllu í kærleikan og þetta er hugleggingin og allt og fyllt allri þekkingu Guðs og kærleika. Og bænin er, gerðu kirkjun okkar að lifandi heilum og grundvöllu í sannleikanum í söfnunum. Og það er það sem ég langar til að byrja þig, elsku vinur minn, að gera.
og vina mín.

byttu fyrir kirkjunni, byttu að kirkjan þín fá að taka við þessum kærleika og fá að snerta, ekki bara snerta, heldur taka við honum og ganga inn í það sem Guð ætlar kirkjun okkar. Af því að hann ætlar kirkjun okkar að vera lifandi, kröftu og öflug. Hann þráir að við förum og segjum frá. Hann þráir að allir fá að þekkja Guð. Og Jesús segir, ég var einmitt að lesa í morgun, Jesús segir, uppskeran er mikil en verkamennirnir fáir. Byðji því herra uppskeruna að hann sendi verkamenn sína á akurinn. Og það er það sem við eigum að gera, við eigum að byðja Guð að gefa að kirkjan þín og kirkjan mín göngum inn í að segja frá. Við skulum enda þessa hugleðingu á Írisi Vel Lindveradóttur þar sem hún syngur bæn.

og þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vora skuldir nautum. Ei leið þú oss í freysni, heldur freysa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dyrðin að eilu. Amen. Jesu nafn, amen.

þetta var víst ekki Íris Lind, heldur var þetta dóttir eða barnið hennar Írisa Lindar að byrja faðir vorið. Og við skulum þá hlusta á Regínu Ósk syngja Bænin mín. Og svo eftir þetta förum við inn í bænar stundina þar sem við byrjum fyrir land og þjóð.

Jesús minn. Yndislegi heilagi Jesús minn. Ó, Jesús, þakklátt fyrir að við getum komið seinna saman og lyft upp bænarefnum okkar upp til þín, drottinn minn. Og ég er svo þakklátt fyrir það að allir þeir sem eru að biðja með mér, við lofum þig og tignum. Við viljum byrja á því vegna þess að þú einnett verður þess að vera lofaður og tignaður og tilbyðin, drottinn minn. Þú mikli og heilagi Guð. Þakkaður, Jesús. Þakkaður, drottinn minn. Ó, Jesús minn, við viljum byrja fyrir landi okkar og þjóða. Landi okkar og þjóð megi fá yðrun og syndaneið og þrá og hungur eftir þér að þú fáir að koma hérna að og breyta huga okkar og hjarta okkar að ekkert fái hindrað að þú, elsku frelsari minn, sér drottin okkar og Guð. Faðir minn, það er svo margar ákvarðin sem að ríkistjórnin og forsetin og bæjarstjórninni hennar Akureyri og borgarstjórninni Reykjavík, drottinn minn, þurfa að taka og bæjarstjórnir alls landsins og sveitarstjórnir alls landsins þurfa að taka. Drottinn minn, ákvarðanir sem að þau þrá að verði sínu samfélagi til góðs. Ég veit það, ég trúi því að það er engin í stjórnastöðu sem vill gera eitthvað illt fyrir landið sitt. Og þess vegna byði ég, drottinn minn, ég byði heilagi faðir að þú mætir þessu ráða fólki okkar, að þú mætir öllum þeim sem eru í ríkistjórninni, fyrst og fremst forsetanum okkar og fjölskyldunni hans og ríkistjórninni, þeir sem eru ráðherra, drottinn minn, og þeirra fjölskyldu og stjórnmálamenn, þeir sem eru með og móti, faðir minn. Og öllum þeir sem er að safna gögnum bak við á. Að þú gefur þeir náð og visku til þess að fá réttar upplýsingar, drottin minn. Ekki einhverju upplýsingar sem eru litar af óvinunum til þess að gera landinu til skaðar seinna meir. Heilagi, drottin minn. Ég bið þessa bæn einni fyrir. Borgarstjórnin er Reykjavík og bæjarstjórnin hérna Akureyri og sveitarstjórnum og bæjarstjórnum landsins, drottinn minn, og öllum þeir sem safna gögnum að þeim, að þeir virkilega fái réttar upplýsingar, þeir fái að sjá kosti og galla við hverja ákvörðun, drottinn minn, og ég byrði svo faðir minn að gefa þeim öllum ráðamönnum landsins, líka þeim sem að meðhandla peningan okkar, drottinn minn, Seðlabankinn, faðir minn, lífeyrissjóðirnir og allir þeir sem eru að fjalla meðhandla peningan okkar, gefðu þeir náð þess að sjá kosti og galla við hverju einustu ákvörðun sem þeir þurfa að taka. Gefðu þeir náð heilagi faðir minn til þess að vera viljugir

til þess að gera sér réttir. En þeir geta ekki gert það nema þú sýnir en hvað er rétt. Og því byðjum við, ég og allir sem erum að byðja, að þú gefur einn ná til þess að taka rétta ákvörðun og standa á henni, faðir minn, að þú fáir að vera númer 1, 2 og 3, drottin minn. Faðir, ég bara lofa þig fyrir það að þú heyrir þessa bænir, drottin minn. Elsku Jesús minn. Við byrðum líka fyrir öllum þeim sem er að vinna þessi hættulegu störf hérna á landinu okkar, drottin minn, slökkuliðinu, sjúkraflutningafólkinu. Drottin minn, þegar slökkulið þurfa að fara inn í eld, reyk, fyllt að íbúð eða koma að stórslysi og lögreglan líka og sérsveitin. Drottin minn, þetta er... Það er svo margt sem að þeir eru að gera sem að við höfum ekki hugmyndum sem þeir þurfa að takast á við og ég byrði að mæta þeim vernda þau að blessa og ég byrði að enginn gera þeim neitt mein, faðir minn, og þessa sömu bæn byrði fyrir björgunarsveitunum. Þetta er stórkostlegt verk sem þau eru að gera, faðir minn, og því byrði ég því, drottin, og þú vakir yfir þeim og verndi þá og sendu englavend þína til þeirra. Því að þeir þurfa svo á henni halda. Og eins líka þeir sem eru að vinna vegagerðinni, drottin minn. Faðir minn, þeir leggja líf sitt í hættu og þeir sem eru að vinna við raflínu og smiðir og sjómenn og flugmenn og allir þessi sem eru að vinna þessi hættulegu störf. Þú veist hverjir þeir eru. Við byrjum sérstaka englavend og blóðvend þína yfir eins og engin slysa hætta hendir. Og við byrjum sérstaklega fyrir þeim sem eru í hættu vegna þess að einhverju vilja gera þeim mein. Við byrjum bara í gegn því. Við byrjum í gegn því að nokkur vinni þeim mein. Faðir minn, svo ég byrjum, settu sérstaka englavend yfir þetta fólk sem er að vinna þessi hættulegu störf. Hérna til dæmis lögregluna og sérsveitun og þetta bara vádrott við þurfum svo á hún að halda og við byggjum að það sé alltaf rétt fólk í öllum þessum störfum, faðir minn. Drottin minn, ég bara lofaði fyrir það að við mögum byggja fyrir öllum skólum landsins að ekkert eineldi eða ofbeldi fáið þrifist þar, faðir minn. Ég byggjum drottin minn að ef svo er í einhverjum af þessum skólum einelti, hvort sem það er andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt, þá er það gert upprætt og aðilarnir fái hjálp. Bæði gjörandin og þolandin, faðir, í Jesu nafni, því að þolandin, hann er að fara í gegnum svo stóra hluti sem eru svo skelfilegir, faðir minn, og við byggjum að þau fái hjálp, faðir, og við byggjum heilagi drottin minn að þú mætir þeim og gefur stjórnendum skólana, hvaða skóla sem er, visku og vísdóm til þess að takast á við þessi mál. Faðir, í Jesu nafni, þannig að það finnist ekki einelti í skólanum. Drottin, í Jesu nafni. Og svo bara þakka ég fyrir að ég má byggja fyrir öllu sem er að byggja með mér og fyrir landi og þjóð að yðrun, sönn yðrun, drottin minn. Hungur og þrá eftir þér komi í hug og hjörtu þeirra og þeir snúi sér frá villu síns vegar og komi til þín, byðjist fyrirgefningar, drottin minn, og gefist þér, faðir, í Jesu blessaða nafni, þú mikli og heilagi Guð, miskunnaði yfir landi mitt, elsku frelsari minn, í Jesu nafni byðjum við heilagi, faðir, að þú miskunnaði yfir landi og mitt, og gefur einn á til að gera aldrei eitthvað sem er til skaðar fyrir land og þjóð. Faðir, í Jesu nafni. Amen. Þú mikli og heilagi Guð. Dýri séði drottin minn. Dýri séði drottin í Jesu nafni. Amen.

Er þetta ekki yndislegt lag? Ah, þetta blessa mig alltaf svo þetta lag. Alveg meiri háttar. Heyrðu, ég komin að sérsagt síðasta partinum hérna á minni útsendingu því að ég hætti klukkan 11 og þá það dagskráin fyrir daginn í dag og núna klukkan 11 þá kemur sporin okkar og ég svo stolt að því að kynna fyrir ykkur hana Katrínu Hólmsteinsdóttir sem að segja okkur sína sögur og vá hvaða var gaman að hlusta á hana og klippa hana. Þannig að hann tilbúin og hann kominn í kartið í Reykjavík þannig að leið og ég slekk á mér þá fáið að heyra í

Katrínu og það sko virkilega þess við að hlusta á það. Nú klukkan 12:30 þá lesið úr biblíunni Orgvus. Orgvus líka lesið klukkan 3:30 og 8:30. Þetta eru þess að þrír og sér móta sem lesið bara beint úr biblíunni og þetta áframhald frá deginum á undan í hverjum tíma. Þannig að á klukkan 12:30 þá lesið í þessum stað í biblíunni, 3:30 lesið úr öðrum stað og klukkan 8:30 lesið úr þriðja staðnum. Þannig að þetta virkilega gott. Klukkan 13 maður og mann með honum Óðinn Burgna og vá hvað þetta eru magnaðir þættir. Ég svo heilluð af því hvað hann Óðinn minn og Óðinn Burgni minn að segja kallmönnum að gera. Og vá, ég svo þakklátt fyrir að ég ekki undir þessu. En það svo ljúft þegar að kallmaðurinn gengur inn í sínskor og gerir það sem að Guð ætlar honum, þá svo ljúft fyrir konuna að vera undirgefin. Og það bara... Þetta bara svo stórkostlega þegar að maðurinn gengur inn í það sem að Guð hefur ætlað honum, þá hann svo mikil stólpi sem að við getum treyst á. Og við erum sköpuð á mismunandi hátt. Maðurinn skapað til þess að vera í stjórnastöðu og stjórna og leiða og hjálpa okkur áfram. Við erum sköpuð til þess að vera undir honum og það svo ljúft þegar að maðurinn eins og Guð ætla honum að vera. Svo leysa ég hvet okkur öll kallmenn athugið hvað Guð vill að þið gerir því að þegar þið gangi inn í það þá fáið svo mikið öryggi og fullvissu og gleði og styrk þess að standast og við konunnar það verður svo ljúft, það svo miklu betra. Það þýðir ekki að við eigum ekki að hafa áhrif því að það nú sagt oft í gamni að bak við stóran sterkan mann þar kona sem snýr hálsinum. Hann sé höfuðið en kona sé hálsin sem að bendir honum á hvað á að gera, hvernig á að gera og þetta mér finnst þetta svo fyndið og mér finnst þetta svo rétt og þegar þau starfa saman þá bara fullkomin eining og flottheit. Þetta sem sagt maður og mann með honum Óðinn Burgna sem þessi hugleiðing sem ég var að segja núna og ég bara blessa kallmennina og ég blessa konunna þess að ganga inn í þeirra hlutverk. Stefán Ingi með endurflutning klukkan 2. Bóðskapu dagsins með honum Stefáni. Hann verður endurflutt klukkan 3 og klukkan 8 í kvöld. Klukkan 16 kemur kvatning með honum. Elsku drottin minn. Nöfnir stundum detta hún mér. Hann Guðbjörn. Kallinn minn, hann ætlar að segja okkur hvað við að gera og hvernig við að gera það. Og svo það bænastundin sem klukkan 9 og það bænastund fyrir innsendum bænarefnum. Svo ef að þú hefur eitthvað þungt hér á hjarta sem þú vilt að við tökum undir með þér og lyftu því upp til drottins, þá getur annarkvæmt ringti núna 567-18-18 567-18-18 eða skrifað inn á lindin.is undir bænarefni og ég tek undir þessi bænarefni og þau verða svo flutt klukkan 9. Köllun og kraftaverk með henni Helgu Vilborgu klukkan 22 og svo kemur nætudagskrá. Yndislegir þættir með henni Helgu Vilborgu og það bara gott að geta verið með. Textar, fyrir land

landið allt, þetta er spáin landið og wow, fyrsta þegar ég opnaði þá bara sko, mikil rigning út allt, allstaðar, mikil rigning. En við skulum segja, sjá hvað hann segir hérna. Veðurhorfur á landinu, austan og suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og rignir hvað.

til en snýst svo í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld. Ok, en fer að rigna aftur í nótt. Já. Ég sá það í sjónvarpsdagskránni í gær á veðri.is að það bara hver lægðin á fætir annari sem að kemur hérna upp og étin upp af hæðinni sem yfir Grænlandi. Mér var svolítið fyndi hjá henni sem var að segja okkur veðurfréttirnar í gær. En allavega, austlæg átt 10-18 og víða rigning framan af morgundeginum og 18-23 metrur sekundu tíma síðst í fyrramálið. En hægari og rofnar víða til seinnipartin. Þetta sem þetta morgun. Hvessir og bætir í úrkomu aftur annað kvöld hiti 7-15 metrar stig hlýjast á Norðurlandi. Ok, svo á fimmtudag þá suðaustlæg átt 15-23 metrar en suðlæg átt 10-18 upp úr hádegi. Rignir með köflum talsver mikil úrkoma sunnan og austan til en lengst af þurft á Norðausturlandi. Dregur úr vindi vestan til seinnipartin. Hiti víða 9-14 stig. Svo það á föstudagurinn. Minkandi suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu. Víða skúri engu sunnan og vestan til og hiti 6-12 stig. Austlæg á laugardag 8-13 metrar á sekundu og rigni sunnanas annars hægari og bjarta mestu hiti 4-8. Svo sunnudaginn þá breytilegt skýjað og sumstaða dálítil væta. Bjart að mestu suðvestan til framan af degi en fer að rigna kvöldið og hiti breytist lítið. Ok, þetta það sem að spáin okkar og ég kíkja alltaf á jarðhræringar og það hefur verið dálítið mikið jarðhræringar hérna á Tjörnesbeltinu. En ekkert neitt svona hrikalega stórt en þó hafa tveir náð upp í 3. En það einmitt það sem við erum að biðja. Við erum að biðja Guðum að vernda landi okkar og það það sem við ætlum að gera. Vorum að gera núna áðan og við ætlum að gera aftur í kvöld. Ok, þá þetta búið og klukkan 10:51. Það svo gott að fá að eiga Jesú í hjarta sínu. Og það svo gott að fá að ganga hans veg. Og þegar að mér líður illa, þá fer ég svolítið mikið í Jesaja. Til dæmis Jesaja 41:10. Og mér langar til þess að hvetja þig ef að þú ert eina þeim sem að ert að baksa í einhverju stóru og erfiðu máli að fara í Jesaja 41:10 ef við byrjum bara 40:28 fyrir veistu ekki hefur ekki heyrt að drottinn eilífur Guð sem hefur skapað endimörk jarðar taktu nú eftir hann þreytist ekki þó við séum þreytt á hann ekki þreytur Hann lýist ekki þó svo við séum algjörlega úrvinda og viska hans óraskanleg. Alveg sama hvað við höldum að við vitum mikið þá hann sem veit miklu meira og það breytist ekkert og hann veit allt. Og hann gefur kraft hinu þreytta, þetta 29. versi í 40. kafla Jesaja og þróttlausu með eikurinn styrk. Ég verð frá í mánu núna eða kannski 2 mánuði og þegar ég svona frá aðgerð sem ég að fara í að þá finnst mér svo gott að lesa hérna Jesaja 41:10 óttast þú ekki því að ég með þér og þetta fyrir þig sem ert að baksa í kannski veikindum eða fjárhagsvandamálum eða hvaða með ættingjaðina, eiturlyf eða fíkn, einhverja fíkn, þá segir Jesús við þig og Guð,

Óttast ekki því að ég með þér. Vert ekki hrættur því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlættis míns. Og í 42:3 þá segir hann, bráka reyðin brýtur hann ekki sundur. Ef að þú ert í einhverju fíkn eða búin að synga eitthvað eða gera eitthvað sem þú sérð eftir og því að finnst þú hafa mist af náð Guðs, þá segir hann hérna, brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dapran hörgveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á og í Matteus 12:20 þá segir hann einmitt í samband við þetta. Það er svolítið gott að geta tekið alltaf biblíuna og staðið á henni vegna þess að hún er svo sem að kemur stendur með okkur og hjálpar okkur áfram. Jesús segir, hann vitnar í þetta einmitt. Bráka hann reyrin, brýtur hann ekki og dapur hann hörgur ekki, slekkur hann ekki. Eins hann hefur komið réttlæti á stað. Af því að Jesús elskar þig. Hann elskar þig svo mikið og hann þráir svo að eiga samfélag með þér. Og svo segir hann hérna í Jóhannesar guðspjalli, til dæmis 14:1. Hjarta í það skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Og það er svo gott að eiga þessa trú á Guð. Í húsi föður míns er marga vistaverur. Væri ekki svo hefði ég sagt yfir að ég færi burt að búiðu stað. Og þegar ég færi burt og hef búiðu stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo þessu einnig það sem að ég er. Vegin þangað sem að ég fer þekki þið. Ef að þú hefur verið að hlusta hérna í morgun þá hefur þið heyrt lagið með hún að Carmen Third Heaven þar sem að hann lýsir og allt lagið er tekið úr biblíuversum úr biblíunni um himinin og það var svo merkilegt að ég hef heyrt nokkra segja hvaða er stórkostlegt þegar að Guð kemur og blessar en ég er komin með búin með tíma minn, nei já, þetta er lagi sem ég ætla að spila, einmitt fyrir þig í endurinn það er Josh Groban sem syngur You Raised Me Up af því hann elskar þig hann þráir að mæta þér og hann þráir að hjálpa þér að komast upp og gefa þér nýtt til þess að lifa eftir og virkilega ganga inn í svo bara taktu við Guði og leifðu honum að reisa þig. Guð blessi þig og þakka fyrir samveruna í ykkur.

samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
3: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Stengrinsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
4: Komið sæl, ég heiti Elín Stengrinsen og hjá mér hún...
5: Katrín Inga Hólmsteinsdóttir.
4: Yndisleg stúlka sem að ég finnst alltaf svo gaman að fá að heyra hvað hún hefur að segja. Því hún hefur að segja svo mikið og margt. En fyrir þá sem ekki þekkja því, hver Katrín Inga Hólmsteinsdóttir?
5: Já, ég dóttir Steina og Svenjar. Og hérna,
4: og Steini er
5: Hólmsteinn Sigurðsson, hann hérna, einhverir í kirkjunni þekkja hver hann er býr á Akureyri í dag, giftur Júlíönu og hérna er kirkjunni á Akureyri. Ég byrja að ganga með Guði þegar að ég er 23 ára, 2010

0: eignast bara líf í guði fyrir bara algjöra náð. Ég sem sagt fór í mikla óreglu bara í, sem úlingur og fekk að kynnast Jesú í meðferð á hlaðkjarakoti.
1: Ég ætla að einmitt að bara spyrja hvernig kynntist þú Jesú?
0: Já, ég hérna, þetta var ótrúlega hérna merkilegt. Ég hafði alveg verið alinn uppi að fara með faðir vor og eitthvað en það var ekkit svo sem mikið neitt kristna trú þannig á heimilin okkur vorum alveg kristin en hérna en það var, ég þekkti ekki Jesú, ég þekkti ekki Guð, ég þekkti ekki Biblíuna og þú veist, það var ekki, engin þekking eða svona skilningur á neinu en hérna pappi kendi mér faðir vorið og hérna í gegnum erfiðan tíma þá fór ég oft með það og það gaf mér frið. Ég fer í fyrsta skipti á hlaðgerakot, ég hafði farið í meðferðir annars þar og hérna hérna Vog og upp á Vík og eitthvað svo leis en fyrsta skipti á hlaðgerakot þegar ég var 23 ára í byrjun árs 2010 og þar ég að heyra Jesú bara af öðrum sem eru í meðferðinni þegar að segja bara hvernig Jesús hefur frelsa fólk og lækna fólk og mér fannst þetta alveg svona skrítið en ég sat og hlustaði mikið þú veist við hérna var reikskúr og við sátum mikið og gjarnan út í reikskúr bara lengi og í svona frítíma og þar var bara verið að tala Jesú daginn inn og daginn út og mér fannst það bara áhugavert og mér langaði að vita meira en ég var ekki alveg kannski til í að gefa mig eitthvað að þessu og samþykja það en það var eitthvað innra með mér sem að vildi vita meira og einn daginn var ég mikill í baróttu mér langaði að fara úr meðfyrinni en ég vissi að ef ég færi þá færi ég bara götuna, veist, það var ekkert sem beið mín, veist, ég átti ekkert heimili neinstaðar eða veist, það var bara bakpoki og gatan og bara eimt og volaði þannig að hérna, mér langaði ekki að fara en það var rosa tókstur þetta inn í mér og mér fannst Guð bara mæta mér með því að hérna, rétta út hendur sínar bara á bílaplaninu og hlaðgerakoti og hann segi bara, það var eins og hann hefði sýnt mér bara ef þú ferð þessa leið með aðra hendina út rétta bara ef þú ferð þessa leið þá veistu hvert þú ert að fara og svo segir hann bara ef þú fylgir mér þá verður allt í lagi og það var eins og bara á augabragði tók ég bara ákvörðinu hjarta mínu og hérna og já, hef bara fengið að ganga með Jesú síðan og bara verið alveg dásanlegt. Lífið hefur bara verið allskonar í gegnum þessi 16 ár sem ég fengið að ganga með Guði en hann hefur algjörlega verið akkýri mitt og von mín í gegnum allt sem að ég hef farið í gegnum og sem að lífið hefur aukt með hvernig það hefur verið þannig að ég ótrúlega þakklátt fyrir það.
1: Þú sagðir að þú hefur ekkit átt neinn stað að fara á þarna á bílaplaninu en þegar þú ert búin í meðferð, hvað þá?
0: Þá fór ég á áfangaheimli á vegum Samhjálpar og var þar fram að hausti á meðan ég var þar þá var ég að taka þátt í UNG sem var starf á þeim tíma upp í Stangarhyll og þar frétti ég af Biblíuskóla sem var upp í Völvufelli Biblíuskóli sem var í raunni í tengslu við Fíladelfju, þegar við um Fíladelfju hún voru meðan hérna Óli Sóf og Erna Varðardóttir og hérna ég ákveð bara skrá mig í þennan skóla og fer þangað bara, og það var svo margt sem gerðist þetta sumar ég hérna reykti sígarettur og var að keyra prólaus og úst, bara, var, það var bara svo ótrúlega margt sem að ég var að gera sem var ekki gott en bara hvernig Guð byrjaði strax að vinna í mér og bara úst, ég hætti bara að reykja, langaði ekki að hætta að reykja var ekki að plana að hætta að reykja en það bara gerðist og vissi ekkit af því þegar ég skráði mig í skólan að það var bara að reykja en bara Guð sér svona hluti og hérna og ég með þetta banka á hjarta mitt bara þú veist að keyra prólaus, það bara ekki lagi þú veist, það var svona alls konar hluti sem að Guð byrja bara eiga við mig strax bara heila á randi opinberar bara fyrir okkur þegar við tökum þessa ákvörðun og við höldum áfram þessari vegferð og já, ég bara er ævilega þakklátt fyrir handleiðslu hans í gegnum lífið og ég tók hérna þessi tvö ár sem að, þetta voru síðustu tvö árin sem Biblíuskólinn var starfrækur á Íslandi. Fékk að vera þar og þjóna og kynnast kirkjunni og bara kynnast því að hvað er að þjóna Guði og eiga samfélag við hann og þekkja orði, þekkja Biblíuna, læra að lesa og bara alls konar. Þetta var ótrúlega skemmtilegur tími, þetta var erfiður tími þegar maður búin að vera í rugli ótrúlega lengi og hérna ýmislegt sem maður kann ekki og bara Guð er að eiga við mann, Guð er að eiga við hjartamanns og bara alls konar, það tekur á, það er erfitt en hann var einhvern veginn með í gegnum allt og hérna

0: utan um mig, þannig að ég bara ótrúlega þakklátt.
1: Þú sagðir að heilagur andi hafi leitt þig og leiðbeint þér í sambandi við hvað þú mátt og að mátt ekki. Mér finnst þetta að vera svo flott hjá þér vegna þess að það er svo margir sem halda ó, ef þú verður trúað þá mátt ekki og það er allsett alls konar boð og bönn á því, en það er ekki þannig.
0: Nei, og ég held að þetta, ég man alveg eftir í að ég hef alveg verið svona fyrst þegar ég var að byrja að ganga með Guði þá langaði mig að gera það ógislega vel ég bara vera ótrúlega dugleg og vera ótrúlega góður kristinn einstaklingur og mig langaði að gera það vel að því mig langaði svo Guði elskaði mig og fór svona einhvern megin að vilja og þegar við ætlum að reyna að gera ytri breytingar og minnst þetta alltaf svo góð lýsing að hérna að Guð segir þú veist þú þarft ekki að fara í hérna sturtu áður og fara í bað þú veist komdu bara til hans og leifðu honum að umbreyta þér og ég man þegar að ég fattaði þetta að þú veist og hann var alveg að gera þetta fyrstum sinn en svo var ég alltaf að reyna líka í mínu mætti að vera Guði þóknaleg og það getur alveg verið erfitt en þegar við fylgjum heilugum anda í gegnum það ferli þá gerast hlutir á allt annan hátt og við upplifum okkur ekki þvinguð einhvern megin og mér finnst það skipta svo miklu máli að við erum ótrúlega ólík, við erum á mismunandi vegferð en heilagur andi er að störfum og þegar við þráum að fylgja Guði og, þá, og beygjum okkur undir það og leifum Guða eiga við okkur þá er það allt öðruvísi og við upplifum frelsi að því að það er einhvern megin eins og að gerast innanfrá og það verður ytri breyting á líf okkar, þannig að það einhver svona lærdómur sem ég fengi að læra en enn og þá að læra líka, ég ekki búin að master þetta.
1: Eru við ekki alltaf að læra alveg langa til að við deyjum?
0: Jú, algjörlega.
1: En fyrsta lagi sem þú valdir, gig þig vil ég lofa.
0: Já.
1: Eitthvað sem þú vilt segja um
0: þetta? Nei, mist bara textin svo ótrúlega góður, bara Þú veist hvernig Guð heldur utan okkur og við erum bara brotin og beigð og það er hann og bara við eigum lofgjörin okkar. Við viljum bara lofa hann, já. Amen. Það er bara gott lag.

0: Þú ert að hlusta á sporin okkar og hjá mér hún Katrín Inga Hólmsteinsdóttir sem að ætla núna að segja okkur hvernig Guð stýrði skrefum hennar og okkar. Hvernig fyrir því? Tekur hún okkur eins og puffet og setur eitt fóti fyrir framan annan og hinn svona eða?
1: Nei, í raunin ekki, en það hérna, það vers í hérna sálmónum ykkustar sem segir að við upphugsum vegin að við tökum við plönum en hann stýrir skrefum okkar og ég var svo kannski bara á svo margan hátt en í tengslum bara við tési mér hérna, það var svo merkilegt að þegar ég var í biblíuskólanum þá hérna talaði Guð til mín á bara strax í upphafi mér fannst bara af hverju ekki að sameina sko biblíuskóla og áfangaheimili var svona hugmynd og ég fór alveg í svona hugmyndavinnu að skoða og gera og græja og skrifa niður og eitthvað og ég ætlaði bara að fór að stað helst í gær en Guð svo ótrúlega merkilegur og bara hvernig hann stýri skrefunum og hann leiddi allt alveg frá A til Ö og við byrjuðum ekki tési fyrir en sko 2020, 10 árum setna Og það var svo háréttur tími, þannig að það var svo margt svona sem að í gegnum þetta ferli sem Guð þyrfti fyrst og fremst að vinna í mér, áður en að hann fór að stað með það sem hann ætlaði að nota mig í. Og einmitt þessi innri vinna sem að maður fer í gegnum og læra að treysta Guði og læra að þú veist ganga með honum og alls konar svoleið sem að svo ótrúlega mikilvægt að hérna og hann hefur stýrt þessum skrefum bara og svo mörgum öðrum.
0: Þú sagði TSI skólin, var það skólin sem hún varst í upp í Breiðholti?
1: Nei, það var Master's Commission skóli en á þeim, í þeim biblíuskóla þá fannst mér Guð tala til mín þessa hluti að byggja upp lærisveina í rauninni bara og ég man ég las bókina hlöftu, drengur hlöftu, minn ekki krús og ég var svona eitthvað bara að velta fyrir mér hvað vilt að ég geri, þú veist, þú er búin að gefa mér allar svo hugmyndir og þetta er allt í hausnum mínum og gerjast innra með mér og bara, þú veist, og svo ekkert að gerast, að því ég get alveg verið hvatvís og ég vil helst bara gera allt núna og mjög mikið þurft að læra að bara bíða og treysta Guði og leifa honum en ég las bókina hlöftu til einhver hlöftu og ég vissi bara, það var eins og bara hefði svona bara snert djúft hjarta mitt bara að bara þetta er það sem átt að gera og ég vissi ekkert Teen Challenge ég hef aldrei heyrt þetta áður, vissi ekkert hvað það var eða neitt.
0: Hvað er Teen Challenge?
1: Já.
0: Byrjum á byrjuninni
1: Hann David Wilkerson var prestur bara ungur prestur, alinn upp bara á kristnu heimili og hann sem sagt fer á ungum aldri á hver hann bara selja sjónvarpi sitt og hérna og er eitthvað bara ég þarf að biðja meira og bara taka hana tíma og það svo til bók sem heitir Krossin og hnífsblæði, mæli með að fólk bara finni þessa bækur og hlöftu drengu hlöftu og fleiri bækur en hann sem satt ákveður að fara til New York að því að hún finnst hann knúin til þess að fara að hjálpa drengjum sem sátu fyrir dóm að þeir hefðu myrt ungan dreng annan Og hann bara varð að fara að hjálpa þeim og eitthvað svona og sagan leiðist hann fyrir að hjálpa fólki bara á götum í Brooklyn, New York. Og úr því var Teen Challenge. Það voru unglingar sem að voru bara á götum í Brooklyn, New York, bara í gengjum og mikið læti og neyslu og alls konar og hann sem sagt að hjálpa þeim. Og úr því verður Teen Challenge sem í dag meðferðarúrræði, eitt útbreiddasta meðferðarúrræði heimi og þetta

0: bara að þetta eru langtíma meðfyrúræði þar sem byggt bara orði guðs og fólk að fara gegnum kennslur og bara og alls konar svo endara og flestir fara svo bara að þjóna guði og lifa fyrir guð og bara verða lærisveinar guðs. Þeir loka sætt skólanum eftir annað árið, Master's Commission skólanum sem ég var í Breiðholti. Þeir loka honum eftir annað árið mitt. Þannig ég neyðist ef ég ætla að taka þriðja árið, þá neyðist ég til þess að fara erlendis. Þetta alþjóðlegur skóli. Þannig að ég fer til Hollands í skóla og þar hitti ég, þetta var ótrúlega merkilegt, bara einmitt, hvernig guð leiðir. Þar sætt ákveð ég að skrá mig í þjónustu við að hjálpa úlingum. Og að því að ég ætla að vera í þessari þjónustu, þá þurfti ég að fara að gista í öðrum bæ einu sinni viku. Og ég gisti sætt hjá forstöðuhjónum kirkju í næsta bæ, eða sætt bæ sem var rétt hjá, alltaf einu sinni viku. Og ég fer að segja þeim frá bara hugmyndinni og hvað guð búin að leggja hjarta mitt og Og þau bara, hey, þú þarft að hitta vin okkar hérna, hann með svona teen challenge í Hollandi, sér það. Og ég bara, ha, ég las einu sinni bók og þú veist að þannig að verður eitthvað tenging. Og svo eitt skipt ég að koma þarna og þá akkurat Stefan sem að sér TSE í Hollandi, þá akkurat hann og konunas í heimsótt líka á sama tíma. Okay. Og hann sagt, segir bara, herri, þú að koma í heimsótt og sjá. Og þetta var, þú veist, bara hvernig Guð leiðir öll skrefin og þarna bara opnar hann leið fyrir mig til að fara að sjá og ég fekk að fara í heimsókn og þetta fyrsta Teen Challenge stöðin í Evrópu og pappi hans kom með hana til hansins og nú var hann að vinna þar og ég man þegar ég lappaði ganginn og ég vissi bara þetta það sem ég á að gera. Veist, þetta bara, þetta hugmyndin sem að býr innra með mér. Þetta bara, þú veist, þetta var bara svona allt einhvern meginn bara eins og Guð hafi planað það.
1: Mm. Finnst þið ekki æðislegt þegar það gerist?
0: Jú.
1: Og þú það bara staðfestingu bara innan með og bara akkurat, veist akkurat, að þú veist að þú veist.
0: Og þannig Guð.
1: Já.
0: Og við, og akkurat þetta, við gerum alls konar plön. Ég veit ekki hversu oft ég á búin að fara að byggja fyrir þessu húsnæði og þessu landsvæði og byggja fyrir þessu og að Guð myndi opna leið og gera og græja, en þú veist, hann bara gerir á sínum tíma það sem hann ætlar að gera og leggur það bara hjarta okkar ef við höldum áfram og við höldum áfram að taka skref og við höldum áfram að treystunum og það var bara svo ótrúlega margt við þetta, eins og til dæmis ég átti ekkit pening til að fara erlendis í biblíuskóla og ég bara fór og tók bara trúar skref keypti mig bara hérna miða aðra leið og vissi ekkit hvernig ég ætla að borga skólan að neitt en ég vissi að Guð var að senda mig.
1: Amen.
0: Og svo fekk ég bara símhringingu, þú veist, fólk sem stutti mig 180 krónur á hvað að leggja inn á mig. Svo fekk ég nokkrum dögum setna, þá fekk ég hérna annan, þú veist, aðra upphæð 500.000 sem var ykkur, þú veist, út af ykkur bílaláni síðan með í, þú veist, hérna, þú veist, þetta bara, þú veist, hvernig hlutinir smetla bara akkurat á réttum tíma og það bara Guð, hann bara púslar öll á réttum tíma. Og þetta var svo merkilegt að ég átti 10 evrur þegar ég mætti í skólanum, ég man fyrsta samkoman sem ég fór á, þá var baukur að ganga að vera að taka samskot. Og hann segir, settu 10 evrurnar onni, þetta var eina sem ég átti og ég bara, ó, þú veist, bara ég var að keft mér ábygglega svona tvær ódýrar máltíðir fyrir þetta og eitthvað, þú veist, var að hugsa og svo gekk baukurinn og hann bankar, settu onni og ég ákvað bara, ok, ég seti hennan pening bara honni, guði treysti þið bara, úst, ég þarf ekki þessa tvær máltíðir, ég get borðað hrísgrún, eða skilur, bara, ok. Og svo bara kemur þessi peningur nokkrum dögum setna, úst, guð sér fyrir öllu ef við tökum bara þessi trúar skref og göngum með honum. Þannig að, og svo bara áframhaldandi, svo bara leittist þetta og hann, og þegar ég var að skoða meðferðina þá býður hann mér að koma, það alltaf ráðstefna einu svona ári, hans er alltaf ekki koma. Ég kom heim og skráði mig skóla og ég komst aldrei, var alltaf próf á sama tíma og ráðstefnan var í Evrópu, TSE ráðstefnan. Mm. Og það var ekki fyrir 2018 sem ég komst á þessa ráðstefnu og fór og var að klára námi mitt og hérna.
1: Hvaða nám var það?
0: Það var, ég var að taka félagsráðgjöf bara hérna, var að taka bachelor í félagsráðgjöf í hérna HÍ. Endaði það nám ákveð ég að skella mér út að skoða tési mig að bóða í heimsó og ég tók mér á sleifi.
1: Ef ekki að taka næsta lag, þú valdir Íris Lind Veðurdóttur hljóður.
0: Já.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þú varst að segja okkur frá því hvernig upphaf TSE var til og hvernig þú kynntist þig í Hollandi og svo kemur hingað til Íslands og hvað svo?
2: Já, fer hann í ársleifi frá vinnunum mínu og í rauninni segi upp starfi mínu hjá, ég var að vinna á hlaðgerakoti í langan tíma. Kem heim 2020, janúar 2020 eftir að vera í burtu í ár að starfa á heimili fyrir konur í Bretlandi, TSE heimili og ég kem heim og bara að byðja og ég fer að smala fólki saman að byðja með og hef samband við Svöfu, Svöfbjörg Mörk og Kolbeinn Sigursson og byð þau að vera með mér í stjórn, að fara að stað með stjórn fyrir TSE. Og svo erum við hópur fólk sem hittust alltaf einu sinni viku og vorum að byðja bara fyrir TSE í gegnum 2020. Þangað til við ákveðum að fara að stað með svona 5 vikna námskeið og prufukeyra námsefnið og við gerðum það sumari 2020 bara í COVID einhvern veginn og hérna var, þetta var alveg sturlað eitthvað við hérna vorum að þýða, klára þýða á nóttunni og vinna og, veist, og alveg bara og þetta var mjög hérna, en þetta var ótrúlega gaman og ofbúslega mikill ávöxtur af því að sjá fólki sem að fór í gegnum bara líf þeirra, það umbreyttist þetta var bara, þetta var svo ótrúlega magnaði tími og skemmtilegur Við ákveðum bara okkur, höldum bara áfram með þetta og hausti 2020 þá fórum við fluttum okkur nýr í Fíladelfju og vorum upp í vegi fyrst, förum upp í Fíladelfju og höldum áfram með þess að téssaskólan í svona dagprógramsformi, þú veist þannig að það var mætt, þú veist þau mættu klukka 9 og voru til 12 á alla virka mótna.
1: Hverju voru þessir?
2: Þetta var bara opið öllum sem að langaði að koma, þetta var mikið að fólki sem var að koma úr meðferð eða jafnvel á leiðin í meðferð eða bara, óst, og þetta var bara alls konar, bara fólk sem var að glíma við einhvers konar erfileika í lífinu, sumir voru bara að glíma við kvíða, sumir hefur mist vinnuna, óst, það var bara alls konar fólk í alls konar aðstæðum og í gegnum alls konar bara erfileika. Og þau komu þarna og við vorum byrjuðum mótnana okkar hann kort á bænastund eða lofgjörð og fengum gesti til að koma að tala. Svo fórum við gegnum námsefnið okkar já, og svo voru grúpur eða eitthvað svona lærdómstími eða eitthvað. Þannig að svona voru mótnanir okkar allir virkir mótnar og við gerðum þetta fram bara voru 22. Vorum við með þetta í gangi í Fíladelfju. Ótrúlega gaman. En mjög mikil keyrsla. Allt unni í sjálfbólestarfi, þannig að þetta var alveg erfiður tími en ótrúlega blessaði þetta okkur mikið og gerði mikið fyrir bæði okkur sem vorum hana og bara fyrir fólk sem að koma og var að nýta sér þessa þjónustu og taka hennan tíma með Guði og það var ótrúlega gaman.
1: Svo komið hingað til Akureyrar?
2: Já, svo ákvað Svava að flytja Akureyri og Guð bara einmitt, hvernig hann leiðir skrefin okkar, leiti mig bara norður líka. Hann bara lokaði einhvern veginn öllum dyrum fyrir sunnan og hérna og þá opnuðis bara dyr hérna fyrir norðan.
1: Hvaða ára var það?
2: Ég kom norður hausti 2022 og Svava kom líka þannig rétt á undan mér. Hvernig, jú, ábygglum voru 2022 eða.
1: Og hvað svo? Þið komið hingað norður og
2: já.
1: Banka hjartað og segja bara, hey, við verðum að starta hér.
2: Ég var þarna í TSE skólanum og hélt utanum það og var svolítið ein, þannig að þetta var svolítið mikið álag, þannig að þegar ég kem norður sumari 2022, þá ég eiginlega svona pínu bara búin á því, var búin að vera að keyra ótrúlega margt af stað í TSE og hélt utanum allt sem tengdist TSE í rauninni ein, var vissulega með góða einstaklega með mér á mótnana en allt skipulag og allt utanum hald og allt svo leis og ég ákveð að taka mér pásu og stíg niður sem framkvæmdastjóri TSE á þessum tíma og fannst það bara rétt og Svava í rauninni stígur inn sem var bara ótrúlega góð ákvörðun og bara hvernig Guð leiðir allt einhvern veginn og hún búin að halda þeim bolta gangandi núna síðan 2022, hausti 2022 og hérna og það eru bara mörg önnur verkefni sem hafa sprottið einhvern veginn, þegar að Því að við stoppuðum TSE skólan en hún fór að stað með TSE

0: program hérna fyrir norðan og þar var bara ákveðin hópur sem að var að koma nýrin í kirkjuna og hún bara sá þá einstaklinga og hugsaði bara með sér fyrir með þennan hóp í gegnum TSI programmið. Þannig að það var ótrúlega gaman og þau voru hérna nokkur sem fóru í gegnum það.
1: Það var svolítið athyglisvert að þarna áður en að þið komið og áður en TSI byrjar hérna á Akureyri þá erum við á bænastund og Jóhanna fekk sín að það væri fullt af fólki sem var hlekkjað og væri bara kæmist ekki neitt nema bara það sem var dregið í því hún sá að djöfulegum var að draga það við förum að byrja fyrir því að kirkjan okkar opnist fyrir fólki sem er í ruglinu og er þarna úti sem veit ekki hvað á að gera og svo bara stuttist þetta komið því og TSI skólin og við fáum að sjá því líkan ávöxt
0: Já,
1: takk drottin minn
0: Já.
1: Takk Jesús fyrir að nota þær tvær
0: Já, og þetta var bara einmitt og þetta það sem að TSI programið þú veist þessar kennslur þær eru svo ótrúlega góðar og djúpar og þetta bara orð Guðs og það orð Guðs sem að mótar okkur það á við hjarta okkar það hérna, umbreytir okkur þannig að þetta bara ótrúlega Já, og þegar maður gefur sér tíma í það, það verður ávöxtur
1: Já,
0: það og það hefur svo sannlega orðið í lífið þessar einstaklinga og haft einmitt áhrifin í kirkjuna og það gaman að sjá. Og svo fórum við suður og vorum með TSI skólan fyrir sunnan og aftur og þú veist það bara alls konar. Við erum bara svolítið opin fyrir hvað við erum að gera hverju sinni. Við ætlum ekki að vera fastar í ykkur en að halda ykkur úti bara í okkar eigin mætti heldur að sjá svona hvað Guð að gera hverju sinni hann að leggja áherslu á mismunandi hluti fyrir mismunandi tíma
1: Nú þið að gera meira heldur en TSI skólin, þú kemur eitthvað nála því sem að gerast upp í kirkjulækjakoti
0: Sko, já, við vorum með TSI skólan síðasta vor í bænum og hérna var ótrúlega gaman við ákveðum og fundum bara eins og það veri ekki tíma því að við erum að reyna að vinna að því að opna kvenna heimili upp í kirkjuleikakoti. Það sem sagt byrjaði haustið 2025. Þá fórum við á staði að gera breytingar á efri hæðinni, loftstofunni hérna í kirkjunni upp í kirkjuleikakoti. Og vorum að gera heimili sem okkur langa að opna fyrir konur. Það alveg búið að dragast alveg ótrúlega. Það bara ýmsir svona nökrar einhvern veginn komið upp í að fá leyfi og fá breytingar og teikningum og alls konar. En við ákveðum bara því að við erum allt sem unnið nema laun Agata sem með hjálparhönd hún verið á launum hjá okkur en annars bara allt sjálfboðaliðina og það bara ótrúlega erfitt að vera með marga anga í gangi og vera sjálfboðaliða þú veist hérna. Þannig að við erum svolítið núna ætlum að leggja bara svolítið púður í þetta hvenna heimili og erum með átak núna í gangi við ætlum að safna 1000 styrktaraðlum sem að styrkja 3000, það má styrkjum 1000, það má styrkjum 5000 á mánuði, þannig að ef við náum því og svo 20 fyrirtækjum þá náum við að halda svona grunnkostnaði fyrir hvenna heimilið og náum, þannig að það ná að rúlla bara sjálfu sér þannig að það þurfi ekki hérna, því okkur langar ekki að byggja allt á sjálfboðaliðum, það gengur ekki til lengdar.
1: Þýðir það þá að sjálfboðaliðan eða fólkið sem að starfa þarna fá laun?
0: Já, við ætlum að vera með allavega að lágmarki 3 einstaklinga á launum uppfrá og svo plús bara getur fólk komið og gefa tíma sínum. Konur geta komið og gefi kannski, þú veist, komið og þjóna á laugardegi og verið með konunum eða eitthvað svoleiðis að það sé sjálfboðaliðstarf en við getum ekki byggt allt starfið á sjálfboðalið. Þannig að við erum svolítið í þessu átaki núna og ætlum að beina bara öllu að þessu kvenna heimili.
1: Hvað eru margar konur sem að verða á þessu heimili?
0: Við erum með pláss fyrir 5 konur. 5 konur og svo eru 2 starfsmanna herbyggi. Þannig að hérna, við ætlum að fara, þetta bara byrja smátt, við ætlum bara keyra stað og treystum því að Guð bara stækki þetta ef þetta á að stækka á réttum tíma. Það bara svo óbúslega mikil þörf fyrir, núna ég ekki góð að muna tölfræði en hérna, Svafa hefði getað svarað þessu vel, en það bara ótrúlega há tölfræðin sem sýnir, þú veist, endurkomur að kvenna upp á vogi þú veist, sem eru að koma í aftur og aftur tilbaka, þú veist, eftir fall og vandi kvenna miklu flóknari heldur en kalla þú veist, munurinn á kallum og konum gífulegur og það líka

0: bara þegar að kemur að þessum vanda og þær þurfa bara lengri tíma til að veist, ná utan líf sitt og byggja sig upp og vinna í sér og annað. Þannig að þetta svona heimili sem langtíma úrræði sem okkur langar að hafa.
1: Eru þær ekki líka með börn?
0: Margar hverjar eru með börn, jú, og sumar hafa mist börnin frá sér sem að gerir einmitt vandanflóknari. Já, þannig að en okkur langar alveg og það alveg hugmynd að þetta sé heimili fyrir konur að þær geti eitthvað tíman í framtíðinu verið með börnin hjá sér ef þau eru lítil, þau eru á leikskólaaldri eða eitthvað svoleiðis. Og, hérna, og það eru fyrirmyndir af því erlendis þannig að það svona og þetta ekki til á Íslandi það ekki til svona úrræði á Íslandi fyrir konur
1: þetta þá hugsa sem til einsás eða fyrir hverja konu eða hvað?
0: Já, að lágmarki eitt ár það svona verið að miða því og þá ertu að fara í gegnum ákveði námsefni og ákveðna, þú veist, innri vinnu og svoleiðis þannig að sem bara tekur allavega eitt ár.
1: En þú nefndi hjálparhönd, hvað það og Agötu?
0: Já, sko, það Agata fór að stað með hjálparhönd með okkur og hún bara búin að, með ótrúlega flott heimi í kringum sig og þau að vinna rosalega mikið. Hjálparhönd sérstætt svona ángin okkar sem fer út og segir fólki frá og að bara boða fagnarendi, byggja fyrir fólki og sérstaklega kannski heimilislausum. Þau að vera að fara nýr á kaffistofu samhjálpar og bara veita stuðning, bara félags bara veita félagskap og byrja fyrir fólki skuttla, við erum með bíl sem getur skuttlað fólki þannig þarf að mæta til læknis eða mæta samkomur eða fara í meðferð eða koma úr meðferð eða fyrir þá sem ekki hafa bakland og það svona já, bara alls konar sem að þau hafa verið að gera og þetta starf svona hefur verið svona alls konar, við erum kannski einmitt, við erum bara svolítið að mæta þörfinu þar sem hún er.
1: Hver fjármagnar það?
0: Sko, við erum með alveg einhverja styrtaraðila og svo bara treystum við Guði og hann hefur svo ótrúlega oft þegar að við erum að fara að borga launin en rakutu og við eigum ekki pening og þá bara allt í hún ákveður einhverja styrkjum að hærri upphæð heldur en bara fyrir múskall og það bara blessast, það blessast alltaf einhvern veginn. En við viljum svolítið hérna, eins og ég sagði á hann, safna bara þessum 3000 króna, hérna, 1000 einstaklingu sem borga 3000 krónur, þú veist bara að styðja starfið það og þú veist, og reyna að fá svona grunnstyrk sem að við heldur þá einmitt launum en að rakutu, launum upp í vonaljósi, þú veist þannig að það sé hægt að halda út, að við brennum ekki út.
1: Já, vonaljós, það kvenna atkvæði?
0: Já. Hvernig heimilið sem viljum að fannst það með?
1: Næsta lag sem þú valdir, það Kathy Nicole, In Jesus' Name.

0: Katrín mín, þegar að ég fekk lista frá þér, þá hérna hvernig Guð hefur oft undirbúið þig fyrir erfiða tíma.
1: Já.
0: Hvernig fer hann að því?
1: Það nefnilega ótrúlega magna þegar að maður hérna, einhvern veginn byrjar að byggja samband sitt við Guð, byrjar að lesa og svona að styrkja samband sitt bara við Guð, þá talar hann til okkar og hann hefur þegar farið á undan okkur. Hann veit hvað morgundagurum verið skauti sér, hvað að koma upp á í næstu viku, næsta mánuði, næsta ár og ég alltaf jafn hissa sem svo fyndið. Ég hef svo oft verið kannski að lesa eitthvað og það eitthvað sem að stendur upp úr í lestrinum og það kannski svona virðist verið svona ákveðið þema, þú veist eins og Guð sjálf ekki áherslu á eitthvað og ég skilða kannski ekkert þá en svo þegar að ég geng inn í kannski erfiðan tíma þá á ég þetta veganesti sem hann var búin að undirbúa mig með orðið sínu þannig að þegar ég inn í þessum tíma, erfiðist tíma þá einhvern veginn á ég orðið sem lofórðans sem hann búin að segja mér Af því að það svo oft sem maður í miðjum erfileikum og miðjum svona stormi einhvern megin og maður næri ekki utan huga sinn og bara þú veist það erfitt og þá erfitt einhvern megin að fara að byrja að leita og fletta í biblíunu hvað maður allar að eru býttu segir ekki Guð eitthvað þetta og ég líka bara einnig gerði það miklu meira en áður fyrr og ég saknaði þess alveg, ég þarf að fara að gefa mig meiri tíma en að taka bara gítari minn, ég spila nú ekkit mikið en ég glamra aðeins, tekki nokkuð grip og ég söng svo gjarnan bænirnar mínar út og það, bara, það svo oft sem að Guð hefur gefið mér orð í gegnum það og ég man, það ekki langt síðan, það var bara einhvern tímann í byrjun þessa árs þar sem ég var að fara í gegnum að því að stundum hef ég tekið það upp og ég var að fara í gegnum svona hljóðupptökur og hlusta á svona gamla búta sem ég var að syngja og ég hugsaði þessi lagabútur á við tíman sem ég í dag og það var svo ótrúlega merkilegt hvernig Guð undirbýr mann fyrir og gefur manni hluti fyrir það sem framundan oft á tíðum og maður veit ekki og það eitthvað sem situr í manni og stöðulega í hugamann sem maður bara svona, já
0: Getur þið nefnt eitthvað dæmi? Sagt okkur frá einhverjum atburði eða eitthvað svo þess?
1: Mér finnst allt eitthvað svona ofurpersónulegt. já, ég kannski eitt bara sem alveg svolítið gamalt. Þegar ég fór í biblíuskólan í Hollandi, þá hérna kom upp mjög erfitt mál í hérna fjölskyldunum minni sem að tók gífurlega á mig og mér fannst erfitt að vera langt í burtu mér fannst bara svona einmitt, veist, það var enginn að tala saman einhvern meginn, þetta var einhvern meginn þetta var mjög erfitt og Guð hafði bara einmitt verið að tala til mín margt að treysta sér og að óttast ekki og bara hvernig hann sér fyrir öllum hlutum og það þú veist, og bara hvernig hann opinberar og hvernig hann leysir og þú veist, það var bara svona margt sem að var búin að tala til mín áður þannig að í miðri ringulreiðinni sem ég var í og ég man eftir því að ég bara veist, mér fannst erfitt að muna versin, mér fannst erfitt að ég búin að ganga með Guði í 3 ár en allt í einu sýnir að mér bara mynd og það kemur svona heim og saman orðin sem hann búin að gefa mér og hann svona sýnir mér bara veist, þetta það sem ég þarf að gera til þess að og hérna, já, á þess að fara ég ykkur að dítela með já. Það sem átti sér stað að þá, þú veist bara, Guð dregur saman það sem hann að gera Guð sýnir okkur það og hann með okkur en erum við að hlusta? Erum við að leitast

0: eftir í að heyra það sem hann hefur sagt og hann hefur sagt okkur svo margt, hann hefur gefið okkur orðið sitt.
1: Hvað viltu segja við þá sem eru þannig út og eru í virkilegum erfileikum og eru bara, hvað á ég að gera guð?
0: Já, ég myndi segja eins erfitt og það kann kannski að vera akkurat á þessum tíma en að setjast niður í byrjun dags eða lokdags

0: stund þar sem þið setið auga ykkar á drottin og áður en maður veit af þá breyta slutinir. Ég hef gengið gegn ótrúlega erfitt tímabil þar sem að ég lenti algjörlega á vegg fyrir alveg svolítið mörgum árum síðan en ég var eitthvað með eins og búin og ég var að velta fyrir mér hvort ég ætti að hætta að vera kristin. Að því að mér fannst bara lífið ótrúlega erfið þá var alls konar hlutir búin að ganga á og bara svona hlutir sem að ég átti erfitt með að vinna úr og ég var alveg svona komin í þrót með mig og hérna guð eitthvað með einn mætir mér, vinkor mín sendi mér bara skilabó, ég man ég sat á rúminu mínu og ég og bara sagði bara, ég veit ég hvað er í gangi en það eitthvað í gangi og ég vona að geta tala við mig, þú veist, eitthvað svona og ég vissi bara að Guð var að senda mér ég vissi bara að Guð var að mæta mér að því ég var að eiga samræður við hann en ég ákvað að finna mér að var kona sem hann leiddi mig að og hún sagði bara, nú skulum við bara lesa nú bara hittustu eins og viku og þú bara lest okkur en degi og ég bara gerði það og það bara umbreytti öllu. Mm. Þarna hafði ég, það var bara ótrúlega mikið að gera, ég var í tveim vinnum, ég var í háskólanámi, ég var haldið utanum starfi í kirkjunni, það var bara, ég var í bara allt og mikið í gangi ja. Og ég bara einhvern veginn hafði ekki tíma, ég var alltaf á hlaupum, alltaf að nýta allan tíma til að læra og ég gaf mér ekki tíma með Guði og það hafði einhvern veginn dvínað og þannig ég var einhvern veginn bara orðin pínu tóm. Og hafði ekki mikið, en bara þetta að hún hélt mér við efnið, þessi kona, og hitti mig eins og í viku og við báðum saman og hún spurði mig bara hvernig gekk að lesa. Þetta var bara eins og hún spurði, hvernig gekk að lesa. Og það bara umbreytti öllu hjá mér.
1: Já, þetta rosalega gott og ég hvet þig, þú sem ert að hlusta, ef að þér finnst og er að hafa samband við einhvern, gerðu það þá, kannski það manneski sem er í neyð eins og Katrín var að lýsa hérna fyrir okkur áðan og kannski þú manneski sem Guð vill nota til þess að hjálpa þeirri manneski en ef þú ert manneski sem ert í neyð þá hvet ég til þess að hrópa til drottins og leifðu honum að komast að og gera það sem að hann þráir að gera í þínu lífi en Katrín mín það komið að loku hjá okkur
2: Já,
1: og ég sé að við erum komin langt yfir tíma þannig ég þarf að klippa af lögun til þess að koma boðskapnum í gegn en þú valdir síðast Charity Clay
0: já, bara I Speak Jesus sem bara, þú veist, já, lífi snýst Jesú og að við bara viljum lyfta upp nafni hans yfir þjóðin okkar, yfir fjölskyldun okkar yfir fólki okkar, yfir myrku aðstæðnar
1: já.
0: Bara Amen. Já
1: Guð bless ykkur, þakk okkur samurinn og þakka þér fyrir að deila þínum sögum með Já, okkur.
0: Takk fyrir að hafa mig.
1: Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lofað sé nafn Guðs aldir alda, því að hans er viskan og mátturinn. Amen. Lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Heyrast þá raddir himinin kalla. Heiður sé Guði og lambinu skýr. Allir þá niður á ásjónu falla, englar og menn og hinn fjölmörgu dýr. Marg þúsund falda, aldir alda, eilífa vegsemd á himni og jörð. Aldana föður skal eilífum gjalda. Amen, lof þakkargjörð, syngi Guðs hjörð. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 29. september. Úr Daníels bók öðrum kafla vers 20, úr opinberunarbókinni 7. kafla vers 12 og úr biblíuljóðum Valdimars Brím, síðara bindi, er kom út í Reykjavík árið 1897, blaðsíða 423-4.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreistni.

Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeir á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriksskapellan er við Valseimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Björg Lárusdóttir heiti ég og stödd í stúdíó í Lindarinnar ásamt kærum gesti.
1: Veist, við erum alltaf einhvern veginn á okkur hamstursjóli að flýta okkur og á mörgu leiti að þá erum við að fylla eitthvað tómarum í hjartanum. Leitum fyrst Guðs ríkisins og hans réttlætis og þá mun allt annað einhvern veginn veitast að auki.
2: Björg Lárusdóttir í beinni alla miðvikudagsmorgna á Lindinni. Þátturinn hennar, Guði daglegu lífi, rakinn gjölu rjappi Lindrannar, Lindin mín.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka

hækka sinn mánaðlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Kæru hlustundur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni, Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ég trúi því að lindin sé blessun fyrir íslensku þjóðina og sé sterk rödd inn í þjóðfélagið.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be courageous.
3: We were made to lead the way. Komið þið sælir, kæru bræður. Þá eru við komnir að 12. kafla í bókinni The Resolution for Men, eða heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to Reconcile with Your Past, eða strengdu þess heit að sættast við fortíð þína. Undirtitillinn ég mun fyrirgefa þeim sem hafa gert á minn hlut og leita sátta hjá þeim sem ég hef komið illa fram við. Undanfarið þessa kafla úr Matteus og Guðspjalli, 5. kafla og versum 23 og 24. Sértu því að færa fortíðina á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættastu bróðir þinn, koma síðan og færa fortíðina. Hefjum nú lesturinn. Sællir sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Þetta úr sálmi 32 og 1. versi. Ef þú vilt sjá hamingju sama mannesku, lítu það á einhvern sem hefur nýverið verið fyrirgefið. Í fasi þeirra hressandi auðmýkt og gleði sem erfitt að neyta. Eftir sjá hefur ekki lengur valdi við þeim, þau syndguðu eða brugðust öðrum en hefur verið fyrirgefið og eru því frjáls. Það yndisleg sjón. En það önnur gleði sem þess virði að sækjast eftir. Það frelsi sem þú finnur þegar þú fyrirgefir einhverjum sem hefur sært þig djúft. Þegar sært fólk fyrirgefur loksins þá hverfa hinn dimmu ský sem voru yfir tilfinningum þeirra og ferskur andblær og sólskin flæðir inn í hjörtu þeirra. Biturleiki getur haldið góðu manni niðri. Sektarkend getur breytt mestu mönnum í hugleysinga. Báðar þessar andlegu byrðar eru afleiðingar þess að bregðast ekki viturlega við mistökum. Biturleiki sprettur á því að fyrirgef ekki þeim sem hafa gert á þinn hlut og sektarkend sprettur á því að hafa syndgað gegn Guði og öðrum. Án þess að leiðrétta það. En þú getur ekki verið trúfastum maður heitsins sem gengur náið með Guði nema þú losir þig við byrði fortíðarinnar, bæði biturleikan og sektarkendina. Ef þú gerir það ekki, þá verður lífið eins og hlaupa maraþon með múrstina í vösunum eða aka bílnum með handbremsun á

biturleiki og sektarkennd eru óþarfa byrði og sóa bæði tíma okkar og orku. Leið og menn taka á móti ábyrði í dag þurfa þeir að sleppa höndunum að gerðeginum. Það erfitt að hafa framtíðasýn þegar þú ert stöðugt ofsóttur á því sem þú sérði í baksýnisspeglinum. Það þess vegna sem Guð ástríðufullur varðandi að sættast og í því að ná góðum ávöxtum úr rotnum aðstæðum. Okkur mistekst og hann endurbyggir. Við játum syndir okkar og hann fyrirgefur. Allt í gegnum Biblíuna sjáum við hvernig Guð á mikilfenglegan hátt endurleysi mannkynið til sín. Sættir, fortíð og nútíð. Guð lifir í fullkomnum friði við sjálfan sig. Guð faðirinn, Guð sonurinn og Guð hinn heilagi andi eru í fullkominni einingu í hinni heilögu þrenningu. Engin biturleiki, reiði, sektarkendi eða skortur á sátt. Aðeins mikill kærleikur, gleði og friður. Og hvert og eitt okkar erum sköpuð í hans mynd og kölluð til að þekkja hann og fylgja hans fordæmi. Þannig að þegar við setjumst að borði hans sem meðlimir í fjölskyldu hans, þá þurfum við að stilla líf okkar í samræmi við þá einingu sem til staðar í Guði. Kappkostið að verðveita einingu andans í bandi friðarins. Þetta úr Efesusbréfinu, 4. kafla á versi 3. Samt syndgum við oft, særum aðra og skiljum eftir okkur slóða særðu fólki. Þegar við fyrirgifum ekki öðrum þeirra syndir, hömlum við því að brotin sambönd geti þrifist aftur. En sáttin svo mikilvæg Guði að hann sendi Jesús til að láta hann koma öllu í sáttið sig, öllu, bæð á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheldu á krossi. Þetta eru Kólosserbréfinu 1. kafla á 20. versi. Með því að iðrast og trú á hann, náum við sáttum við Guð og okkar syndir eru að fullu fyrirgefnar. Réttlætir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þetta eru í Rómverjabréfinu 5. kafla og 1. versi. Dauði hans kom með sáttargjörð, náð hans gefur frið. Og það sem við tökum á móti þessari ótrúlegu gjöf að verða menn sem fyrir kraftaverk lifum í friði við Guð, þá kallar hann okkur til að taka þátt í því mikilfenglega verki að hjálpa öðrum að sættastu Guð líka. Við erum erindrekar Krists, eins og segir í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 20. versi, hlaðnir af þeirri yfirlýsingu gegnum orð okkar og líf að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig er hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra. Þetta eru öðru Kórintubréfi 5. kafla og 19. versi. En hvernig getum við gert það á bestan hátt? Og hvernig getum við gert það allt nema við tökumst á hendur það erfiða verk að ná sáttum í okkar eigin sambandi við aðra, við maka okkar, við foreldra okkar, við börnin okkar, við fjarskylda ættingja, við vini sem við höfum slítið sambandi við og jafnvel við bitra óvini. Við þurfum að verða sérfræðingar í að læra hvernig á að á sem fljótlegastan hátt að vinna á vandamálum. Vera hugrekkir í átökum, dauðir sjálfum okkur. Seinir til að móðga og fljótir til að fyrirgefa. Við þurfum að vera fljótir til að auðmýkja okkur og biðjast afsökunar þegar við hrösum. Afsökun sýnir ekki veikleika, heldur ótrúlegan þroska og styrk. Við ættum aldrei að leifa stolti að koma í veg fyrir að við gerum það sem rétt er. Til þess að geta gert þetta þarf Guð að hafa okkur á þeim stað að við hötum engan og að það sé engin reiði í hjörtum okkar. Friðsælir friðflytjendur. Engin bitur út í neinn og engin hefur ástæðu til að vera bitur út í okkur. Það okkar köllun sem kristnir menn að vera sáttagjörðar menn. Að lifa eftir þeirri köllun að vera menn heitsins. Fyrirgefning á hverjum degi. Fyrir hluta þessa heits að taka á fulla móti krafti fyrirgefningarinnar að vera viss að engin beiskirót hafi lagst í hjarta þér gegn einum, eins og segir í Hebreabréfinu 12. kafla og 15. versi. Einhver sem hefur einhver tíman gert eitthvað á þinn hlut og þú hefur ekki fyrirgefu honum að fullu? Einhver. Þegar við fyrirgefum ekki, þá köstum við fólki í skuldafangelsi í hjörtum okkar. Það eins og að segja, þú braust á mér og ég ætla að vera þér reiður þangað til þú hefur greitt fyrir miskjörðið þínar. En þegar Jesús kenndi lærisveinum sínum hvernig að biðja kröftugra bæna sem getur flutt fjöll, sagði hann, og þegar þið eruð að biðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hluti ykkar til þess að faðir ykkur á himnum fyrirgefi einnig ykkur miskjörðir ykkar. Þetta eru Markusar guðspjalli 11. kafla 25. versi. Tókuð eftir þessu?

Hann sagði okkur að fyrirgefa þeim sem hafa gert eitthvað á hluti ykkar. Hann vill akkurat enga biturð í okkur, né heldur vill hann að okkar hlýðinni sé háð biturð eða hlýðinni einhvers annars. Aðrir kunna yðrast þess sem þeir hafa gert eða ekki. Við þurfum ekki að haldi í reiðina þar til þeir yðrast. Og í sumu tilfellum sá sem gerði á þinn hlut kannski dáin, sem þýðir að þú farið aldrei þá afsökunarbeiðinni sem þú óskaðir eftir. En Guð vill ekki að þeirra fortíðarsyndir haldi aftur að þér í nútíðinni. Hann vill að þú stýr fram og fyrirgefir og leifur honum að eiga við þá á hans eigin viturlega hátt. Það kann að sýna strangt og ósangjant að fyrirgefingurinn sem áða ekki skilið og hefur ekki beðið fyrirgefningar, en það eru margar mikilvægar ástæður fyrir því. Sterk sambönd og hjónabönd er ekki sterk að því að fólk særði aldrei hvort annað. Þau eru sterk að því að fólki sem á í hlut heldur áfram að fyrirgefa. Það er ómögulegt að gangi gegnum lífið án þess að verða særður af einhverjum einhvern tíma. Jesús sagði, hjá ginningum verður eigi komist, þetta er Matteus að Guðspjalli 18. kafla 7. versi. En Guð af miskunn sinni hefur búið til þennan ótrúlega hlut sem kallast fyrirgefning. Flóttaleið útrú okkar eigin fangelsi biturleika til að endurbyggja brotin samband við aðra. Við fyrirgefum ekki sjö sinnum, heldur 70 sinnum sjö, eins og segir í Matteus að Guðspjalli 18. kafla 22. versi. Við megum aldrei hætta að fyrirgefa. Við reiðumst kannski og tökumst svo á við það. En þann dag sem við hættum að fyrirgefa er dagurinn sem við eitrum samband okkar og okkur sjálfa. Ef við gætum okkar ekki, geta ein mistök sett mark sitt á okkur. Guð sér hvern dag sem einstakan pakka. Við sköpunina til dæmis kláraði hann hverta verk sem hann gerði á einum degi. Orð hann segir okkur að hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurum mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þetta úr Matteus og Guðspjalli 7. kafla á versi 34. Sú bæn sem Jesús kenndi okkur er dagleg bæn. Gef oss í dag vort daglegt brauð, eins og segir í Matteus og Guðspjalli 7. kafla á 11. versi. Þannig að þegar við byggjum til föður okkur að himnum, dagkvern, þá erum við líka að byggja hann að fyrirgef oss vora skuldir svo sem við erum að fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þetta eru Matteus og Guðspjalli 7. kafla 12. versi. Á hverjum degi? Þegar við neytum að gera þetta, hvenær sem það er, þá mun bæði sektarkend vegna okkar eigin synda sem og biturð gagnvart syndum annara byrja að skríða inn í líf okkar eins og snákur og dæla eitrin í líf okkar. Náð Guðs er ný á hverjum morgni og svo ætti einnig að vera okkar. Hann vill að við hreinsum burt ruslið okkar fljótt, fyrirgefum fljótt og höldum svo áfram. En þegar við göngum reiðir til hvílu og tökum það með okkur inn í nýjan dag, þá festir beiskjan rætur og vex innra með okkur. Ófullnægð hefnd sem reynir að refsa öðrum með okkar reiði. Hvert sinn sem við lokum deginum án þess að hreinsa út úr tilfinningalegum töngum okkar, Það súrnar í þeim. Hefur þú fyrirgefið einhverjum? Í dag? Ávöxtur ófyrirgefningar Margir beiskir ávöxtur koma af beiskum rótum. Efesus bréfi 4. kafli, vers 26-31, opnum með því að höfða til okkar að láta ekki sólina setjast yfir reiði ykkar, gefi djöflinum ekkert færi. Það heldur svo áfram að lista upp þá hræðilegu hluti sem biturleiki getur gert í lífum okkar. Færi fyrir djöfulinn, eins og segir í Efesusbréfinu 4. kafla versi 26-27. Jesús sagði að þjófurinn komi til að stela, slátra og eyða. Þetta er Jónas og Guðspjalli 10. kafla og 10. versi. Það er akkurat það sem djöfullinn gerir í lífum okkar ef við gefum honum fótfestu. Hann reynir að stela trú okkar og skilur eftir handa okkur ótta, stelur gleði okkar og skilur okkur eftir með þunglindi, stelur kærleika okkar og skilur eftir hjá okkur hatursfullar hugsanir gagnvart öðrum. Nafni Satan þýðir ákærandi, og með því að ákæra aðra í huga okkar, fær hann okkur til að dvelja í þeirra ranglæti, fyllur upp í það sem við vitum ekki með neikvæðum ágiskunum, heldur einbindingu okkar á því hvernig farið hefur verið illa með okkur og við ekki með þennan verleikum. Hann nærir okkur á því sem við viljum heyra með annaru höndinni og tekur svo frá okkur friðin sem er réttilega okkar með hinni. Skaðileg orðræða, eins og talaður í Efesusbréfinu 4. kafla og 29. versi. Það skiptir ekki máli hvað þú talar Biturt fólk byrjar alltaf að nefna þá sem það er ýtt

út í og talar ítl um það. Ef þú ert að tala við bitra mannesku, passa það þig þá því að þeirra eitur gagnvart öðrum eitri þig ekki. Að hryggja heilagan anda, þetta í Efesusbréfinu 4. kafla 30. versi. Reiði okkar hryggir anda Guðs. Ávöxtur þess ekki aðeins beiskur, heldur kæfir það ávöxt andans í lífum okkar. Í stað þess að koma fram með kærleika, gleði og frið gagnvart öðrum, þá beisk manneskja hatursfull, neikvæð og eirðarlaus, lokar hjarta sínu gagnvart öðrum. Biturt fólk verður mjög ólíkt sjálfu sér. Kærleiksríkasta og glaðasta fólk í heimi getur orðið hatursfullt, óskynsamt svartsýnis fólk ef þau fyrirgef ekki og lifa biturleikanum að skjóta rótum. Sama hvort þú trúir því eða ekki, biturleiki getur jafnvel sært okkur líkamlega. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð tæri beinin. Þetta segir í orðskviðunum 17. kafla og 22. versi. Sú spenna sem hlýsta því að reyna að halda þessu í skefjum getur hert svipriðu okkar og orðið þess valdanda við missum fegurðina í andlitum okkar, getur jafnvel valdið óvægjafægi í efnabúskap líkamans og minka þól okkar gagnvart sjúkdómum. Tilfinningalega, félagslega og sjálfsöga andlega dregur biturleiki okkur niður og sýkir okkur. Hann þurkar upp samfélag okkar við Guð þannig að við verðum eins og hrjóstrug eyðumörk. Guð verðist óra fjarri. Sá tími sem við eigum í lofgjörð og í hans orði verður mátt og gleði vana. Bænir okkar virðast máttlausar og árangurslausar. Jesús sagði, ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þetta úr Matteusar Guðspjalli 7. kafla og 15. versi. Sagt hefur verið og það hljómar viturlega, biturleiki gerir meiri skaða í lífi þess sem heldur hann en hjá þeim sem honum beint að. Það skýr niðurstað úr þessu öllu að við verðum að fyrirgefa. Ef við ætlum að hlýða Guði og vera eins og sonur hans, þá verðum við að fyrirgefa. Ef við viljum koma eitrinu úr lífum okkur og halda hjónabondum okkar og sambundum okkar sterkum, þá verðum við að fyrirgefa. Ef við kennum börnum okkar ekki fyrirgefa, þá munu þau ekki fyrirgefa okkur þegar okkur verður á. Ef við viljum hjálpa öðrum að ganga saman í eining og kærleika, þá verðum við fyrst að vera til fyrirmyndar, annars. Ég mun fyrirgefa þeim sem hafa gert á minn hlut. Guð einn dómarinn yfir syndugum gjörðu manneskjunar ekki við. Hann einn þekkir bakgrunum þeirra, þeirra klifjar og þeirra uppheldi. Hann einn þekkir í þaula hvað þau voru að hugsa og hvaða kvatil á baki á þeirri stundu sem þau gerðu á hlut okkar. Og það sem meira hann einn veit hver hinn fullkomni dómur fyrir þessa mannesku og hann svo eini sem hæfur til að framfylgja dómnum. Þannig að þegar við verðum bitur, þá erum við í raun að setja okkur í dómarasæti Guðs. Við drögum okkur eigin ályktanir hvað gerðist og af hverju einhver gerði eitthvað. Við erum svo staðráðin í því að refsa þeim sjálf með því að henda þeim í fangelsi okkar reiðu hjarta. En þegar við gerum það, þá særum við í raun alls ekki þá mennesku. Við særum bara okkur sjálfa meira og hleypum vörubílsförmum af óæskilegum afleiðingum inn í líf okkar. Við erum í raun að segja, til að ná mér niður á þér fyrir að særa mig, ætla ég að særa mig enn meira. En best hjarta sér það ekki á þennan nátt. Ef ég fyrirgef, segja sumir, þá þýr það að það sem þeir gerðu mér hafi verið í lagi. Ef ég fyrirgef, þá komast þeir upp með það sem þeir gerðu mér. En það ekki satt. Bara svo staðreynd að brot þeirra krefst þinnar fyrirgefningar gefur í skyn að það sem þeir gerðu var rangt. Það aðal málið. Fyrirgefningin í raun að afmá skuld sem var til. Þín fyrirgefning mun ekki leysa þá undan afleiðingum þeirra synda, en það leysir þig undan þeirri byrði, þyngslum og sársauka af þeim áhyggjum að þurfa að draga þá til ábyrðar sjálfur fyrir þeirra syndir. Það hlutar Guðs. Hann sér það. Og með því að fyrirgefa, þá fær þú lækningu og getur haldið áfram. Það enginn að segja að þessi auðveld. Það það ekki. Pastorar, sálfræðingur og ráðgefar munu segja þér að það að fá einhver til að fyrirgefa sé einhver svo mesta áskorun sem til Jafnvel eftir að hafa uppgötað allar ástæður þess hvers vegna fyrirgefning svona mikilvæg, þá neitar samt sumt fólk að gera það. Kannski þú einn af þeim. Ég hef verið særður svo djúft, segir þú kannski. Jæja, var það verra en það sem þín synd gerði Jesú? Áttarðu þig á því
hversu mikið hann þjáði

gerðist vegna þín. Samt fyrirgefur hann enn. Því dýpri sem sársökin því meiri náð mun Guð gefa þér til að hjálpa þér að takast á við það og stöðva biturleikan. Ég þarf ekki að fyrirgefa. Það og langt síðan þetta gerðist. Ég hef skilið við þetta. Hvers vegna koma þá þessa reiðitilfinningar aftur þegar þú manst eftir því? Ef þú hefur ekki meðvitað fyrirgefið, þá kanntu að slegið illgresið en ekki rífið biturleikan upp með rótum. Þessi manniski á ekki skilið að ég fyrirgefinni. Það rétt hjá þér. Engin á það skilið. Fyrirgefning gjöf. Þess vegna ein besta lýsingin á kærleika Guðs til okkar sá að hann fyrirgefur okkur fullkomlega, jafnvel þóttu viðum ekki unni fyrir því og eigum það alls ekki skilið. Ég bara get ekki gert það, ég get ekki fyrirgefið. Aftur hefur þú réttur í þér. Þú getur það ekki án hjálpar Guðs. En þú megnar allt fyrir hjálp hans sem þig styrkan gjörir, eins og segir í Fílippibréfinu 4. kafla 13. versi. Og hann sá sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta úr Fílippibréfinu 2. kafla 13. versi. Og gefur þér þrá og kraft til að gera það sem rétt. Fyrirgefning eitthvað sem kemur frá hjarta miskunnsams Guðs. Hann hannaði það, gaf það áfram og býður okkur að deila því með öðrum. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Þetta úr Efesusbréfinu 4. kafla og versi 32. Leitaðu því ekki að ástæðum fyrir af hverju þú ættir ekki að fyrirgefa. Leitaðu að ástæðum fyrir hvers vegna þú ættir að gera það. En hvernig fyrirgefum við? Sleftu tökunum. Fyrirgefðu á sama hátt og Jesús fyrirgefur. Af fúsum og frjálsum vilja. Viður kendu Guð sem hinn réttlátt og dómara yfir lífi þeirra mannesku. Sá sem hefur sagt okkur, hefniði þar ekki sjálfur, þér elskaðir, heldur lofið hinn refsandi reyði Guðs að koma stað, því að rita þér, mín hemdin, ég mun endurgjald að segja drottin. Þetta Rómverjabréfinu 12. kafla og 19. versi. Hættu því. Biddu Guð að fyrirgefa þér fyrir að hafa neitað að fyrirgefa þeim sem hafa gert á þeim hlut. Biddu hann að hreinsa þig og leysa þig og hjálpa þér að vinna aftur það svæði sem djöfullin hefur numið í hjarta þér. Gerðu það bara. Fyrirgefðu af hjarta, eins og segir í Matteus og Guðspjalli 18. kafla og 35. versi. Horfstu í augu við það, haltu svo áfram og takstu svo á við það viljandi og með bæn. Veldu að segja, ég fyrirgef þeim að fullu, Guð. Ég leysi þá algjörlega. Ég afhendi þér allan dóm, reiði og hefnd. Og Guð sem veit nákvæmlega hvað gerðist, veit akkurat hvað þetta snýst og veit nákvæmlega hversu mikla reiði eða miskun þarf að sýna þeim og mun sýna þá hefnd sem þarf. En ekki fresta því. Hvað heldur aftur af þér að fyrirgefa akkurat núna? Fyrirgefning þýðir ekki að þú eigir ekki að tala við aðra varandi það sem þeir hafa gert. Þú munt stundum sjá að það nauðsynlegt og við hæfi að fara til þessara mannesku og deila því sem gerðist. Fara og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast, hefur þú unnið bróður þinn. Þetta Matteus og Guðspjalli 18. kafla og 15. versi. Þú gætir þurft að setja upp skynsamleg mörk og gera hann ábyrgan til að koma í veg fyrir að hann geri þetta aftur, bæði þeirra vegna og þín vegna. En óháð því, þá þarf þú að fyrirgefa þín megin. Talaðu við þá eins og sá sem hefur þegar fyrirgefið, ekki eins og beiskur dómari. Þú skalt svo að lokum fara inn í hvern dag með ævarandi fyrirgefningu. Þú fyrirgefur kannski einhverjum á mánudegi, hugsa svo særindin aftur á þriðjudegi, fer reiður að sofa á miðvikudegi og vakna bitur á fimmtudagsmorgni. Þú skalt því passa þig. Þegar þú að sönnu fyrirgefur, þá byrjarðu að upplifa gegnumbrot. Þú munt finna að byrðum sér lyft af öxlum þér. Reiðin snýst yfir í samúð. Í stað þess að hata þá, muntu vorkenna þeim vegna þess sem þeir gerðu, en þú munt ekki finna lengur til reiði vegna þessa. Ganga þín með drottni og gleði þín sem Kristins einstaklings mun fara upp á nýtt og ferst plan. Einhver sagði að fyrirgefa að hleypa fanga úr prísund og uppgöta að fangin varst þú. Við töpum engu þegar við fyrirgefum. Við fáum líf okkar aftur.

Ég mun leita sátta hjá þeim sem ég hef komið illa fram við. Seinni hluti fyrirgefningar heitsins í viðbót við það að fyrirgefa þeim sem hafa gert á þinn hlut að leita sátta hjá þeim sem þú hefur komið illa fram við. Við höfum tilningu til að vera svo uppteknar af því sem aðrir hafa gert okkur að við gerum lítið úr, hagræðum og afneitum syndum okkar gagnvart Guði. Okkur gremst það hvernig hann leifur okkur að þjást vegna annara en hugsum sjaldnast út í hvernig aðrir hafa þjást vegna okkar. En þegar þú hefur farið illa með aðra mennesku eða samband, þá ert þú ástæða þess að þau þurfa að gangi í gegnum allan þennan sársauka sem við höfum verið að tala fram til þessa í þessum kafla. Þú ert sá sem leiðir þá í pitt bituleikans. Að auki, þá er þitt lóðrétta samband við Guð undir beinum áhrifum af óheilbrigðu ástandi þeirra láréttu sambanda þinna við fólk sem þú er komið illa fram við. Þess vegna sagði Jesús svona. Sértu því að færa fórtín og altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þín eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórtína. Þetta úr Mattíus og Guðspjalli 5. kafla á versum 23 og 24. Sama hvernig hann eða hún tekur þinni afsökunarbeðinni, þá er þú ábyrgur fyrir því að byggjast auðmjúklega afsökunar á hverju því sem þú hefur gert rangt. Eins og Páll Póstuli sagði, hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á yðar valdi. Þetta úr Rómverjabréfinu 12. kafla á 18. versi. Og þetta þýðir oft að vera tilbúin til að manna sig upp og játa þær syndir sem þú hefur ríkt gagnvart öðrum. Varnar keru okkar færa okkar til að berjast á móti þessu og reyna að fela það. Það þrennt sem við menn gerum til að fela synd okkar. Í fyrsta lagi þá afneitum við eða reynum að fela okkar hluti í því sem var rangt. Síðan ef við erum staðnir að verki þá játum við gjörður okkar en neitum að það hafi verið rangt. Í þriðja lagi ef við játum að það hafi verið rangt þá kennum við öðrum það sem við höfum gert. Þetta erum við, syndugir, mannlegir, sjálfhverfir og í sjálfsvörn. En óháð forsendum okkar, allar tilraunir til að afneita því sem við höfum gert rangt, er bara vanþóknanlegt Guði og særir okkur bara meira. Davíð konungur skrifaði, meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín tungt á mér, lífsvökuð minn þvar sem í sumar breyskju. Þetta úr Sálmi 32 og vers 3 og 4. Sér hver synd sem ekki játuð mun halda áfram að trufla okkur og hindra okkur í því að komast áfram í lífinu. Það flækir aðstæður okkar meira og gerir enn flóknara. Gerir okkur enn erfiðara fyrir að snúa ofan að því síðar. Sá sem deilur yfirsjónir sínar verður ekki lángefin en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Þetta úr orðskviðunum 28. kafla og 13. versi. Þú munt aldrei ná sáttum við fortíð þína með því að sópa þínum eigin mistökum undir teppið, heldur með því að taka fulla ábyrgð á gjörðum þínum. Þegar tollendumaðurinn Sakkeus heiti Jesús Krist, þá breytti svo upplifun lífi hans algjörlega. Fyrstu viðbrögð hans voru að fara og sættast við þá sem hann hafði komið illa fram við. Hann sagði, herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Þetta eru Lúkasa guðspjalli, 19. kafla og 8. versi. Það kraftmikil afsökunarbeiðni. Þetta einlæg hugrökk trú. Hugsaðu þér, ef starfsmaður ríkisskattstjóra byttist í dyrnar hjá þér og segði, líf mitt breyttist svo við mitt samband við Jesú Krist og Guð hefur sýnt mér hversu illa ég hef farið með þig. Ég kem hér í dag og til að beðast afsökunar af því sem ég gerði þér og til að greiða tilbaka allt sem ég sveik af þér. Viltu fyrirgefa mér? Þú yrðir hissa, svo ekki sé meira sagt. Ef Sakkeus geti ferðast í gegnum tíman og stæði í þínum sporum, til hverra myndi hann fara og biðjast afsökunar fyrir þig? Guð byrjar að gera ótrúlega hluti þegar menn auðmyggja sig og gera það sem rétt er. Rétt eins og Sakkeus þá þunum við að sættast við þá sem við farið illa með. Fjárhagslega, siðferðilega, tilfinningalega og andlega. Borga skuldir, bæta skemmdir, koma með lækningu. Hvers vegna? Vegna þess að við þjónum miklum Guði sem á skilið okkar besta og við erum fulltrúar hans með lífum okkar og heiðarleika. Við getum ekki gengið náum með honum og deilt einhverjum með öðrum fyrir en við höfum hreinar samvisku.

0: Þurfum að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum, eins og segir í postulasögunni 24. kafla og 16. versi. Ef við hreinsum ekki samvisku okkar, þá getur trú okkar liði skipbrott, eins og segir í fyrra tímutöðsabrifi, 1. kafla og 19. versi. Afleðingar þess að játa mistök og beðast afsökunar var aðeins í nokkra mínútur. En ávinningur þess ævilangur og óendanlegur. Frelsi, gleði, vinskapur, friður, heiðarleiki. Settu bara gullnu regluna inn í þínar aðstæður. Óskar þú ekki þeim sem hafa gert á þinn hlut í fortíðinni að þau geri samvisku sína hreina gagnvart Guði og byrði þig afsökunar? Hafðu þessi fá atrið í huga þegar þú ferð til að endurbyggja þær brýr sem þú hefur brotið að baki þér. Fyrst, byttu fyrst fyrir auðmýkt, um orð og um hag þessar mannesku. Byttu fyrir að þau hafi samúð og miskun. Ef það eitthvað stolt eða ótillit sem í þér, þá hafa þau tilhengu til að hafna orðum þínum. Í öðru legi, einbyttu þér að þeirra sásöka og ekki ásaka. Afsökunarbeiðinni þín snýst ekki hvað sektarkendin hefur gert þér eða hvað þau hafa gert ránt. Hún snýst hvað þín synd hefur gert þeim. Aðrir eru fúsari til að fyrirgefa og halda áfram ef þeir vita að þú sérð að sársöku þeirra var raunverulegur. Í þriðja lagi, bættu þeim það upp. Að færa þeim gjöf getur undirstrikað að þú virðir þau. Gjöf á laun sefa reiði, segir í orskviðinu 21. kafla og 14. versi. Ekki til að hafa áhrif á, heldur til að leifa manneskin að finna á áþreifalagan hátt að þú þráir fyrirgefningu og munur ekki gera þetta aftur. Flestir taka afsökunarbeiðni með miskun og opnum örmum, en sumir daufheyrast. Og þú þarft að vera þolinmóður. Þau gætu þurft tíma til að melta það sem að gerast. Þau gætu þurft að sjá meira frá þér áður en þau eru tilbúin að endurbyggja traustið. Þú getur ekki þvinga fram fyrirgefningu annara. En þú getur gefið þeim eins mikið svigrúm og þau þurfa til að bregðast við og þú getur dvalið í nálægð Guðs á hverjum degi, beðið hann að gera þér mögulegt að byggja upp nýtt munstur trúfestis og heiðurs. Guð blessar þá sem hungrar og þyrstir í að ná sáttum við hann og við aðra. Sambönd verða oft sterkar en áður þegar beðist hefur verið afsökunar og það hefur verið fyrirgefið. Við sem menn þurfum að vera í farabróti og sína fjölskyldum okkar hvernig það lítur út að vera af bryggjusmiðir, þeir sem hreinsa sárin og eru endurbyggjendur sambanda. Okkar Guð á það skilið og lífið á stutt til að gera það ekki. Einhver sem hefur sært þig sem þú þarft að fyrirgefa í dag? Gerðu það þá. Einhver úr fortíð þinni sem getur sagt að þú hafi gert á hlutir og aldrei bættað? Ef svo byrjaðu þá að byrja Guð að undurbúa jarðvegin og undurbúa hjörtu þeirra svo þú getur beðist fyrirgefningar. Fyrirgefðu, leistu, byttu fyrirgefningar, iðrastu. En sjálfur drottinn friðarins gefiður friðin ætíð á allan hátt. Drottinn sé með yður öllum. Þetta eru öðru Þessalonikabréfi, 3. kafla og 16. versi. Kæru bræður, þetta var 12. kafli bókarinnar heitið fyrir menn, eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skrifaðu lista með nöfnum þeirra sem hafa sært í fortíðinni og fyrirgefðu hverjum og einum rétt eins og Kristur hefur fyrirgefið þér. Strikaðu svo út nöfn þeirra eitt af öðru. Minnisversi fyrir þennan kafla úr Rómverjabréfinu, 12. kafla og vers 17 og 18. Gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna, hafið friðið alla menn að því leiti sem það unnt og á yðar valdi. Fyrirgefningin trúlega eitt af erfiðasta sem við gerum, en hún svo mikilvæg. Takk fyrir samfylgdin í dag, kæru bræður. Guð bless ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallaði Karlmenn og karlmennsku.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 40 mínútur eða svo þá ætli ég aðeins að ræða efni sem ég heyrði tala á helgi sem ég fór á samt konunni minni svona hjónabandshelgi og helgin bara yfirskriftina að vita hver að verði guði hver þín sjálfsmynd var og ég punktaði niður nokkra punkta sem ég var svo áverðir og mér var skuð vera meðal annars að minna mig á það að tala um að í dag og það er svo gaman að koma saman og við áttum virkilega góða stund og þetta var virkilega góð helgi síðustu helgi og það er svo gott að koma saman og ég samfélag orð Guðs og óvöndunin hann vill alltaf einangra okkur og hann notar til þess alls konar hluti hann notar móðganir hann notar ófyrirgefningu og meira og sumir hafa bara lent í því eða upplifa það að þeim finnstum ekki tilherra neinstar þegar kannski ég fara úr kirkju en eru alltaf ónæðir og þá hafi ég stundu spurt viðkomandi getur kannski verið að það sé eitthvað óuppgert í þínu lífi ekki svo að skilja að kirkjan sé fullkomin langt frá því en þegar kannski sömu hlutin að ég gerast í kirkju til kirkju þá gott að staldar við á að segja býtu á hverju það gerast, á hverju ég held að móðgar hver sem ég fer og á hverju ég búin að loka mig á og vil ekki eiga samfélag við aðra trú mína og það er miklu betra að tala bara viðkomandi að segja heyrðu það sem sagði við mig, það særði mig og verða bara heitt og beitt með þetta og fyrirgefa að sjálfsögðu eins og Guð fyrirgefa okkur og allt þetta snýra því að því sem ég að fara að tala að því að ef maður ósáttu verið náungan ef maður reiður út í einhvern og getur ekki fyrirgefið þá eru mikla líkur að því að trúa lífið og gangan með Guði býði skaða af að því að við verum svo upptíkinn að hefna okkar við verum svo upptíkinn að vera reið við verum svo upptíkinn að vera pyrruð en það segir í Jónas og Guðspjalli 15. kafla og þá er Jesús að tala í 14. versi þér eru vinir mínir ef ég geri það sem ég býð yður ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónnið veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalla yður vini því að ég kunngjört yður allt sem ég hirta föður mínum þér hafi ekki útvalið mig

heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo faðirinn veit yður sér hvað það sem við byðjan í mín nafni. Þetta býi yður að þið elski hvert annað. Ég skal alveg veginn að stundum hef ég ekki alveg áttum á þegar Jesús að tala annars vegar að við erum sem vini hans. Jú, ég get alveg skilja hvað hann að segja. Og hver er mismunurinn á því að vera vinur Guðs eða þjónn Guðs? Þetta, mér fannst að þetta koma þess að skýrt. Hann einnig en að hann skott, hann tala með um helginum. Og mér fannst að svo flott sem hann sagði, ef við þjónum Guði og hlýðum hann ekki, þá erum við að þá bara getur hann ekki trefst okkur fyrir öllum hlutum, hann bara segir okkur hér nauðsynlegasta sem við þurfum að vita til að halda áfram, en þegar við gerum það sem hann segir okkur að gera og við förum frá því að vera þjónar yfir því að vera vindur drottins, vindur Jesú, að þá fer hann að sína okkur fram í tíman, þá fer hann að sína okkur hluti sem hann er hans hjarta og meira, og hann fer að deila með okkur meira og opabörnum af því að hann treystir okkur, af því að veita að við hlýðum, að veita að við gerum það sem hann sé okkur að gera. Og þetta er svo mikilvægt. Svo segir ég í sem kafla, veri í mér og þá veri í yður. Greini getur ekki borið ávöxta sjálfum sér nema hún sé að vinvinnum. Eins getur þið ekki borið ávöxt nema þér séu mér. Ég er vinnuviðurinn og þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getið þið alls ekki gert. Þannig að við þurfum að vera í honum. Við þurfum að hlýða honum. Nefnilega þegar það getur við erfitt. Nefnilega þegar þetta mannlega vill koma inn í og segja nei. Þetta er ekki alveg að ganga upp eða nei, ég ætla ekki að gera þetta. En þá er svo gott að ákveða ég skil ekki alveg hvað Guð er að segja mér að gera þarna, en ég ætla að hlýða. Ég ætla að þjóna drottnina sjálfsögðu, en ég ætla að eiga þetta vina sambandi við hann, þar sem hann deilir með mér hlutum sem hann þráir að sjá gerast. Við ætlum að taka smá pásu frá þessum pælingum og heyra hérna næst lag sem með Evolution Worship og Brandon Lake, og lag heitir I Know the Name, og þetta er mitt þetta að þekkja nafnið, eiga samfélag við Jesú, þekkja nafnið Jesú sem eru jú öllum öðrum nöfnum aðra, eiga samfélag við hann, tala við hann og hlusta á hann, taka tíma frá til að vera hljóður frammi fyrir Guði og spyrja hann, Guð, hvað viltu að ég geri?

Þetta er hljómsveitin Evolution Worship og Brandon Lake og lagið heitir I Know The Name eða ég þekki nafnið og ekki bara eitthvað nafnið, ég þekki nafnið Jesú og það það sem að máli snýst að þekkja Jesú ekki af afspurn heldur að eiga þetta persónlega samfélag við hann og ég einmitt að fjalla þetta mismunin á að vera annars vegar þjótt Guðs og hins vegar að vera vinur Guðs og vissulega ertu að þjóna Guði þjótt vinur hans en það sem að gerist þegar þú fer að hlýða honum í einu öllu ekki bara 80% eða 70% að þá byrja hann að sýna hluti sem hann kannski áleita að þú varst ekki tilbúin til að sjá að því að þú varst ekki algjörlega gefin honum þá voru svæði þín lífi sem voru ennþá ekki gefin honum hluti sem kannski þú vildir ekki gefa upp eða við vildum ekki gefa upp

eitthvað sem við bara heldum í og kannski var það ófyrirgefning kannski var það eitthvað biturleiki og það og þá bara það bakkaði Guð upp að því marki að vera að eiga þetta vinarsamband en hann er samt okkar faðir hann elskar okkur 100% einhver síð og við bara þá að læta okkar bara fá það sem við þurfum að halda og þurfum að vita til að þjóna honum en þegar við göngum skrifunum lengra og lífum í helgun og í hreinleika og hlýðum Guði að það þá sem hann sýnir okkur meira og dregur okkur lengra með sér og það svo gaman að segja frá því að þegar þessi þáttur spilaður 25. september árið 2026 þá vakninga í þessi stað í Svíþjóð og ég bað gerðugreindina að þýða fyrir mig þessa grein sem að finna innan Christian Broadcasting News eða CBN og það segir hann Svíþjóð upplifa eitthvað sem ekki hefur sést síðan að dögum Jesúhreyfingarnar á 8. áratugnum djúpa þrá eftir Guði meðal ungs fólks trúabröð og trú hafa nánast stöðat fari minkandi í Svíþjóð frá lokum heimstyraldar og árið 2000 sóttu aðeins 5% svíja í kirkju könnum frá árinu 2011 sýndi að meira hluti meðlema sænsku kirkjuna trúðu ekki á Guð ekki Jesú lengi var litið á að trú á Guð væri merki fáfræði síðan var róttæk breyting og óvænt það hefur líklega komið mörgum á óvart þegar sænst ungt fólk valdi Jesú Krist sem áhrifavald ársins árið 2005 Philip Falk stofnaði Jesú ráðstefnuna í Svíþjóð ástandu við vinnum sínum og hann segir það svo mikið þrá eftir Jesú meðal yngri kynslóðunar fólk hungra eftir orðið Guðs og vill heyra sannleikan Falk segir að Guð hafi gefið nú hugmyndina að Jesú ráðstefnunni sín þegar hann var að biðja það sem var fullt á ungu fólki samankomið fyrir Jesú við hugsuðum Guð þetta hljómar ótrúlega vel en við vitum ekki hvernig við að gera þetta og þurfum að hjálp þín að halda að þriða ráði ráðstöndunna voru þáttakotinu orðið yfir 3000 manns þáttastjórnandinn og presturinn Jósef Baklám gefur samfélagsmjölum mikið af heiðrunum fyrir þessa vakningu í Svíþjóð þegar hafa gert fólki klift að deila fagnaði erindinu án þess að veraldlegir fjölmiðlar getur stjórna því hvað fólk fara að sjá og heyra. Vegna samfélagsmiðlana geta þeir ekki lengur síja þetta, segir Bakkom. Margir þeirra sem hafa tekið trú hafa komið sér trúar í gegn með samfélagsmiðla. Ég tók þátt í því að stopna samfélagsmiðla verkefni hér í Svíþjóð sem heitir Why Christian eða Hversvegna Kristinn og við hefum séð fólk vísvegar Svíþjóð komast í trúvar í gegnum samfélagsmiðla Kristinn leitói og frumkvöðlin Marko Strömsberg sem stopnaði viðskipta háskóla til að alveg kristna frumkvöðla og var verkefni þegar calling til að þróa kristna leitói segir trúin meðan ungs fólks að aukast og við getum séð það tölfaralega í lútísku kirkjunni þegar þær opnað fyrir fermingarveisluna fyllast hópanir innan 24 klukkustunda og svo heldur hann áfram og segir hann Strömbring segir að þið vera til að Svíþjóð sem fóldur og hafa þeirra ömmu og kynslu og sköpuð hafi skilið kynsluna, seta kynsluna eftir með tilfinningum tómleika þegar þú getur gert hvað sem þú vilt verður allt innu ráðvildur Þessan eru margir þeir í raun að leita að hefðbundum gildum, fjölskyldunni, kirkjunni og samfélaginu, sérstaklega á þetta við karlmenn. Að þar að meðla Óskar Jakobsson sem hefur notað fíknefni til að deyfa einmanleikan og tilgangslega lesið sem hann upplýði áður en hann tók á móti Kristi inn í lífsitt. Hann segir, unga fólki flest þeirra að finna skemmtistöðum, Og það verið mjög drukki vegna þess að það er að flýja raumanleikan.

Ég held að það sjá ekki mikinn tilgang í lífinu þegar það edrú. Eftir að Óskar tók móti Guði, bauð hann vinnu sínum Sjekk Hansen í kirkju. Sjekk sagði hann aðeins komið til að reyna að fá Óskar ofan að því að vera kristin. En allt innu fann Sjekk sinn umkringdan kirkjufólki sem bað fyrir honum og sagðist að séð sín af Jesú. Sjekk segir, ég byrjaði að sjá einskuna mynd og fann fyrir nærfurinn, ég loka augum og þar var hún aftur. Þegar ég opnaði augun aftur og áttum að því að hvað ég hafði séð, fundið fór ég gráta að ég skildi að þetta var einna raumvölegt. Sænski ég kristnir hafa beðið fyrir vakningu í mörg ár og þetta eru uppskera þeirra bæna. Lars Einarsson, biblíukennari sem býr í Ísrael, segir við vorum að beðja dag og nótt allan sólarveikin að þessi vakning kæmi. Og könnun á yfir landið allt staðfestir að trúin á Guð raukast. Hlutalt ungsfólks sem sækir kirkju hefur tvöfaldast á fjórum árum og í 34%. Einar telur að Svíþjóð muni snú aftur til kristna síns kristnu alveðar. Hann segir, við tölum löndin og þjóðunar í norði sem hafa kross í fána sínum, að þær hafa sérsta kall til að upplifa kraft krossins í gegnum í eigin lífi og farið síðan með það boðskap út alla Evrópu. Falk Gonsson sagði, fólk hefur beðið út frá Amosi 8.11 á hverju mótni klukkan 8.11. En það segir, Sjá þeir dag að koma að segja drottin Guð að ég sendi hungur yfir landið, ekki hungur til brauðin í nýja þostaði vatni, heldur hungur eftir að heyra orgu drottins. Meðal ungs fólks er orðið kúl að vera kristin. Sum er að eldri kynslunni í Svíþjóð eru ekki ánægð með það sem að gerast, en meðal ungs fólks í Svíþjóð er orðið flott að vera kristin. Þú átt jafnvel foreldra, jafnvel á og ömmu sem eru veraldleg. Ef þú vilt gera uppreisn á móti þeirra gildum, þá verður trúaður. Þú gengum með biblíun undir hendinni. Það mesta ögrun við marga eldri svíja, segir hérna í greininni. Og þetta var svolítið merkilegt að lesa þetta, mér langar svo að deila þessu, því að þetta alveg í samræmi við það sem ég að tala að annars vera að vera þjónn Jesú og hins vegar að vera þjónn en líka vinur Jesú. Og við lásum það að þegar við gerum hans vilja, þá verðum ekki bara þjónar, heldur vinir. En við ætlum að heyra eina eitt lag áfram lengra fram. Og við ætlum að heyra lag sem með Danny Gokey og heitir Jesus Over Everything eða Jesus yfir allt. Og þegar við tökum stöður og fyrir að byggja, eins og erum nú að vera að gera og búin að vera að gera frá því 7. september síðastliðin þá hefur verið þá var byrjað að bæna átæki látum ljósin loga og það þetta fara inn á linda síðuna lindi.is og skrá sig á tíma til að byðja og í hverju mánuði koma menn saman og hittast og svo bara byðið svo getur menn tekið sér tíma inn á netinu til að byðja getur fara inn á lindi.is og það svona krækja sem við getur krækt og skráð ykkur þannig að og hvað betra en að byggja við landinu eins og margir kristin svíða gerðu og eru nú að sjá ávöxt þeirra bænar

Þetta var Danny Gauke og lagi Jesus Over Everything eða Jesus yfir öllu okkur lífi og við erum að tala ég er að tala svolítið það þetta að við erum ekki bara þjóna Guðs heldur líka vinir hans og vinir Guðs gera það sem að hann sem að gera og þannig má segja að bæði Phil Volk sem stopnaði Jesu ráðstöfnuna í Svíþjóð og hann segir enn að eins og ég las á hann að hann bara vissi ekki hvernig hann átti að gera hvernig hann átti að gera hlutinu og það er svo gott ég með það þá bara alveg fyrir með þetta Guðs og Guð spyrir Guð hvernig á ég að fara að þessu ekki gefast upp, ekki hætta við heldur bara leita til Guðs og ég á spyrinu segir ef okkur skorti visku það getum byðið hann sem gefur öllatlega átölu laust en hann byðið á hans efast og núna þegar ráðstöfnmanna hefur haldin í þriða skipti þá er komin yfir 3000 manns á þessar ráðstöfnu og svo var annar leitói Kristín leitói og frungvöldi Markus Römsbrek sem stopnaði viðskiptaskóla til að ala upp kristna frungvöla verkefni The Calling til að þróa kristna leitu og allt þetta gerði báði þess mennistir þeir stífata vatnið við vissi ekki alveg hvernig þeir eru og hvernig maður ætti að fara að þessu en þeir leituðu Guðs og partur að hlýða að Guðu er einmitt að leita hans og leggja allar hluti framfyrir hann alla ákvörðunar tökum sem við tökum hann þráir að fá að vera með í þeim öllum og kannski Guð búin að gefa þið sýn fyrir einhverju kannski Guð búin að leggja ákveðna hlut að þetta hjarta að gera en þú trættur fyrir menn og þú trættur að þetta mistakist þú trættur og í staðum fyrir að fara stað og treysta Guð þá bara situr og býður eftir einhverju augnabliki sem þú trúir að sérta er eitt augnabliki en ég trúi því að þú að fara stað og Guð minni stýra þér.

þá leið sem að þú átt að fara í þessu verkefni. Þetta svona kemur til mín þegar ég að hugsa þetta. Og það svo auðvelt að bara planleggja og áætla en það erfiðara kannski að ofta tíum að fara af stað. Það krefst þess að maður eigi þetta vina sambandi Guð. Alveg svo þegar kristnibónu fór út til Afriku fyrir mörgum árum, við 50 árum þegar samskipti voru allt önnur og margir mánu liða milli sendibrefa. Þeir fóru af því að þeir elskuðu Jesu. Þeir fóru af því að þeir voru vinir hans og Guð hafði sýnt þeim nákvæmlega hvað þeir áttu að gera. Hún partur af því að vera vinur Guðs að einmitt að elska annað fólk að vera til staðar og sýna fólki miskun og mildi. En við ætlum að halda fram og við ætlum að heyra hennar lag sem á þessum diski sem ég búin að segja hún frá aðeins frá sem heitir Hljómalind og þessi svo ég taki nú einu sönnum fram að þessi diskur ekki sem sé þetta það ekki búin að þrykja laun á geisladisk en diskurinn fáanlegur inn á Spotify og við ætlum að heyra eina annar lag sem diski sem mér þess alveg frábætt að hlustu að disk, þetta eru gamli salmó sem maður bara heyra áður oftar einu sinni en það einhver svona festleiki yfir þessari útgáfu og þessari útsendingu þeirra og þannig að mér langar að við spilum annað lag með þeim og við ætlum að kíkja hennar á hvað við ætlum að spila og eitt af því sem að fylgi því að gera það sem að Jesús vill að við gerum að yfirgefa þá hluti sem Guð vill ekki að við gerum og þetta lag hefur nú sungið gegnum tíðina allt ég fús vil yfirgefa og það ákvörðin að gefa Guði all líf okkar og ef það þýðar að við þurfum að sleppa einhverjum tökum eða sleppa tökum einhverju þá það alveg þess virði allt ég fús vil yfirgefa

Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta var eitt að lögum að diskunum Hljómalind sem að gefa út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusunum kirkjurnar í Vestmannu. Og það maður að segja það að fólki sem kom til eiga sín tíma til að byrja með kirkju, það hlýtti Guði. Það fór að því að Guði saman að fara. Og við lesum um hann Pétur og lærisunar sem voru út að bátnum og fyrst heldur það að þeir hefðu séð ofu en svo sáðu að þetta var Jesú og Pétur segir í hvatvísi sinni, trúi ég Jesús, ef þetta þú þá bjóðum að koma til þín og Jesús svaraði sagði komdu og þá skyndilega þurfti Pétur ákveða Alla ég að vera eins og mannlega öryggi sem ég veit að báturinn býður upp á eða alla ég að stíga yfir það og treysta Guði Jesu yfirnáttulega að lappa vatni þar sem ég veit ósku vel sem verði fiskimaður til margar ára að það virka ekki að lappa vatni þyngda lögmáli tekur yfir og í sekk en fyrst að Guð segir það Það trúum við því. Þannig getum við lesu og við veitum hvað gerist það að lappa vatnum til Jesu en þegar hann sá öldunar þá byrja hann að óttast og hræðast og hann byrjaði að sökkva. Og hvað sagði Jesus þá? Og að Jesus reyður og sagði Pétur þú trúlítið maður. Nei, hann tók í hand hans, reist hann upp og saman þó að það stendi ekki í biblíunni þá ég gerir á fyrir að þegar þurfti að fara í bátinn aftur Þannig að þeir fóru öllum líkitum tilbaka inn í bátinn og Pétur lappaði með Jesu á vatninu. Og á öðrum stað þá lesum við að Pétur og hennar lærisona hans höfðu verið að fiska alla nóttina, ekki fengið neitt. En Jesus sagði að fara aftur út þegar hann kom á morgun dags. Og Pétur fór að vandmála og segja að við höfum verið alla nóttina, ekki fengið eina bröndu. En svo sagði hann, fyrst þú segir að þá skal ég fara. Og það þessi ákvörðum sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Sama hvað okkar mannlega rökhyggja kann að mæla. Sama hvað okkar mannlega rökhyggja kann að segja. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Og er svo mikilvægt að lifa í þessu yfirnáttulega og eins og ég auðvitað að búum á þessu jörðu við þeim að lifa hérna sjálfsögðu en við getum lifað í þessu yfirnáttulega hér á jörðinni við erum tilbúin til að stíu út úr þægindaregnum tilbúin til að gera hluti sem tekur á sem að mannlega talað en hluti sem við vitum að Guð er að segja hvað að gera Og þá kemur þetta sem er kjartna atriði að eiga samfélag við hann að treysta á hann, að trúa á hann að því að það eftir að hlýða einhvern sem þú þekkir ekki eftir að hlusta einhvern sem þú þekkir ekki en því meira sem þú dregur

Kæri Guði, því auðvildara einist ég að hlýða. Ég ætla að enda þessa pælingar í dag á því að spila eina lag sem gamalt en gott hefur fyllt lindinni alla tíð og hvort þetta sé ekki bara jafn eldra lag en lindin. Það góð spurning. Þetta allan að flott lag og eldur svo vel Þetta Íslandsvinnunin röst það sem allar að syngja lagið Praise the Lord og mætti Guð bless ykkur og megi Guð bless ykkur ríkulega og megi við öll ganga þannig veg sem við Guðið að fala okkur og þjóna honum í sannleika og veri vinir hans alltaf

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Komið sæl, ég heiti Stefán Ingi og dagskrárstjóri hér á Lindinni. Ég hef verið viðlóðandi Lindina næstum því frá byrjun eða í 29 ár og hef verið í launum starfi á Lindinni sem 2007. Í dag ætla ég að flytja ykkur boðskap dagsins.

Boðskapurinn ber yfirskriftina Veldu þín viðhorf, breyttu lífi þínu. Nýlega var ég að horfa á kristilegu sjónvarpsstöðina TPN þar sem Dr. Robert Jeffress var í viðtali. Ástæða þess að viðtals var útgáfa bókar hans sem kallast Veldu viðhorf þín, breyttu lífi þínu. Choose your attitudes, change your life. Í þessu viðtali segja hann frá föður sínum sem lá banaleguna eftir að hafa greinst með krabbamein í brisi. Þegar hann spurði læknirinn hvað pabba sinn ætti langt eftir, svaraði læknirinn því að gæti verið mánuður eða ár. Svo bætta við, það fer svolítið eftir viðhorfi föður þíns. Robert var í fyrstu undrandi við svari læknisins, en því meir sem hann hugsaði þetta, því meir áttaði hann sá því að þetta var rétt. Læknavísindin hafa sýnt meir og meir mikilvægi rétt hugarfars í tengslum við heilsuna. Margir telja að svokallaðir lífstílssjúkdómar geti stafað af ómiklu álagi yfir langa tíma, stressi og neikvæðni. Guð talar í gegnum Biblíuna mikilvægi þess að hafa rétt hugarfar. Í Rómarbréfinu 12. kafla versi 2 standa eftirfarandi orð. Fylgi ekki háttsemi þessa heims, láti heldur umbreytast, meðinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs í góða fara og fullkomna. Við þurfum því að umbreytast, hætta hugsa eins og gerum áður og setja Guð í miðju lífs okkar. Í síðara Korinterbréfi 10. kafla versi 5 segir Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem reykir sér gegn þekkingunni á Guði og herðtek sérhverja hugsun til hlýnis við Krist. Það er því gríðarlega mikilvægt að gæta þess hvernig við hugsum og bregðumst við. Hvernig eru við horf okkar til lífsins þegar við upplifum erfileika í lífi okkar? Eða gleði okkar há því að allt leiki lindi í eða getum við á gleði í erfileikum? Það má því segja að stjórnlaus hugsun getur leitt okkur afvega ef við höfum ekki varan á. Hvernig stjórnlaus hugsun kannt að spyrja? Hún getur til með svo verið í formi biturleika og eftirsjá. Þegar ég var á 30-aldri glímdi ég við margskonar neikvaða hugsanir. Margir mínir vinir voru duglir í námi og ég hafði ekki eirði mig til að læra eins og þeir. Og þess vegna sóttu að með hugsanir eins og ég væri ekki nógu klár eða ekki nógu góður. Samt átti trú á Guð, en mína röngu hugsanir sjálfa mig hindruðu Guð að komast að mér. Ekki verða þess að Guð elskaði mig ekki og vildi ekki koma til mín. Heldur miklu fremur var það ég sem hleyfti honum ekki inn í mitt vorkunna partí. Þegar árin hafa liðið hef ég stundum fylst eftirsjá. Yfir því að hafa ekki staðið betur í skóla og verið meira einbetur lífinu en ég var á þessum tíma. Guð þrengir sér ekki inn í líf okkar, hann stendur dyrnar og vill vera hleypt inn. Það gildir einni eftir að viðum boðanum að vera leita í lífs okkar. Stundum verður gott fólk á vegi okkar sem verðist vera svo einbett okkar neikvætt sem hefur gerst í lífi þess að það sér ekki allt í góða í kringu sig. Það getur ekki fyrirgeðið þeim sem að gert að hluta þess og reynir að halda áfram ferðinni í gegnum lífið á nefanum með steinumölu biturleika og ófyrirgefningar í skónum sínum. Það skilur síðan ekki til því hvers vegna það er svo sárfætt. Þetta góða fólk getur ekki sleppt tökunum af fortíðinni og lifir þessuna nútíðina þannig að þeir eru alltaf að horfa í baksinni speil lífsins. Við lesum í Postolastöðinu 3. kafla Pétur Jóhannes sem voru leiti síðtíðisbæna. Pétur Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðtíðisbæna. Þá var þanga borin maður, lami frá móðurlífi. En dag hvern var settu við þar dyr helgidómsins sem nefndar eru fögru til að beiðast ölmusu af þeim sem inn gengu inn í helgidóminn. Ég er að sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn baðast hans ölmusu.

Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Það starði á þá ég vonum að fá ekka frá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gefi þér. Í nafni Jesu Krist frá Nazaret, statt upp að gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reist hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökla styrkir. Hann fór með þeim inn í helgindómin, gekkum, stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá en að setja hafi fyrir fögritjörum helgindómsins og beist ölmusu. Eru þeir furðulostnir og frá sér numtir af því sem fram við hann hafi komið. Apostolssagan 3. kafli vers 1-10 Það lítur að hafa verið erfitt fyrir lama mannin að komast ekki inn í helgidómin. Hann heyrði lofsöngin, sá eftirvæntingunni augun þeirra sem löppuðu fram í honum áleist inn í helgidómin. Hann gat ekki upplega neitt að þessu vegna þess að hann var, jú, hann sat fyrir utan. En líf hans breyttist þennan dag. Dagurinn sem hafði byrjað ósköp venjulega var það degi sem hann myndi aldrei gleyma. Nú gat hann hlaupið og stokkið í að þvílík breyting á einu manni, Dísi Guði. Mér finnst að þeir sem hafa alltaf hornum sér og vilja ekki fyrirgefa löngu leiðina aðbyrði séu að vissan átt andlega lamaðir. Þeir eru alltaf í fórnarlambshlutverki og geta ekki og vilja ekki taka auguna vandamálum sínum. Það margt líkt með þeim og lamamanninum. Þeir mæta sangömu eftir sangömu, lesa biblíun og eiga jafnvel bænalíf. En lesturinn á biblíunni er meira til að finna galla hjá öðrum en sjálfu sér. Þeir lesa einhvern rýtningastað og hugsa með sér að þessi þarf nú að heyra þetta eða hinn þarf að heyra þetta. Þau áttast ekki á að Guð er að nota þess orð til að vekja þau til lífs. Klassisk enginni sem fylgja því að vera í þessu ástandi eru til dæmis að þú missir alveg að samkominni sem þú mættur á vegna þess að einhver í salnum hefur kannski einhver tíman gert eitthvað hluta þín eða hugur þín leita tilbaka í allt það sem að allt í slæma sem einhver hefur gert þér. Kannski að þú hlusta þetta og kannast við þessi enginni. Þú hefur burðast með þessa röngu hugsanir allt og lengi. Þú tættur að mæti í kirkju vegna þess að trættur um að vara særður á ný. Í staðast að lifa lífi í fullleg næð eins og Jesus talar með Jónas og Guðspjalli 10-10, þá ertu einfallega bara einn að lifa af. En góðu fréttinar eru þær að Guð er ennþá að banka þína hjarta þeir, rétt eins og hann gerði við kirkjunni í Laodikeu sem við lesum í Opinberunarbókinni 3. kafla. Mín bæn er svo að þú takir háttaskiptum, að þú endur nýja hugafar þitt og fá þannig að sjá hver vilji Guðs er, hið góða að fara fullkomna. Þegar þú sér hlutina í ljósi Guðs, veitir sig auðveldara að fyrirgefa að sættast við fortíðina. En það er mikilvægt skref til að geta að lifa í nútíðinni og fali Guð framtíðina. Mætti þetta ár að vera sigur ár í lífi þínu, ár þar sem þú farði að vaxa Guði og ganga inn í allt það sem hann er fyrir þig. Iðrastu fyrir allt í ranga og slepptu tökuna á því liðina. Ég vil enda á því að lesa ég úr síra Korintherbréfi 7. kafla 1. og 2. vers sem samverka maður Krist hveti ykkur einnig að þið láti ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða þetta einskis. Hann segir á haka með tíð bæneiri þig á hjálpræðstegi hjálpa ég þér. Nú er hagam tíð, nú er hjálpræðstagur. Guð blessi þig.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrædd, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur drottin sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta með að ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munn síns og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottin vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu eðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

0: sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Þú ert að hlusta Lindina eins og Birgir Ödd Guðjónsson sagði og við ætlum að sjálfsögðu að halda áfram í bæn og trú. En við ætlum að sagði að kíkja í nokkur biblíuvers áður en að við heyrum þáttinn með honum Guðbjörn Gunnarssyni. Sjötta þáttinn og átta, frábæri þættir sem heita Kvíldardagurinn. Hann fer virkilega inn á svið það sem hann kannski maður gleymar að hugsa og spá í. Hann gerir þetta vel eins og honum einum lagið. En við ætlum að kíkja sem aðeins á smá hluti. Við ætlum að kíkja á nokkuð biblíuvers áður en að við hleypum honum að. Allaðan eitt biblíuvers og við ætlum að kíkja hann að úr öskunni góðu sem heitir Kjærleiks fjörsjóður. Og það segir hérna Það sem auga sá ekki og það sem eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns það allt hefur Guð fyrirbúið þeim hann elskar Þetta öflug orð Aftan á Spjaldinu ljóð eftir bæn eftir Höllu Jónsdóttur. Látum ekki sem fjölskylda vinir eða góðu granna séu sjálfsagðir. Gleymum ekki að þakka fyrir kærleika þeirra. Við ætlum að skipta yfir til hans Guðbjörnssonar og þátturinn hans Hvíldardagurinn og svo minni ég á það að dagskráin hérna heldur áfram í allan dag og bænastundin klukkan 9 og í fyrirmáli þá kemur glæni þáttur með henni Karen Kjærulf sem heitir Sálmannir þannig að hún fer yfir Sálmanna í biblíunni og svo núna eftir áramótin þá mun hún Helena Leifsdóttir fjalla Sálmaskáldin og tilurðu sálmana en við ætlum að hleypa honum Guðbjörni Gunnarssyni að með þáttu sinn Hvíldardaginn og þetta sjötti þáttur af átta
2: Kæru hlustendur nú hefst þátturinn Hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni í heimi sem hættir aldrei til eitthvað sem býður ekki hávært Ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari áttaþáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn, þátt

0: Biður að hætta í smá stund og vera.
1: Komiði heil og sæl og blessuð, kæru hlustendur, við höldum áfram hérna hugleiða hvíldardaginn. Hvernig getur verið betri að hvíla okkur? Að hérna, framkvæmdin kemur frá staðnum sem við hvílum á og við erum komin að þætti 6 að sleppa tökunum. Og karakterin sem að vinna með Pétur Postuli, það eitthvað sem við gerum flest og á þess að taka eftir því við höldum í verkefni, við höldum í áhyggjur, við höldum í hugsanir sem við getum ekki klárað en sleppum samt ekki. Eins og það sé okkar hlutverk að bera allt. Eins og þetta sé árangursríkur tilveruréttur sem við búum yfir. Að passa upp á allt, að missa ekki stjórn, að vera skrefin á undan. Og kannski virðist að virka í smá stund. Við höfum yfirsýn, við höldum utan úr hlutina, við erum með þetta. Kallin með þetta, en smám saman verður það þungt. Ekki alltaf strax, heldur hægt og rólega. Eins og við séum að safna ykkur sem við leggjum aldrei frá okkur. Áhyggjum sem fá ekki hvíld, hugsunum sem fari í hringi, spurningum sem hafa engin svör við, en samt fá ekki að vera ósvaraðar. Og við höldum áfram að halda í, kannski vegna þess að við vitum ekki hvernig á að sleppa. Eða kannski vegna þess að það ræðir okkur. Hvað gerist ef ég sleppi? Fer eitthvað úr böndunum? Missi ég tökin á ykkur sem skipti máli? Fyrir að Pétursbyrja 5.7 varpið öllum áhyggjum er á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið. Ekki halda þess fastar, ekki skipulegja þetta betur, heldur sleppið. Það róttækt orð næstum óþægilegt því það gengur á móti öllu sem við lært. Við höfum lært að halda í að stjórna, að tryggja, að passa upp á. En hér er boð sem segir í gagnstæða að sleppa. Sálmur 23:1-3 Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Og grænum grundum lætur að mig hvílast, leiði mig að vötnum það sem ég á næðist njóta. Hann hressir sál mína. Eins og einhver annar geti haldið því sem þú heldur í. Eins og þú þurfir sjálfur að bera allt. Pétur Postuli þekkti þetta. Ekki sem fullkomi maður. Heldur maður sem reyndi að halda í stjórn og mistók stundum. Einhver sem var óviss, hraður og mannlegur. Einhver sem sagði og mikið, brást við og fljótt. Og þurfti að læra að sleppa. Orðskviðni 3:5-6 Treystu drottni af öllu hjarta þínu og reyttu þig eigi á eigi hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gjöra stígu þín að slétta. Treysta, því þið stundum að sleppa því að vita allt. Að sleppa því að hafa stjórn á öllu. Að leifa ykkur að vera óljóst, óklárað, óvíst og samt halda áfram. En það vekur spurningu. Er það jafnvel mögulegt að sleppa áhyggjum á þess að hætta að hugsa, að treysta á þess að missa stjórn, að halda áfram á þess að halda utanum allt. Jóhannes að Guðspjall 14:27 Frið læti eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki en ég hræðist. Kannski er það ekki allt eða ekkert. Kannski er það ekki að sleppa öllu. Heldur að sleppa aðeins, einu í einu, einni hugsun, einni áhyggju, einum þræði sem þú heldur og fast í. Og kannski er það einmitt þar sem eitthvað léttist. Ekki allt í einu, en nótið svo getur anda dýpra. Og kannski er það spurningin sem við stöndum eftir með. Hvað ertu að halda í sem þú gæti sleppt bara aðeins? Og þú ætlar að hugsa þetta að með að við hlustum á hana Unni Ólafsdóttir á vegi breiðum.

vegamótum þar sem við ætlum að okkur að hvíla okkur og við höldum hérna áfram með annan hluta að sleppa tökunum og við ætlum að huglega svona trausta móti stjórn við höfum lært að halda í frá unga aldri að passa upp á hlutina, að gleyma ekki að bera ábyrgð, að vera vakandi að missa ekki takið og það gott það hjálpar okkur að lifa að standa okkur, að byggja upp líf en það munur á því að bera ábyrgð og því að bera allt Því stundum verður það sem átti að hjálpa okkur að einhverju sem þyngir okkur. Áhyggjur sem við getum ekki leyst úr. Aðstæður sem við getum ekki stjórn. Framtíð sem við getum ekki séð fyrir. Og samt reynum við. Við höldum fastar, hugsum meira, förum aftur og aftur yfir þar sama. Eins og lausnin felist í því að halda aðeins betur í. Að hugsa aðeins lengur. Að vera klárari, að treysta á eigin hyggjuvit, að missa ekki þráðin. En hvað ef það gerist ekki? Hvað ef það punktur þar sem þú hættir að hjálpa og byrjar að skaða? Og hvað ef það sem þú heldur í það sem heldur þau föstum? Orðskveðinni 3.5. Treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki eigin hyggjuvit. Reytu þið ekki á eigin hyggjuvit, hættu þessu. Pétur postuli fær ekki flókna aðferð. Hann fær ekki lista, ekki skref fyrir skref leiðbeiningar. Hann fær eina mynd að varpa þessu frá sér. Fyrsta Pétursbréf 5.7 varpið öllum áhyggjum þér á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið, það kraftmikið orð. Ekki leggja varlega frá sér, ekki geyma til hliðar eða þarf að halda því síðar, heldur sleppa. Láta fara.

fara og það erfitt því það þýðir að þú heldur ekki lengur í það það þýðir að þú treystir ekki endil allt fari vel ekki allt verið eins og þú vilt heldur að þú þurfir ekki að bera þetta einn Sálmur 55-23 Varpið áhyggjum þínum að drottinn hann mun bera umhyggju fyrir þér hann mun eigið eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótum og kannski það það sem við óttumst mest ekki að missa stjórn heldur að við höfum aldrei haft hana að sumt í lífinu einfaldlega stærra en við að sumt verður ekki laga með því að hugsa meira að sumt þarf ekki lausn heldur rými og ef það satt þá breytir spurningin ekki hvernig held ég þessu öllu saman heldur hvernig get ég sleppt hvað ég að halda í sem ég get ekki breytt hvað ég að bera sem ég þarf ekki að bera einn Jóhannes Guðspjall 14:27 frið læt ég eftir yður minn frið gef ég yður ekki gef ég eins og heimurinn gefur hjarta eða skelvist ekki niður hræðist kannski svarið ekki stórt kannski byrja það smátt mátt í einni áhyggju einni hugsun sem fer í hringi einu atriði sem hún heldur í þó þú getur ekki breytt því og í staðis að halda sleppi þú ekki vegna þess að þú hættir að hugsa heldur vegna þess að þú velur að gera þetta ekki einn og kannski það einmitt þar sem eitthvað léttist ekki allt í einu en nóg nóg til að getur anda dýpra nóg til að finna að þú þarft ekki að halda þessu öllu uppi Guð geði mér æruleysi til að sætta með það sem ég fæ ekki breytt kjark til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina þar á milli Þetta eru skemmtilegar hugleðingar og það nú alltaf þannig ef eitthvað svona stuðamanna þá maður yfirleitt svona pínur rangstæður og það sem maður hallar þú veist, halli leitar alltaf niður þannig ef maður svona kannski ekki fær í ykkur og þá verður maður stundum bara ófærir og ófærir og ófærir og stundum það maður að byggjum hjálp stundum það maður að gefast upp og oft eru stærstu sigrarnir bara í því að gefast upp en næst ætlum við að lísta á Chris Tomlin How Great is Our God How Great is Our God

Það eru næstir að þriði hluti, það eru spurningar og það svolítið gaman að huglega hvort maður sé kennslu hæfur, hvort maður sé móttækilegur, hvað fattarinn langur og það hvernig við tökum á móti góðum kennslum, það hefur rosa mikið að gera hvernig við hvílum í okkur. Og líka þessi spurningum að vita hver þú ert í Kristi, að vita það að þú ert frelsaður að náð, þetta ekki árangurstengt, ganga með Guði, það búið að frelsa því að náð og ég búin að vinna með fólki mjög lengi og það hérna mjög sjaldgæft að það komi fólk sem kennsluhæft og það oft þetta þannig að fólk veit ekkit hver það og það svo mikil tætingur að hérna því tekst aldrei að vera hér og núna ætlum við að koma hérna með spurningar svona í sambandi við innri togstreitu og það rosa gott að nýta þennan tíma meðan ég fer yfir þetta að hugleiða spurningarnar og kannski svona eftir þennan lestur að skoða svona hvaða spurningu vill ég staldra við. Hvað heldur þú í núna? Ekki almennt, heldur á þessari stundu. Hvað það sem þú ert að bera, jafnvel á þess að taka eftir því? Það eitthvað sem þú getur leist eða eitthvað sem þú ert bara að halda í? Eitthvað sem fylgir þér frá morgni til kvölds á þess að breytast? Hvað gerist ef þú sleppir því? Ekki öllu saman bara þessu eina, kemur léttir eða kemur ótti? Og ef óttin kemur, hvað segir hann? Hann að segja að þú mátt ekki sleppa þessu, þá missur þú stjórn? Kannski það einmitt það sem heldur okkur föstum. Ekki áhyggjurnar sjálfar, heldur óttin við að sleppa þeim. Eins og að halda í þær sé eitthvað skona stjórn. Eins og við séum að gera eitthvað með því að hugsa meira. En ef við heiðarleg, hjálpar það alltaf eða fer hugurinn bara í hringi, heldur áfram á þess að komast neitt. Eins og sama hugsunum færi sömu leið aftur og aftur. Fyrsta Pétursbréf 5.7 varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og ef við lesum þetta aftur, varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Skiljum við það að hann ber umhyggju fyrir okkur. Skiljum við það að hann vill halda á þessu? Ef svo hverju væri þú tilbúin að sleppa? Ekki öllu bara einu. Einni hugsun sem kemur aftur og aftur. Einni áhyggju sem þú getur ekki breytt. Einu atriði sem þú haldið í of lengi. Getur þú leyft að vera án þess að halda í það? Ekki íta því burt, ekki leysa það, bara sleppa tökunum. Sálmur 55:23 Varpa áhyggjum þínum á drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífur alltaf réttlanda mann vera valtan á fótum. Og hvað myndi gerast? Myndi eitthvað falla í sundur? Eða myndi eitthvað losna? Myndi eitthvað sem var spennt mýkjast?

myndi eitthvað sem var þungt léttast. Kannski stærsta spurningi þessi, treystið þú því að þú þurfir ekki að bera allt? Að sumt megi bara vera, án þess að þú haldið því uppi. Og samt leysist ekki með því að hugsa meira, heldur með því að sleppa. Orðskviðni 3.5, treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki á ég hyggjufitt. Og ef það erfitt, þá það kannski bara eðlilegt. Því að sleppa ekki eitthvað sem við lærum strax. Það gengur í gegnum vana, gegn því sem við alltaf gert. En kannski það eitthvað sem við æfum, aftur og aftur, í litlum skrefum, í litlum augnablikum það sem hún velur að halda aðeins minna í, að sleppa aðeins meira. Jóhannes Guðspjall 14.27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Þanga til, einn daginn, verður það aðeins auðveldara. Það held ég nú. Og sumir eru týndir þanga til að vera fundnir og það svo margt einhvern veginn þanga til að verður öðruvísi. Og það sem erfiðast í lífinu, það svona umbreytingar tímabil. Og við sjáum fólk að reyna að láta af ykkur fólk fyrir meðferð. Flestir þurfa að fara í 5-10 meðferð til að ná því að hætta að drekka út af því að það svo erfitt að komast alla leið yfir brúnna. Þannig á meðan við erum að breytast, þá þurfum við að leita okkur hjálpar. Viðurkenna það við erum bara mannleg. Og það svo magnað að hérna, sko, ját brýnir ját og maður brýnir mann. Og það að deila að heila og ef við deilum ekki þá lokust við inni. Þannig að hvað ert þú að halda í? Og það svolítið merkilegt ef við hugsum Ísland. Þú veist, við sem að lifum hérna í landi náttmyrkrana, kuldans, alkoholismans og hérna tvíburasystir alkoholismans meðvirkni og tvíburabróðir meðvirkni stjórnsemi. Þannig að þetta svona rót gróið inn í sálalífið okkar að halda fast í að vera upptekin af einhverjum öðrum að dæma allt og mér svo merkilegt sko þegar ég var ungu maður að var í rosalega óttaslegin með alveg svakalega minnimáttakend og svo einhvern tímann þú veist þegar ég orðin svona kannski 17, 18, 19, 20 þá ég svo þreyttur á því að vera hræddur þreyttur á því að óttast þannig að þá skipti ég hérna hliða á hérna snýja spólunni við og ég fer að dæma allt fyrir bara að dæma allt út af því að það var svo erfitt að vera svona minnimátt þannig að ég fór bara að benda á allt sem var að og ef við horfum á hann heim sem við búum í þá var hann rosalega dómharður en Jesús segir með þeim mæli sem þú mælir myndu mældur verða og fólk sem sífellt í dómarasætinu að það fær aldrei neitt frið og þegar við dæmum að þá erum við ekki viðstödd þá lokast bilið á milli hugsananna Og við festumst í ykkur svona lykju og þessi mælir sem við mælum með mælir okkur sjálf. Þannig að það verður svona svo búmerang að allt sem að við erum að dæma og baktala og tala illum kemur beint í hausinu okkur. En hlustu næst á Pétur Erlefsson og það lagið Fundin.

ert þú fundin? Heru, við erum að tala hérna hvíldardaginn og við erum í þætti 6 að sleppa tökunum og næst öllum við að fá dæmisögu og við erum svolítið að vinna hérna með Pétur Postula í bakgrunni hugmyndunum að sleppa tökunum, það kvöld dagurinn búinn að minnstakosti á pappír verkefnin eru afgreitt fundinni liðnir, skilabóðin send allt sem þurfti að gera gert en eitthvað heldur áfram hugurinn Elías liggur í rúminu ljósið eða slökkt herbyggið kyrrt en innra með honum hreyfing hugurinn fer aftur yfir daginn hvað hefði mátt fara betur hvað var sagt, hvernig var það sagt hvað hefði átt að vera öðrísi samtöl sem eru búin en halda áfram í huganum og svo færist hann fram á við hvað þarf að gera á morgun hvað geti farið úrskeiðis hvað þarf að muna, listin byrjar aftur Hann þreyttur líka með segir hættu, en hugurinn vakandi, heldur áfram, heldur í samtöl, heldur í áhyggjur, heldur í hluti sem ekki hægt að leysa núna, en sleppi samt ekki. Eins og það sé eitthvað mikilvægt að halda í þetta. Eins og hann megi ekki missa taki, tíminn líður, mínútuna verða klukkutímum og enn heldur hann áfram. Ekki af því hann vilji það, heldur því hann kann ekkit annað, það vani að halda í að hugsa meira þegar ekkert breytist en svo kemur augnabliki mjög lítið næstum ósýnlegt ekki eitthvað sem hann skipulaði heldur eitthvað sem birtist hugsun, einföld, hljóðlöt ég get ekki leist þetta núna ekki uppgjöf, ekki vonleysi heldur viðurkenning einföld, heiðaleg og í því augnabliki gerist eitthvað ekki allt í einu, ekki dramatíst en aðeins eins og eitthvað losni örlítið Axlina mýkjast, andadrátturinn dýpkar. Hann andar djúft inn og út í alvöru í fyrsta skipti þann dag. Hugurinn reynir að taka aftur yfir, kastar inn annari hugsun, annari áhyggju. En eitthvað hefur breyst, hann þarf ekki lengur að fylgja henni, ekki í þessari stund, ekki núna. Hann leyfir henni að fara framhjá, heldur ekki í hana og í fyrsta skipti þetta kvöld kemur ró, ekki fullkomin, ekki djúp en raunveruleg eins og líkaminn fái loksins að gera sem var að reyna allan tíman að hvíla Elías liggur kyrr ekki vegna þess að allt sé leist heldur vegna þess að hann slefti bara aðeins

Og kannski það nóg, ekki að sleppa öllu, heldur að sleppa einu, einni hugsun, einu þræði og leifa því að detta. Og kannski einmitt þar sem hvíldin byrjar. Og það stendur í Filippíbréfinu 4:8, verið ekki hugsjúkir og neitt, heldur geri Guð í öllum hlutum, óskýrika kunna með bæn, beiðni og þakkagjörð. Og hann mun varðveita hjarta þitt í Jesu Kristi. Og það svo auðvelt að heyra þessi vers, verið ekki hugsjúkum neitt, gerið hérna alla hluti, þú veist, allt bara kunnugt með bæn, beiðni og þakkagjörð. Og það svo merkilegt að hérna þetta bæn, beiðni og þakkagjörð. Og ef þú bara byrjar að þakka fyrir hennan dag og þakka fyrir fólkið þitt og þakka fyrir frelsið í Kristi og þú veist, ég þekki rosalega marga sem kunna þetta vers, en þú veist, hvernig náum við þetta náu þessu vesi niður til hjartans þú veist, bara verið ekki hugsjúkir neitt og hérna þetta svona list og eitthvað sem maður æfi sig í og hérna áhyggju orkan þú veist, stundum þetta þannig bara sumt fólk, það svolítið gaman að hugsa til þess að það breytist ekkert fyrir samtali breytist og sumt fólk sem í kringum að það bara alltaf svo mikið stuð og það svo bjart yfir öllu og það nóg til og meira á leiðinni og Guð kvatinn og þinn batinn og þú lifir í frelsi og þú veist sá sem meiri í þér þú sá sem í þér en meiri sá sem í heiminum en svo eru sumir sem einhvern veginn alltaf að tala sama hlutin þú veist, það og kalt hérna það og háir skattar það engin tími það svo merkilegt að þessi áhyggjorka hún finnur sér bara leið en hlustum þetta næst á Lauren Daigle I am yours

Já, I am yours. Herru, við erum hérna í þætti 6 að sleppa tökunum og við erum komin hérna því að draga þetta saman. Svo þegar við búin að fara við þetta, þá ætlum ég að skemmt ykkur aðeins með einni millisögu, mjög skemmtilegri farangurum sem var stærri heldur en ég. Kannski þekkiru þetta að dagurinn sé búinn en þú sést það ekki. Að líkaminn vilji hvíla en hugurinn haldi áfram. Heldur í það sem var, heldur í það sem kemur eins og þú þurfir að halda öllu uppi. Jafnvel þegar dagurinn liðinn. Við höfum talað þetta, hvernig við höldum, ekki bara í hlutum, heldur í hugsanir, í áhyggjur, í hlutum sem við getum ekki breytt. Og við höldum, ofta á að taka eftir því. Þanga til eitthvað verið þungt og kannski að þar sem eitthvað byrjar að opnast. Ekki þegar allt komið í lag, heldur þau áttaði á því að þú getur ekki haldið þessu öllu saman. Fyrra Pétur spyrir 5-7 varpið öllum áhyggjumir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið ekki geymið, ekki skipulegja betur, heldur sleppið. Við sáum það hjá Elías, ekki þegar allt leistist, heldur þegar hann hætti að reyna að leysa allt. Þegar hann sagði ég get ekki leist þetta núna og í þeirri setningu var eitthvað sem losnaði ekki allt en nóg til að anda, nóg til að hvílast að sleppa ekki það sama og að gefast upp það ekki að hætta að hugsa það ekki að hætta að bera ábyrgð heldur að hætta að bera það sem hún getur ekki borið einn Sálmur 55:23 varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér Hann mun eigi að eilífi láta réttláttan mann verða valtan á fótum. Kannski þarftu ekki að halda utanum allt, kannski þarftu ekki að finna lausn í kvöld, kannski má sumt bíða, ekki vegna þess að skiptir ekki máli, heldur vegna þess að þú þarft ekki að bera það núna. Orðskviðinni 3-5 treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Traustir ekki að vita hvernig allt fer, heldur að sleppa því að þú þurfir að vita það. Að leifa ykkur að vera óljóst, óklárað, óvíst og samt anda og kannski að reymið þar sem friðurinn birtist. Ekki þegar allt leist, heldur þegar þú sleppið því allt að leysa allt. Jónsa Guðspjart 14:27 Frið læti eftir yður, minn frið gefi yður, ekki gefiður eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nær hræðist. Kannski er friðurinn eitthvað sem þú nær, ekki eitthvað sem þú nærð, heldur eitthvað sem kemur. Þegar þú hættir að halda svona fast og kannski er spurningin ekki lengur hvernig held ég þessu öllu saman heldur hverju geti sleppt bara núna ekki öllu bara einu einni hugsun, einni áhyggju einu sem þú heldur í þó það haldi þér líka og kannski er einmitt þar sem hvíldin byrjar og í predikaranum segir í kafla 3:14 held ég að hérna Guð hefur sett eilíðina í brjóstið á okkur og, ekki, og okkur er ekki ætlað að skilja alla hluti og kannski er það svona partur af því hvað maður er tættur í sjálfum sér ég skil þetta ekki þú þarft ekki að skilja þetta og svo er svolítið gaman að því að á þessum tíma sem við lifum á núna það rosa margt að gerast en ef þú lest í biblíunni þá er þetta bara nákvæmlega sem biblían hefur talað þú veist öll þessi ár Og það svo ótrúlega gott að hérna, bara hvíla í Guði, þú veist, ég þarf ekki að skilja þetta, ég seti þetta í hendurnar á þér, þú berð umhyggju fyrir mér, ég treysti þér af öllu hjarta og kannski er það partur af þessu, kannski treysti við honum ekki af öllu hjarta og kannski er það svona partur af öllu þessu vesenni. En hlustum við það næst á Herbert Guðmundsson með stjörnunum.

ég man ennþá þegar hann kom inn að tíminn hann Símon Jóhannesson í viðtal og hann sagði mig frá því að hann hefði frelsast þegar hann var 16 ára gamall og þegar hann var 25 ára þegar hann kom tíminn og hann sagði mér að hann hefði ekki verið einmana í eina sekúndu eftir hann frelsaðist og svo lýsi drottinn en ég var að skrifa bók sem heitir Það svo margt sem hún veista og veist ekki fyrir hún veista Hvers konar maður skrifa svona bók, mjög góð spurning, maður sem maður vissi ekki svo margt fyrir að vissi það og búin að skrifa bók það. En svo svo margt einhvern veginn þangað til að vera öðrísi. Og í bókin eru 23 millisögur sem eru oft mjög skemmtilegar með góðu innihaldi. Og ég ætla að lesa hérna millisaga fjögur, farangurinn sem var stærri en ég. Ég dró farangurinn eftir mig hvers sem ég fór. Hann skröldi þungur og skildi eftir för í gólfinu sem lét líta út eins og tilviljun. Þetta bara smá dót, sagði ég, en handfangi skar í lófa minn og myndi mig að það var ekki satt.

Í farangrunni var allt sem ég hafði ekki sagt, kveðjurnar sem ég kyngdi, setningarnar sem ég sneri inn á við, þangað til þar urðu að hlekkjum. Hann stækkaði hljóðlega á nóttinni eins og hann nærðist á því sem ég reyndi að gleyma. Stundu settist ég ofan á hann til að hvíla mig, en hann bar mig ekki. Við vorum bundni saman, ég og lítill fyrir hann, hann og stór fyrir mig.

Ég kallaði það ábyrgð þroska styrk. En sannleikurinn var einfaldari. Ég kunni ekki að leggja hana frá mér. Svo einn daginn opnaðist rennulásin örlítið. Ekki nóg til allt ytti út, bara nóg til að hleypa inn lofti. Og í fyrsta sinn léttist hún. Ekki af því að hún var orðin minni, heldur því að hætti að haldi henni lokaðri. Og kannski frelsi ekki að losna við allt. Kannski það bara þora að opna. Þá erum við búið með þennan sjötta hluta og hérna, ég kem hérna bara rosa feskur með næsta hluta mjög fljótlega. En endum þetta hérna á Bethel Music, Ain't No Grave.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: jákvað útvarstöð.
1: Lindin, lifandi útvarp.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lofað sé nafn Guðs aldir alda, því að hans er viskan og mátturinn. Amen. Lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Heyrast þá raddir himinin kalla. Heiður sé Guði og lambinu skýr. Allir þá niður á ásjónu falla, englar og menn og hinn fjölmörgu dýr. Marg þúsund falda, aldir alda, eilífa vegsemd á himni og jörð. Aldana föður skal eilífum gjalda. Amen, lof þakkargjörð, syngi Guðs hjörð. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 29. september. Úr Daníels bók öðru

0: Kafla vers 20 úr opinberuna bókinni 7. kafla vers 12 og úr biblíuljóðum Valdimars Brím síðara bindi er kom út í Reykjavík árið 1897 blaðsíða 423 til 4.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: buy or lease from in the morning.
1: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á Lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

0: Kæru vinir, elskum hvert annað, því kærleikurinn er frá Guði. Vertu rétt stilltur, Lindinn.
1: En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1

0: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.
1: Hi, this is Samuel Jungblad and you're listening to Linden, Iceland's finest radio station.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Í Daníelsbók 12:3 stendur: Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika, í návígi, við valdins illa í veröldinni.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Ingi og dagskrárstjóri hér á Lindinni. Ég hef verið viðloðandi Lindina næstum því frá byrjun eða í 29 ár og hef verið í launum starfi á Lindinni sem 2007. Í dag ætla ég að flytta ykkur boðskapu dagsins. Boðskapunum ber yfirskriftina Veldu þín viðhorf, breyttu lífi þínu. Nýlega var ég að horfa á kristilegu sjónvarpsstöðina TBN þar sem dr. Robert Jeffress var í viðtali. Ástæða þess að viðtals var útgáfa bókar hans sem kallast Veldu viðhorf þín, breyttu lífi þínu. Choose your attitudes, change your life. Í þessu viðtali segja hann frá föður sínum sem lá banaleguna eftir að greinst með krabbamein í brisi. Þegar hann spurði læknirinn hvað pabba sinn ætti langt eftir, svaraði læknirinn því það gæti verið mánuður eða ár. Svo bætta við, það fer svolítið eftir viðhorfi föður þíns. Robert var í fyrstu undrandi við svari læknisins, en því meir sem hann hugsaði þetta, því meir áttaði sá því að þetta var rétt. Læknavísindin hafa sýnt meir og meir mikilvægi rétt hugarfars í tengslum við heilsuna. Margir telja að svokallaðir lífstílssjúkdómar geti stafað af ómiklu álagi yfir langan tíma, stressi og neikvæðni. Guð talar í gegnum Biblíuna mikilvægi þess að hafa rétt hugarfar. Í Rómverjabréfinu 12. kafla versi 2 standa eftirfarandi orð. Fylgi ekki háttsemi þessa heims, láti heldur umbreytast, meðinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs í góða fara og fullkomna. Við þurfum því að umbreytast, hætta hugsa eins og gerum áður og setja Guð í miðju lífs okkar. Í síðara Korinterbréfi 10. kafla versi 5 segir Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingunni á Guði og herðtek sérhverja hugsun til hlýnis við Krist. Það því gríðarlega mikilvægt að gæta þess hvernig við hugsum og bregðumst við. Hvernig eru við horf okkar til lífsins þegar við upplifum erfileika í lífi okkar? Eða gleði okkar há því að allt leiki lindi í eða getum við á gleði í erfileikum? Það má því segja að stjórnlaus hugsun getur leitt okkur afvega ef við höfum ekki varan á. Hvernig stjórnlaus hugsun, hvernig að spyrja? Hún getur til með svo verið í formi biturleika og eftirsjá. Þegar ég var á 30-aldri glímdi ég við margs konar neikvæða hugsanir. Margir mínir vinir voru duglir í námi og ég hafði ekki eirði mig til að læra eins og þeir. Og þess vegna sóttu að með hugsanir eins og ég væri ekki nógu klár eða ekki nógu góður. Samt átti trú á Guð, en mína röngu hugsanir sjálf á mig hindruðu Guð að komast að mér. Ekki verða þess að Guð elskaði mig ekki og vildi ekki koma til mín, heldur miklu fremur var það ég sem hleyfti honum ekki inn í mitt vorkunna partí. Þegar árin hafa liðið

Hef ég stundum fylst eftirsjá yfir því að hafa ekki staðið betur í skóla og verið meira einbeittur lífinu en ég var á þessum tíma. Guð þrengir sér ekki inn í líf okkar, hann stendur dyrnar og vill vera hleypt inn. Það gildir einni eftir að við höfum boðunum að vera leita í lífs okkar. Stundum verður gott fólk á vegi okkar sem virðist vera svo einbeitt á okkar neikvætt sem hefur gerst í lífi þess að það sér ekki allt í góða í kringu sig. Það getur ekki fyrirgeð þeim sem að gert að hluta þess og reynir að halda áfram ferðinni í gegnum lífið á nefanum með steinumölu biturleika og ófyrirgefningar í skónum sínum. Það skilur síðan ekki til því hvers vegna það svo sárfætt. Þetta góða fólk getur ekki sleppt tökunum af fortíðinni og lifir þessuna nútíðina þannig að þeir eru alltaf að horfa í baksýnisspegil lífsins. Við lesum í postulastöðinu 3. kafla Pétur Jóhannes sem voru leiti sítiðsbæna. Pétur Jóhannes gengu upp í helgidóminn til sítiðsbæna. Þá var þanga borin maður, lami frá móðurlífi. En dag hvern var settu við þar dyr helgidómsins sem nefndar eru fögru til að beiðast ölmusu af þeim sem inn gengu inn í helgidóminn. Er að sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn baðst hans ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Það starði á þá ég vonum að fá ekka frá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gefi þér. Í nafni Jesu Krist frá Nazaret, statt upp að gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reist hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökla styrkir. Hann fór með þeim inn í helgindóminn, gekk stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá en setið hafi fyrir fögritirum helgindómsins og beist ölmusu. Eru þeir furðulostnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafi komið. Apostolssagan 3. kafli vers 1-10. Það lítur að hafa verið erfitt fyrir lama mannin að komast ekki inn í helgidóminn. Hann heyrði lofsöngin, sá eftirvæntinguna augun þeirra sem löppuðu fram hjá honum áleiðis inn í helgidóminn. Hann gat ekki upplifa neitt af þessu vegna þess að hann var, hann sat fyrir utan. En líf hans breyttist þennan dag. Dagurinn sem hafði byrjað óskup venjulega var það degi sem hann myndi aldrei gleyma. Nú gat hann hlaupið og stokkið hjá þvílík breyting á einu manni, Dísi Guði. Mér finnst að þeir sem hafa alltaf hornum sér og vilja ekki fyrirgefa löngu leiðina aðburði séu að vissan átt andlega lamaðir. Þeir eru alltaf í fórnarlambshlutverki og geta ekki og vilja ekki taka augun af vandamálum sínum. Það margt líkt með þeim og lamaða manninum. Þeir mæta samkomu eftir samkomu, lesa biblíuna og eiga jafnvel bænalíf. En lesturinn af biblíunni er meira til að finna galla hjá öðrum en sjálfum sér. Þeir lesa einhvern rýtningastað og hugsa með sér að þessi þarf nú að heyra þetta eða hinn þarf að heyra þetta. Þau áttast ekki á að Guð er að nota þess orð til að vekja þau til lífs. Klassisk enginni sem pilgja því að vera í þessu ástandi er til dæmis að þú missir alveg að samkomunni sem þú mættir á vegna þess að einhver í salnum hefur kannski einhver tíman gert eitthvað hluta þinn eða hugur þinn leita tilbaka í allt það sem að allt í slæma sem einhver hefur gert í þér. Kannski að þú hlustaði þetta og kannast við þessi enginni. Þú hefur burðast með þessa röngu hugsanir allt og lengi. Þú tættur að mæti í kirkju vegna þessa trættur að vara særður á ný. Í staðast að lifa lífi í fullleg næð eins og Jesus talar með Jónas og Guðspjalli 10:10, þá ertu einfallega bara að reyna að lifa af. En góðu fréttinar eru þær að Guð er ennþá að banka þína hjarta þeir, rétt eins og hann gerði við kirkjunni í Laodikeu sem við lesum í Opinberunarbókinni 3. kafla. Mín bæn er sú að þú takir háttaskiptum.

að þú endur nýja hugafar þitt og fá þannig að sjá hver vilji Guðs er, hið góða fara fullkomna. Þegar þú sér hlutina í ljósi Guðs, veitir sig auðveldara að fyrirgefa og sættast við fortíðina. En það er mikilvægt skref til að geta lifa í nútíðinni og fali Guð framtíðina. Mætti þetta ár vera sigur ár í lífi þínu, ár þar sem þú farði að vaxa Guði og ganga inn í allt það sem hann er fyrir þig. Iðrastu fyrir allt í ranga og slepptu tökurnu á því liðina. Ég vil enda á því að lesa ég úr síra kórdubrefi, sjötta kafla, fyrst og annað vers, sem samverka maður Krist hveti ykkur einni að þið láti ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á haka með tíð, bænirði þig, á hjálpræðstegi hjálpa ég þér. Nú er hagam tíð, nú er hjálpræðstagur. Guð blessi þig.

Stundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnum þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Halleluja, Jesús minn. Heilagi yndislegi, dásamlegi drottinn minn. Ó, faðir minn, ég er svo þakklátt fyrir að við fáum að koma fram fyrir þitt auglit núna og lyfta upp öllum þeim bænarnir sem hafa komið hingað inn, drottinn minn. Þú segir í Matteus 18:19, ég segi yður, þar sem tveir eða verða einhuga á jörðinu í bæn sinni, mun faðirinn minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja Því að hvar sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal. Takk, Jesús. Takk, Jesús, og við erum miklu fleiri eldar en einu eða tvö hérna sem erum að lyfta upp bænaröfnum okkar upp til þín. Við erum svo miklu fleiri. Og það er svo gott að fá að geta staðið þessu orðið sem þú segir, Jesús minn, í Jóhannes 16. Sannlega, sannlega segi ég þér. Hvað sem þið byrði föðrunum í mínu nafni, það mun hann veita yður. Hinga til hafið þið einski speð í mínu nafni, en byrði þér og þér munuð öðlast, svo fögnuður yðar verði fullkomin. Amen. Amen. Drottinn minn, og það er einmitt það sem við ætlum að gera, ég og allir sem eru að byrja með mér. Og ég vil byrja á því að byrja fyrir mér og okkur öllum sem erum að byrja. Ég byrja að blessa okkur, vernd okkur og varveita. Og ég byrja að mæta okkur einum og sérhverju. Þú veist nákvæmlega hvað við erum að fara í gegnum og við byrjum bara að þú komi til okkar eins og sérhvers og lyftur okkur upp og hjálpar okkur til þess að komast áfram, drottin minn. Hjálpa okkur til þess að afvenda þér öll málin, þessi erfiðu mál sem er að draga okkur nýður, að við afhendu þér þau, drottin í Jesu nafni, hvað sem það er veikindi fjárhags, erfileikar fíkn hvað sem það er, vann erfileika með annað fólk drottin minn samskipti eða fólkið okkar drottin minn bara við lyftum öllu þessu sem að er að þyngja okkur nýður upp til þín núna og í Jesu nafni þá afhendum við þér það, drottin minn, og við byrjum þig að koma lausn og sigur í Jesu nafni inn í þessa kringustæðu, drottin. Ég bara lofaði fyrir það að þú veist nákvæmlega hvað við erum að fara í gegnum, þú veist nákvæmlega hvernig er best að leysa og við bara byrjum því ef að við eigum að gera eitthvað þá byrjum að sýna okkur það, ef við eigum bara að hvíla þér og treysta þér þá byrjum að hjálpa okkur til þess, faðir minn, en ég hjálpa okkur að byrja og byrja rétt, drottinn minn. Ég bara lofa þig fyrir það að þú ert almáttugur Guð og þú elskar okkur, drottinn minn.

heilagi faðir minn. Við viljum biðja fyrir öllu þessu bænarn sem hafa komið hinga og við biðjum þína vernd og varvislu og blessun inn í þau. Og við byrjum á því að það er kona sem biður þig um lækningu. Hún er sem er slæm í mjöðm og hefur ekki náð sér eftir aðgerð fyrir nokkrum árum síðan. Hún er einnig með Parkinson veikina. Drottinn minn, við lyftum þessari konu upp til þín og við byrjum þig um að

heilagi faðir. Og það er beðið þig, drottinn minn, að stoppa stríðið allan heim. Amen. Drottinn minn, ég bið synda neyð og iðrun til allra þeirra sem er að stjórna þessu stríðum, faðir minn. Að þeir fái svo mikla synda neyð og iðrun, að þeir verða að hætta að vera í þessu stríði, að þeir vilji ekki lengur vera þarna. Og ég byði að mæta þeim einum og sér hverjum, drottinn minn. Sviftu þá lygahulu óvinarins, leistu þau frá fjötrum óvinarins, drottinn minn, og gefðu þeim ná til þess að eigna sigur þinn. Faðir, í Jesu nafni, því þú skapaði þetta fólk, í Jesu nafni, og við byggjum bara lausn og sigur inn í öll þessi mál, bæði í Úkraínu, fyrir botni Miðjarðarhafs, Afríku, Suður-Ameríku, Evrópu, drottinn minn. Og hvar sem að er, á byrði við að binda þetta illa andavald sem að er að eyðileggja líf manna og annara. Drottinn minn, að fólk snúi sér til þín vegna þess að þá losnar það frá þessum illu öflur sem er að eyðileggja þau. Drottinn í Jesu nafni. Og hér annað byggjum áfram frið fyrir Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs og þeir semji frið í Jesu nafni. Amen. Amen. Jesús minn, verði svo í Jesu heilaga blessa nafni, faðir minn. Amen. Við byggjum þig, drottinn minn, að ekki veri jarðskjálftar og eldgos hérna á Íslandi og bara það er nú bara ekki sagt á Íslandi en við byggjum bara að faðir minn að þú róir möttulinn í jörðinni, drottinn minn, að þú róir hann þannig að hann verði rólegur, þannig að verði ekki jarðskjálftar, það verði ekki eldgos, drottinn minn, heldur það komist í jafnvægi á. Og ég byggði gegn ef það er einhverja tilraunir hjá þessu stórveldu sem að eru að með tilraunir og vopn og annar sem kannski koma möllunum í ójafnvægi, þá byggjum við að stoppa það. Faðir minn, að þeir sem eru að stjórna þessu, þeir fái iðrun og stoppi og snúi sér til þín í staðinn. Elsku faðir minn, í Jesu nafni. Það kona sem byggjum þig, drottinn minn, vernd og hjálpa fjölskyldu sinni sem er erlendis. Amen. Amen. Við lyftum þessari fjölskyldu upp til þín og við byggjum þína vernd og varvislu yfir hana, drottinn. Í Jesu nafni, komdu þarna inn, gefðu lausn og sigur, þú þekkir þetta. Í Jesu nafni. Byggjum Jesu að lækna mann af fíkn og lækna hann líka líkamlega og andlega og allt hans líf í Jesu nafni. Drottinn minn, við lyftum þessum manni upp til þín og við sem erum að byggja, við lyftum okkar fólki upp sem er í einhvers konar fíkn. Við lyftum öll þessu manni og fólkin okkar upp til þín, drottinn í Jesu nafni. Kondinn í líf þeirra, opnaðu augur fyrir fíkninni sem þau eru föst í, drottinn minn. Gefðu þeim synda neyð og þrá til þess að losna og höggu, og við höggum á þessa leki, drottinn. Í Jesu nafni þá höggum við á þessa hlekki sem óvinurinn hefur komið á fólki okkar og á þennan mann, og í Jesu nafni verður þau laus. Fyrir blóð Jesu Krist, í Jesu nafni verður þau laus. Í Jesu nafni. Það er kona sem byrði þig alveg að lækna sjón sína og alla líkama, sál og kringustæðnar í Jesu nafni. Drottinn minn, við lyftum þessari konu upp til þín og við byrðum um fullkomna lækningu og lausn og sigur inn í hennar kringustæðar að hún geti fengið að vitna hversu stórkostlegur þú ert, faðir. Í Jesu heilaga blessaða nafni. Amen. Hér er kona, hún er að fara á mikilvægum fund í fyrramálið á morgun, á miðvikudag, og við byrjum þig, elsku drottinn minn, góðan fund og góðan skilning, drottinn minn. Við byrjum þig að blessa fólkið í Úkraínu og stöðva stríðið.

Amen. Amen. Við viljum byrja á því að byrja fyrir þessum fundi að hann gangi vel og að hún fá að sjá þig starfa þarna og hún vitni þig, Faðir í Jesu nafni. Og við tökum undir þessa bæn að þú blessir og vermdir fólkið í Úkraínu og þú varveitur þau. Og við byrjum bara að stríði stöðvist og þessar dróna árásir það missa marks. Faðir í Jesu nafni þá missa þessar dróna árásir rússa og þeirra sem eru að ráðast á þau missa þau marks þannig að þau gera engan skaða. Ég bara byrði í Jesu nafni að þú komi yfirnáttúrulega hjálp til Úkraínu, Faðir, í Jesu nafni, til fólksins sem að þjáist hana. Þessi manneski hún þakka fyrir lindin og ómega og starfsfólkið. Amen. Amen. Drottin minn, og við viljum byrja fyrir lindinni, drottin minn. Við byrjum þið svo, Faðir, í Jesu nafni. Okkur vantar svo pening til þess að endur nýja tækin sem að eru að frjósa á okkur og er að bila, sendana og þetta allt saman. Ég man ekki hvað þetta heitir allt saman eins og þetta sem að ráterar og allt þetta sem að þú þekkir þetta. Þú veist nákvæmlega hvað er bilað, hvað er að gefa sig af því það er svo gamalt. Bara við byggjum að við getum fengið að endurnýja þetta á góðu verði og fáum góð tæki og tól í staðinn. Drottinn í Jesu nafni. Ég er svo þakklátt fyrir alla þá sem styrkja okkur og ég byggði að blessa þá. Ég byggði að blessa alla sem styrkja okkur með peningum. Við byggjum heilagi Faðir að þú mætir þeim einum og sérkurum og leifir þeim að finna velþóknun þína á þeim. Drottinn í Jesu nafni. Elsku Faðir minn í Jesu nafni, en ég vil sérstaklega þakka fyrir þá sem að eru að styrkja okkur í bæn vegna sem við getum ekkert án þess að við séu það sé beði fyrir okkur og ég bara blessa þetta fólk sem að stendur bak við okkur með bænum sínum. Faðir minn í Jesu nafni, drottinn í Jesu heilaga blessaða nafni, bara lofa þig af öllu hjarta, drottinn minn. Heilagi, drottinn minn. Og megi þessi stöð alltaf vera blessun inn í líf einstaklinga og inn í þjóðina, Faðir, og þá sem hlusta í Jesu nafni. Hér er beðið fyrir vinnuveitanda mínum. Hún er að fara í aðgerð á mjöðum á fimmtudaginn. Við beðjum þess að mér byrði þess með mér að aðgerðin heppnist vel og hún nái fullum lífsgæðum á ný. Amen. Amen. Drottinn minn, við byrðum fyrir þessu vinnuveitanda, við byrðum að blessa hana, við byrðum að blessa og ég vil líka byrðja fyrir öllum þeim sem er að fara í aðgerð núna næstunni. Drottinn minn, við byrðum að blessa læknana, hendur þeirra og huga að þeir geti gert rétt og geta gert þetta vel. Við byggjum fyrir öllum sem eru inni á skurðstofinni að það gangi allt saman vel og þetta heppnist bæði hjá þessari konu og líka hjá öllum sem er að fara í aðgerð núna næstunni. Og við byggjum, drottinn minn, að engla þínir séu með þarna og leiðbeini þeim, Faðir minn, og þinn heila og randi, leiðbeini þeim í Jesu nafni. Og mætti bæði þessi kona og þeir sem eru að fara í aðgerð virkilega fá nýjan fullar af lífsgæðum og bara nýtt líf, Faðir, í Jesu nafni. Hún segir líka, hún byrði líka einnig að hún fái að þessi kona sem er sendið inn, að hún nái að selja húsnæði sitt. Amen. Amen. Við byrðum fyrir því, Faðir, í Jesu nafni að þessi manninskja fái að selja húsnæði sitt og það gangi allt saman upp bara 1, 2 og 20 í Jesu nafni. Svo byrður þessi manniska þess að viðgerðin á bílnum hennar gangi vel og hann komist í lag aftur í Jesu nafni. Amen. Amen. Amen. Amen. Og hér er manniska sem þarf að selja íbúðina sína og er

falla á tíma. Við bara byggjum fyrir henni og við byggjum fyrir þessu. Við byggjum að það bara gangi upp. Þú hefur sýnt mér og svo mörgum hvernig þú kemur akkurat inn á réttum tíma. Og ég bygg fyrir þessari íbúð, hún seljist nákvæmlega á réttum tíma. Og svo sem að á, eða þau sem er eiga þessa íbúð, að þau fái virkilega að njóta þess að sjá hvað þú ert stórkostlegur faðir í Jesu nafni. Og svo er hérna manneska sem er að fæti tannlæknis á morgun og hún byggði þess að allt gangi vel hjá honum. Faðir minn, við byggjum fyrir þessu manni, við byggjum að blessa hann, við byggjum að styrkja hann og varveita og við byggjum að mæta þeim drottin í Jesu nafni. Gefðu það gangi allt saman vel. Og svo þakka ég fyrir að þú verið heyrt bænirnar okkar, þú gerir eitthvað með það og þú blessar okkur eitt og sérgur drottinn.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

Komið sæli kæri hlustendur Lindarinnar. Þetta þátturinn Köllun og kraftaverk eins og kom fram hér áðan. Ég ætla að vera með ykkur næsta klukkutíman. Hér í fyrirluta þáttarins þá ætlum við aðeins að kíkja á Bjarma. Bjarmi, fyrir það sem ekki vita, kristileg tímabrit sem hefur komið út í yfir 100 ár. Og fjallar tekur á ýmsum málefnum, varðar kirkju og kristni og ofta sem svona ofarlega á baugi í þjóðfélaginu. Prentaða útgáfan reyndar ekki komin út ennþá, þannig að þeir sem eiga von, þeir sem eru áskrifendur að bjarma í prentuðu formi, þeir fá hann ekki alveg strax, hann í prentun í þessum töluðu orðum. En rafræn útgáfa ætti að vera komið til þeirra sem eru með þannig áskrift og ég ætla aðeins bara svona að kíkja hvað í bjarma í þetta skiptið og það þema blaðsins í, sem að var að koma út núna í september 2026 sem annað tölublað þessa árs og þetta satt 120. árgangur blaðsins. Bjarmi hefur tekið ýmsum breytingum í árana rás og innihaldið alltaf fjallar kjarna trúarinnar og það hefur ekkit breyst og það eru en útlitið og einhvern tíma var það ekki í lit og nú það í lita sjálfsögðu og núna í ár þá var aðeins farið í smá svona vinnum eða að breyta útlitinu og reyna að höfða til breiðari hóps yngri lesenda meðal annars og það bara kemur mjög vel út ef ég allavega mínu mati hvernig hefur tekist til og það stöður í þróun, það alltaf verið að endurskoða og það lesendur mig að gjarnan koma með athugasemdir og hugmyndir og hafa samband við ritstjórn blaðsins en það sem sagt Salt EHF sem bókaútgáfa Kristnibúsambandsins sem gefur út bjarma en það eru ýmsir sem koma að því að skrifa greinar og taka viðtöl í blaðið og hefur ritnefndinni samastendur af fólki úr ýmsum kirkjum og samfélögum. Aðalviðtalið í þessu tölublaði við Sigurbjörn Þorkelsson, rithöfund sem hefur látið til sín taka í ritu máli á vettfangi blaða og samfélagsmiðla. Hann hefur skrifað ljóðabækur og svona uppröfandi pistla trúna í morgunblaðið. En Sigurbjörn hefur verið að glíma við krabbamein í nokkuð mörg ár, ólæknandi krabbamein og hann hefur upplifað mikla blessun í því öllu hvernig, og bænasvör þó að núna sé breytingar hjá honum. En hann segir meira frá því þessu viðtali sem er, eins og ég segi, aðal viðtalið í þessu tölublaði bjarma. Já, ég hvet bara þið ykkur sem eru ekki áskrifendur til þess að gerast áskrifendur. Það hægt að annarkvort fá

rafræna áskrift, þá fara maður það bara í tölvupósti eða fá á gamaldags svona pappírsformi sem að mér finnst nú persónulega alltaf skemmtilega að lesa. En það sérst ódýrari áskriftin. Svo hægt að kaupa stökblöð líka og það hægt að hafa samband við skrifstofu Kristniboðs sambandsins til þess að gerast áskrifandi eða að hafa samband við, já, farin á Salt EHF, það hægt að kaupa stökblöð og held ég örgla áskrift líka. En annars bara hægt að hafa samband á farin á sik.is og það eru upplýsingar líka. En ég sem að lesa bara hérna leiðara blaðsins. Ragnar Gunnarsson ritstjóri Bjarma og hann skrifar hér leiðar á svona aðeins svolítið innihaldið í þessu tölublaði og ég ætla bara að lesa leiðaran svo að þið fáið svona aðeins að heyra og yfirskrift leiðarans yfir náttúrulegt orðið yfir náttúrulegt notað atburði og reynslu sem engin náttúruleg skýring á vísindin hafa ekki neitt svar við slíku enda geta þau aðeins svarað spurningum sem falla innan þess ramma sem vísindin setja sér utan þess ramma eru meðal annars kraftaverk og áhrif bænarinnar í því sambandi tilvist guðs eða engla þar verður seint allt mælanlegt og sannprófað Bjarmi nú helgaður þessu þema, það fyrirbæn og lækningar. Bæði umfjöllun þar en einnig vitnisburðið reynslusögur fólk sem hefur upplifað kraftaverk á eigin líkama. Má segja að þær frásögur séu dæmi frekar en einhver tæmandi umfjöllun. Afstaða og reynsla fólks getur verið afar misjöfn, en tími kraftaverka ekki liðin. Heldur má frekar vænta þess að þeim fjölgi eftir því sem endur koma Jesú Krist nálgast. Í blaðinu eins og ég myndist á hérna áðan, viðtal við Sigurbjörn Þorkilsson rithöfund líf hans og störf og langa baráttu hans við krabbamein. Hefur hann upplifað bæði snertingu, guðs og góðan stuðning heilbrigðiskerfisins, þó að nú sé svo komið að meira verður ekki gert. Ljóðabækur hans hafa orðið mörgum til blessunar og hvatningar í baráttu daglegs lífs. Samar að segja greinaskrif hans í Morgunblaðinu í áratugi. Með útgáfu sinni tryggir hann að vitnisburður sinn kærleika Guðs í Kristi Jesú lifi áfram. Að venja eru fréttir úr ýmsum áttum af innlendum og erlendum vettvangi, vitnisburðir ferðasaga frá landi vakninga, vangaveltur helgihald, bjarma bros og fleira á sínum stað í blaðinu og vertir að minna á að enn einu sinna ritnefndin tekur glöðamóti tillögum að efni eða þemum og eins ef eitthvað má betur fara eða ef lesendur eru ósammála greinarhöfundum og efnistökum þeirra. Með þessum orðum það óskritnefndar að umfjöllum kraftaverk og lækningar í þessu tölublaði Bjarma megi verð okkur öllum til blessunar og hvatningar. Eins og kemur fram í grein undirritaðs í blaðinu köllun okkar ávalt sú að leita fyrst ríkisguðs og réttlætis jafnframt því að biðja og knýja á hjá honum sem allt vald hefur bæði á himnu og jörðu. Það ekki lítið að hafa þann aðgang að skapara himins og jarðar og drottni Jesú Kristi sem allt vald hefur á himnu og jörðu sem heilagur andi gerir lifandi og raunverulegan og lifandi hjörtum okkar og á meðal okkar. Jesús drottinn. Allt getur gerst þar sem hann fer einnig hið yfirnáttúrulega. Þetta var leiðari úr nýjasta tölublaði Kristilega tímaritsins Bjarma og það var Ragnar Gunnarsson ritstjóri sem skrifaði. Við ætlum að þess að kíkja á, betur á efnið í Bjarma hér á eftir. Við ætlum að hlusta fyrst á eitt lag en svo í seinni hluta þáttarins þá fæ ég til mín góða gesti frá Mark 16 trúboskólanum sem að hóf starf sem held ég örgulega fyrir af þeir segja mig betur frá því hérna á eftir þeir haukur og indriði sem ætla að koma og það nefnilega í Bjarma núna þessu tölublaði þá einmitt umfjöllun þennan skóla og þau fóru meðal annars í vor í trúbóðsverð til Búlgaríu og heimsóttu meðal annars starf Gísla og Nóru Jónsson sem að starfa þar á meðal Rómafólks og þau einmitt eru styrkt meðal annars af margir einstaklingar sem styrkja þau og Kristniboðssambandið og Íslenska Kristkirkjan meðal annars styðja þau og þau voru hérna hjá mér í viðtali fyrir töluveru síðan einhverjum árum en það hægt að finna viðtali við þau inn á appinu og mjög áhugavert að heyra frá þeim og algjörlega magnaða að heyra hvernig Guð hefur verið að vinna starfi gegnum þau og ná til Rómafólks í Búlgaríu. En árum við höldum lengra með þátt en allir hlusta hér á lag frá UL-hópnum, þetta hópur ungmenna í Noregi.

sem að samþætta lag fyrir unglingamót sem haldið á hverju ári, kristinbúðismót fyrir unglinga og það heitir Vílasteð eða Griðastaður, þetta lag.

Ég er aðeins að kíkja hérna í nýjasta tölublað kristilega tímaritsins Bjarma. Gerið það nú alltaf þegar að kemur út nýr Bjarmi. Hann ekki komin út á prenti ennþá þegar þessi þáttu fyrir loftið. En væntanlegur en þeir sem eru með rafræna áskrift ættu vera búinir að fá Bjarman í pósthólfið sitt. Og ég bara hvetið þig til ef að þú ert ekki áskrifandi að skoða það. Það að kaupa stökblöð. Og það þarf að gera það á skrifstofu Kristnabóðsambandsins í gegnum Asalt EHF. En þema blaðsins sem að var að koma út núna lækning. Og mér langar að lesa hér vitnisburð sem að í blaðinu, sem vitnisburður lækningu. Og það Ragnhildur R. Engsbrotten sem að skrifar. Ég heiti Ragnhildur R. Engsbrotten, ég bý í Noregi. En fætt á uppalinn í Reykjavík. Í maí 2025 greindist ég með ristilkrabba minn. Daginn eftir að ég fékk greininguna báðu presturinn og djákninn í kirkjunni minni fyrir mér. Presturinn bað Guð að fylla mig sínum friði sem æðri öllum skilningi og varveita hjarta mitt og hugsanir í Kristi Jesu. Þessi orði standa í Filippi bréfinu 4. kafla og 7. vers. Á meðan hann bað fann ég hvernig friður Guðs kom yfir mig. Allan tíman sem veikindin stóðu yfir lifði ég í þessum friði. Ég varð aldrei hrædd, kvíðin eða óttaslegin. Orð of fátæk til að lýsa þessum djúpa og mikla friði sem Guð gaf mér. Læknarnir útskýrðu fyrir mér gangmála en þeir vissu ekki hvernig til myndi takast né hvort ég yrði heilbrigð á ný. Mánuði eftir greininguna fór ég aðgerð þar sem æxli var fjarlægt. Rannsóknir höfðu þó sýnt að krabbameinið hafði einnig dreift sér til lifrarinnar. Aðgerðin á ristlinum var framkvæmd á Hamarsjúkrahúsinu og tókst vel. Þegar koma meðferði lifrarinnar tóku sérfræðingar á Ríkshospitali og slófi málinu. Þeir eru meðal fremstu sérfræðinga Noregs á þessu sviði og því fann ég að ég var í góðum höndum. Áætlunin var að ég fengi krabbameinslyfja meðferð annarkvort fyrir eða eftir aðgerð á lifrinni en ekki hafði verið tekin endaleg ákvörðun það. Reglulega voru teknar myndir og blóðpröfur og fylgst náið með heilsufari mínu. Þegar nær dró fyrirhugaðri lifra aðgerð voru teknar nýjar myndir sem lagðar voru fram á samráðsfundi læknana. Eftir þann fund fékk ég þær óvæntu fréttir að engin merki krabba mín fyndust lengur í lifrinni. Ég spurði þá hvort að það þýtti að ég væri laus við krabba mínið. Svarið var já. Þá spurði ég hvers vegna þeir fyndi ekki lengur neitt krabba mín. Svarið var einfaldlega en þeir vissu það ekki. Fyrir mér þetta kraftaverk. Ég trúi því að Guð hafi læknað mig. Ég þurfti aldrei að fara í krabbameinslyfja meðferð og í dag, rúmu ári eftir aðgerðina, ég orðin fullkomlega frísk og í jafngóðu formi og áður. Svipað leiti og ég var veik, greindist Vilborg systir mín með heilaæxli. Veikindi hennar reyndust mér jafnvel erfiðari en mín eigin. Á meðan hún lá sína sjúkralegu, bað hún Guð að lækna mig. Á þeim tíma glímdi hún við mikið málstól og átti erfitt með að tjá hugsanir sínar. Sonur hennar varð vitna því þegar hún bað fyrir fullkominni lækningu mér til handa. Guð heyrði og uppfyllti þá bæn en því miður lést systir mín af veikindum sínum. Við söknum hennar sárt og syrgjum að hún sé ekki lengur á meðal okkar. Huggun okkar svo vissa að hún nú hjá drottni og að við mun sjást aftur. Margir báðu fyrir mér og fjölskyldu minni á þessum tíma. Úlaf, maðurinn minn, fékk einnig orð frá Guði til uppörfunar úr Jóhannesar guðspjalli 10. kafla 11. til 15. vers, þar sem Jesús segir að hann sé góði hirðirinn sem annist sauði sína og yfirgefið á aldrei. Hann þekkir okkur og við þekkjum hann. Við fengum að reyna sannleikan í þessum orðum. Einnig voru orð Sálms 23, 4. vers okkur mikill styrkur. Jafnvel þótt ég farum dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Ég óendanlega þakklátt Guði fyrir lækningu hans náð og blessun. Svo auðlegð sem felst í samfélagi við drottin og trúsiskin okkar ómetanleg. Við megum lifa í þessum ríkdómi á hverjum degi, hvernig sem aðstæður okkar eru. Hann og verður sá sami alla tíð og hann annast okkur á allan hátt. Bæn mín svo að þessi reynsla á lífi mínu verið þér til uppörfunar og hvatningar að leita til Guðs hvaða aðstæðum sem þú stendur frammi fyrir. Hann heyrir bænir okkar og vill okkur vel. Hann himneskur faðir okkar. Fyrst þér

Þeir sem eru vond kunnið að gefa börnum ykkar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir ykkar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem byðja hann. Þetta var vitnisspurður Ragnhildar Engsbrotn sem að byrtist í Bjarma sem að í þann mynd að koma út á prenti, komin út á rafrænu formi. Og þemað lækning og í þessu blaði eru margar greinar einmitt lækningu og hvernig, hversuna Guð læknar suman ekki aðra og það eru vitnisburðir og viðtöl og fleira. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að kíkja á Bjarma, það mjög uppurvandi að lesa þessar greinar, ég bara rétt að, hann bara nýkomin þannig að ég svona rétt að byrja að lesa, en sé bara það mikil uppurvun í að lesa. Þetta kraft Guðs, hvernig Guð starfar og bæði hér á landinu okkar, hann vinnur ennþá kraftaverk hér og út allan heim. Og já, bara að gera að kíkja á það. En í þessum bjarma líka umfjöllun trúbáskólan Mark 16 sem að fór meðal annars í til Búlgaríu í vor í trúbóðsferð og þeir ætla að koma til mín tveir ungi menn hér Haukur og Indriði núna eftir smá stund bara og segja okkur meira frá skólanum það verður aftur á nýju ári en þeir byrjar svona auglýsa og segja frá þannig að fólk hafi tíma til þess að undirbúa sig og það segir hérna í Bjarma trúbóðskóli Mark 16 var stopnaður haustið 2025 tilgangur skólans að þjálfa kristi fólk í að deila trúsinni með öðrum og það Arnljóti Davíðsson sem hefur árum saman leitt miðbæða trúbæði Reykjavík hann einn af forsvarsmönnum skólans og það mitt viðtal við hann í Bjarma skólan en við fáum að heyra meira það hér á eftir Við höfum hlusta á eitt lag áður en að við höldum lengra og við höfum að heyra í henni Charity Gale með lagið Living in the Overflow.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttin Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég var hér í fyrirluta þáttarins að segja hans frá Bjarma nýútkomnum og endaði þá umfjöllun að segja frá því að í Bjarma er sagt frá meðal annars trúbóðsskólanum Mark 16 sem að var stofnaður haustið 2025 og ég er svo heppin að vera með tvo unga menn hérna hjá mér sem að einmitt tengja skólanum. Alltaf segja okkur aðeins betur frá hvað skólinn snýst og hvernig hann starfar og hverju geta tekið þátt og ýmislegt fleira. Þetta mjög spennandi og en ég langar strákur að byggja ykkur að bara kynna ykkur áður en heldum lengra.
2: Já, ég heiti sem sagt Haukur og búin að vera að starfa smá með Mark 16.
3: Ég heiti Indriði og var þáttakandi í Mark 16 senast og svona að koma aðeins inn í starfsemina núna. Mm-hmm.
1: Og hvernig, þetta byrjar sem sagt, skólinu stofnaður haustið 2005, ef ég skil rétt, samkvæmt upplýsingum sem ég frá Arnljóti, Davísinni.
2: Já, ég held að tíminu er svo snöggur að hlaupa, maður veit ekki nefnir hvað ári lengur, sko.
1: Nei, nokkarlega, það er svolítið þannig. Og hvernig starfar skólin og fyrir hverja er hann?
2: Sko, skólin, hann starfar náttúrulega bara fyrir Jesú og þetta er allt fyrir ríki Guðs og fyrir hverja er þessi skóli er eiginlega bara fyrir næstu alla kristna en kannski finna ekki allir kristnir sem knúna til þess að fara þannig að þetta er fyrir þá sem að vilja læra að deila fagnaðarerindinu og hafa viljan til þess

0: og þeim kenti þetta á mjög praktískan hátt að gera sem Jesús kallaði á til en það sjáum við Mark 16 og hann segir að við höfum að fara út, predika fagnarerindi lækna sjúka og reka út í landa og allt þetta sem að kemur og þetta svona fyrir þá sem að vilja stíga lengra í þessum skrefum og bara sjá hluti gerast
1: og fara þá kannski með þið fóru að við farið í ferðir til Búlgaríu allavega í vor ekki satt og
2: já
1: þannig þetta svona aðeins út fyrir landstjarnana leika.
2: Já, þetta svona til að brjóta ísinn, ég held að séu margir sem að kannski hafa viljan fyrir hendi, viljan fyrir hendi að hérna tala Jesú við fólk og dreifa þessu en hafa ekki alveg tólin eða þorið, þannig að allan fyrir mig sem þáttakandi seinast, þá braut þetta ísinn og opnaði á það að ég gat byrjaði að deila fagnarreinindinu og tala Jesú. Þannig að ég held að séu margir í þeim spórum að ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að gera þetta.
1: Nei, akkurat. Og það getur verið, einmitt, gott að fá hérna, einhver svona praktísk ráð til þess. Mm-hmm. Og þú last nú áðan hérna, hvað ástæðan fyrir að skólinn heiti Mark 16, eru þessi orð Jesú að við um að fara út?
0: Akkurat. Já, endirinn í Mark 16 talar um að hvað það snýst
1: Og þetta alltaf köllin til allra sem að hafa tekið móti Jesú að boða fagnarendi, en það mismunandi hversu langt hann kannski kallar okkur. Já, en okkur. Oft held ég að við, einmitt, er ekki svolítið þannig að við kannski getum oft farað eins lengra heldur en við höldum.
2: Ég vil bara segja minni ein persónuleg reynsla því ég nú bara unglamp hérna í Kristi, sko, ég búin að taka trú, sko, 1.5 ár síðan. Og ég les þetta í Biblíunni og ég segi bara, ó nei, þetta bara bestu réttir sem ég hef heyrt sko. Það ég á bara að gera þetta
1: pressa.
2: Þannig að ég bara bið og hérna bara ég get ekki gert þetta ef ég á að gera þetta, þú verður bara búið til kringustæðar það sem að þetta gerist og nokkur mánuði síðar hitti ég Mika sem að er einna stofninu skólans og hérna hann segir mig frá þessum skóla og þau bara, já það bara eina svar fyrir mig hann gefur mér, veitir mér akkurat tólin sem ég var að byggja og hérna þannig að ég held að sé margir í þessum spórum þú er ekki að taka fyrsta skrefið og þess vegna er þetta svo rosalega góð innleiðing og svona tekur óttan úr þessu
1: og Mika sér satt hann er frá Finnlandi já, og konan hans er það ekki
2: Jannika.
1: Það eru þau sem að svona svolítið eru hvað að menna þessu það ekki
2: jú, og Haukur og Addi er þetta svona aðal kannar og sprautunar í þessu og keira þetta allt bak við tjöldin og svo eru svona alls konar annað fólk sem kannski kemur eitthvað að þessu eins og ég er svona nýr að bóta mig í þessu
1: bara að deila þinn í reynslu og, þannig að hver er þá rauninni sem að stend þetta er ekki einhver ákveðin kirkja sem að stendur fyrir þessu eða þetta meira bara einstaklingarnir já,
0: akkurat, bara einstaklingar þetta er fyrir alla hvort sem að sé Lúþurskirkja Hvítasunu kirkja eða bara líka með Jesú Krist það er að sem við einblýnum á kannski svolítið að þetta er skiptir ekki máli hvað þú ert eða hvort þú sést bara einn að lesa biblíuna heima að það höfðar á kannski til þín líka
1: Já, einmitt og nú er það þetta er þetta, hvernig er þetta uppbyggt? Hvað er þetta langt nám eða sem að segja?
2: Já, sem sagt, þetta byrjar 9. janúar og verður alla laugardaga nýju skipti röð og fram að mars eða í mars ég er ekki alveg viss en svo er pínu pása og 10 daga trúbósferð í lokin og hérna það er umsóknarfrestur til 7. des og hann er á heimasíðunni mark16.is og þar eru líka í rauninni svona inngangskröfur eða þannig hvað er svona hérna, leitast eftir og þetta eru 20 pláss þetta er max 20 manns sem við getum tekið hérna inn og svo kannski skólin sjálfur kostar 15.000 sem er bara hérna, tímanir
1: Kenslan,
2: og svo trúbósferðin náttúrulega er á einn kostnað og það er meða við hérna fer ekki yfir 180.000 á mann sem sagt.
0: Já, geti orðið miklu minna sko.
2: Já, geti orðið miklu minna einmitt. Það er svona algjörð þak.
1: Já. Þetta er nú ekki dýr skóli meða við margt sem er í bóði sko.
2: Alls ekki og læri rosa mikið.
1: Já.
2: Og þetta er rosa gott til að taka sko að stíga yfir ákveðna línur stundum sem maður kannski búin að mynda sér sjálfur.
1: Fara út fyrir kassan eins og við alltaf verið að tala.
2: Já, nákvæmlega. Alltaf í mínu tilfelli, ef ég tala af eigin reynslu, þá var þetta svona stanslaust svona já, þú er ekki að gera þetta, ok, gerum þetta. Þú er ekki að gera þetta, ok, gerum þetta. Og maður

0: svo rosalega mikið og rátt.
1: Rosalegur ávöxtur á því að stíga snút og sérstaklega maður þorið ekki. Mm-hmm. Að maður stígur þetta skref og allt í nefnum fyrir maður að þora þessu, maður fyrir að sjá heiminu öðru ljósi. Mm-hmm. Svo fyrir maður að skilja hvað Páll skrifaði um, maður hélt alltaf að maður skildi hann svolítið vel. En leiðum maður stígur út þarna í spor Jesú, þá fyrir maður að skilja hvað hann raunverulega er að meina bak við fullt af þessum versum og það er eins og skilningur mann stækki, hjarta mann stækkar mm-hmm. og bara eins og sjá Indriða að vaxa bara, wow, að koma frá því að vera svona nýri kristni og nýri trúnni og þóri sig ekki og stíga út samt á sama tíma og vera og þetta var svo venjulegt einhvað og að sjá hann gangi í gegnum þetta, hann hefur séð svo mikið að kraftaverkum mm. að það bara það er að fullt af fólki sem að kannski situr í kirkjun og er að bíða eftir sínu plási mm-hmm. En það fattar ekki að getur stíið skrefið og kannski er Indriði búin að sjá miklu meiri kraftverk núna heldur fólk sem er búið að sitja hann í 30 ár.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er alveg, þetta er þess virði að mm-hmm. reyna á sig þessu.
2: Og með stuðningi frá trúsískinum.
0: Algjörlega, sjá það sem eru með reynsluna
2: Já.
0: Í verki. Það, þú veist, þú vex svo rætt
2: Já.
0: Og akkurat að stíga út í hlýðni. Allt sem minnst óþægilegt að vanla frá Guði
2: Já Það stundur svolítið þannig hvað segir mann að gera hlutir
0: hann getur lokað þig en þú ætlar að fara í þess átt og hvenær ætlar að gera það
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er svolítið að taka skrefið
2: Já.
0: Og að það næstum með ramma og fólk sem er búið að gera þetta og sýnir hvernig að gera þetta mm. og þetta er allt svo venjulegt líka, þetta er ekki eitthvað svona yfirdrifið, þetta er bara þessi litlu hlýðniskref og hinna, þá byrjar að sjá ávöxtin sko.
2: Er skólinn fyrir einhvern ákveðin aldur eða er bara allir velkomnir þannig að fullorðnir allavega
1: við myndum segja að það væri 18 og upp úr
2: Já.
1: Bara svona að er ekki ástæðum
2: Já.
1: Og en að væri líka ágætt að vera pínu heilsu hraustur að geta farið í svona ferð en kannski ef maður er ekki nóg hraustur í ferðin að þá getur maður samt komið í skólan og mm-hmm. tekið þátt í því sem við erum að gera hérna á Íslandi.
2: Mm-hmm. Já. Hafa nefndur skólanum verið teka til með þátt í miðbæðatrúboðinu einhverju slíku, þá samlega þessi.
1: Já,
2: Já.
1: Nókulega mm. og það farið í trúboði hérna á Íslandi, aðeins að reyna að vöðu hann okkar og einhverju svona stuttar ferðir eins og hérna í seinni skólu að farið til Selfoss, að farið til Hveragerðis og það var farið á svona alls konar staði og sem sagt aðeins svona reynt á sig og sem betur fer fyrir þá Íslendinga sem eru svona pínus meikir við að hitta Íslendinga, þá erum við nú orðið að túrista landi, þannig að það eru svona
2: Nei, líkur á því hitta bara út því eitthvað sem er
0: Og þinna þetta út svona, það er ekki alls bara frændiðinni
2: Nei, akkurat
1: Þannig að það eru svona 95% líkur að maður tali við flesta útlendinga
2: Akkurat, það er ágætispunktur En það er bara, við erum að fara og búða fagnarendi öllum þjóðum og mm-hmm. það er náttúrulega komið fullt af fólki til okkar þannig að heimurinn er hans að lítill en mér langar svolítið að spyrja ekki geti hérna, ég var nú ekkert búin að undirbókur um þetta en geti gefið mér eitthvað svona dæmi með eitthvað svona praktíst sem að kannski Indriði sem að þú upprýlifir að var kannski bara fyrir þér ómögulegt áður eins og fjöxt ykkur tól sem
0: Algjörlega.
2: Að bara svona eitt dæmi
0: Algjörlega, eitt hluturinn er að læra að segja frá fagnarerindinu og það kannski svolítið kjarnin í þessum skóla og að skera það alveg niður í aðalkjarnan svo getur komið í skýrt og nákvæmlega frá þér á stuttum tíma þannig að oft eru einhverjum aðstæðum þar sem að myndast einhver glufa eða opnun og þá mátti ekki bara fara að röfla í hálftíma og hérna þannig að það er æft að setja, sem sagt, koma þið frá þér skýrt og örugglega jafnvel innan 2 mínútna og þetta er bara að því að stundum í aðstæðan þá maður bara búin að gleyma fagnaðarindinu maður veita en svo maður er ekki tilbúin þegar aðstæðan myndast sko. Og þarna er það bara einhvern veginn hlaðið og þú getur bara leiða búin að skerta niður í svona búta að þó getur verið með lengri útgáfu miðútgáfu eða styttri útgáfu eða allt eftir kringustæðum og þess að þetta og svo náttúrulega bara þetta að brjóta ísinn hérna bara á Íslandi og veist, ég fór með Hauki hérna í fyrsta sinn hann á Laugavegi og ég var mjög kalt en ég skalf eins og hrísla hvort það var ótti eða kuldi eða bæði í bland sko. En bara

0: nú eftir að stíga þessi skref og fá þessa endurtekningu á hlutin sem þú ert hrættu við að gera þanga til þú ert ekki hrættu við að gera þá skilur upplifa nógu oft herri, þetta var nú ekki svo slæmt og þá kom einhver minnisbanka herri, ég búin að eiga mun fleiri góða reynslur heldur en slæma reynslur og svo bara og svo náttúrulega annað kannski í þessu að svona gæfir andans eru þarna á lofti líka á, og það var annað bænasvar í þessum skóla og ekkit svona hérna þetta var ekkert svona hátilegt, þetta var bara svona praktíst og hérna eins og hann segi, ég búin að sjá fullt af kraftaverkum núna og þess vegna var þetta svo trúar styrkjandi, af því ég nýri trúnni og ég vissi að ég var svona gat dottið í báðar áttir einhvern veginn og hérna ég þurfti að finna mér eitthvað svona sem grundvallaði mig eða kjarnaði mig í trúnni og hjælt mér við efnið og þetta gaf mér svo ótrúlega mikið í reynslubankan og bara hvað Guð er raunverulegur að hérna eins og hann var að tala ég held að sé svo margir sem sitja einhver staðar í kirkju og er að bíða eftir að sinn tími komi eða eitthvað að hann þarf að stíga inn í þetta sko.
1: Stíga þetta trúaskref, stíga út af vatni
0: og þarna ertu með frábæra aðstæður til þess að gera það með fólki sem er hægt að treysta sem að hérna í aðstæðum sem er hægt að treysta og hægt og rólega
1: einmitt fyrir ykkur sem að voru að koma að kveikja á tækjunum að það voru að tala hérna Markt 16 trúbóskólan sem að er með sem að stofnaður haustið 2025 þannig að þetta er þá annar er þetta þá hópur númer 2 sem að þið eru að opna fyrir núna eða er þetta
2: númer 3
1: já, ég tímili svo rætt maður alveg þannig að, já og ég var að hugsa að mér langa svo að heyra aðeins meira ferðin ykkar til Búlgaríu en við kannski tökum örstillí og löstum eitt lag og hérna og svo heyri kannski aðeins meira frá ykkur með þessa ferðir því að ég veit að mörgum finnst svo spennandi oft að heyra það líka, það er líka svo ótrúlega magnað að heyra það sem er að gerast hérna landinu okkar því að maður heyra að það eru svo margir sem þyrstir eftir Jesú hér. Við skulum hlusta á hana Írisi Lind flytilagi Fylgi þér og svo heyrum við meira Mark 16 trúbóskólanu eftir.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttin Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég hérna með góða gesti hjá mér í stúdíónu eins og svo aftur áður. Það þeir Haukur og Indriði frá trúboðskólanum Mark 16 sem að hófgöngu sína að hausti 2025 og þeir eru búin að vera að segja okkur frá því hvernig skólin virkar og það verður farið að stað með námskeið sem að hefst í janúar ekki satt á næsta ári 2027 Já, og skráninga frestur til 7. desember núna í ár og já, ef þú mistir á vill vita meira þá getur þú farið inn á heimasíðuna mark16.is og hlusta á þáttinn í endurflutningi og vill heyra meira það sem þau sögðu hérna undan en mér langaði svo að heyra aðeins meira frá okkur þessa ferð því það skólinn eða hérna önnin endar í rauninni eða ekki á ferð
2: Jú.
1: Og þegar við farið til fóruð fyrir til Búlgaríu eða þessu ári, ekki? Í vor. Sumar kemur á milli, það fer allt í rugl sko.
2: Og hún verður aftur páskana.
1: Já. Þegar fólk í möguleg frí eða vart í einhverju öðru og kennslan á laugardögum þannig að vinnandi fólk getur tekið þátt og já. En mér langar svo að heyra svona aðeins hvernig þessa ferðir eða þessi ferð og þú hefur nú farið nokkru sinnum haukur til Búlgaríu.
3: Já, ég hef farið fjóru sinnum til Búlgaríu, þrjár trúboðsferðir.
1: Já.
3: Og langar að fara enn og aftur, aftur.
1: Já.
3: Vær til ég að vera hana bara.
1: Og hvernig fer svona ferð fram? Þetta tíu dagar ferðið ekki? Sem að hópurinn fer.
3: Já. Jú, akkurat. Tíu dagar ferð og svona ferð sem sagt, já, eins og segir, endirinn á skólanum, þetta svona það sem allt sem að hefur lært, það myndu setja í praktík. Og þetta ekki einu svona það erfitt, vegna þess að þegar maður fer stífur út, það finnum maður einhvernig hvernig bara Jesú tekur við stundum. Og við fórum hana sem hópur, fórum hana flugum saman og við byrjum á því að fara í sem sagt þorp sem heitir Jambol og þar og þarna í Búlgari er þetta svona rosalega ég veit ekki, þú sér mikið mun á milli sem sagt, það eru svona gett og þarna og svo eru svona rosalega fátækra staðir og þetta er svona rosa blanda og svo er þetta náttúrulega líka fínt inn á köflum þannig að svona staðans ríkara en ekkert of sko. Og hennar fólkið þarna er alveg yndislegt og þegar við komum hana þá er þetta sem sagt orthodox sem er rétttrúnaðar hennar er rétttrúnaðar kirkjan sem er aðalega hana yfir og þannig að margir hana vita hvað guðspjallið er, þannig að við förum hana og við erum kannski í trúbóði í bæjunum og þar eru margir sem eru búin að heyra náttúrulega guðspjallið og vita svolítið það en svo það sem miklu skemmtilega það þegar við förum út í þorpin og þá ég aðalega að tala þorpin þar sem sígaunarnir eru vegna þess að sígaunarnir

0: hafa verið pínu erfiðir og þeir svona vilja bara sína reglur og svona en þeir eru bara svo hjarta hlýir og einhvern veginn þeir eru svo opnir fyrir Jesu og það svo mikið sem gerist og, og þetta einhvern veginn kveikti áhuga minn þegar ég fór hana fyrst í Sígunaþorp og hitti alla Sígunna og hennar þeir lofa drottinu öllu hjarta og þeir eru hana grátandi og og sem sagt við förum hana og ef við erum að þjóna til dæmis í kirkjum af stundum er þetta bara pínlitla kirkjur inn í einhverjum bílvögnum eða eitthvað og hennar við förum þar og þar byrjar þetta eins og hérna á Íslandi byrjar með lofgjörð og, og svo hennar kemur einn á okkur og segir svona opnar þetta og svo kemur annar sem að segja guðspjallið og hennar og býður fólki sem sagt að taka móti Jesu af þeim sem hafa ekki tekið móti Jesu og svo hennar kemur einhver aðeins orðum Jesu og svo vanalega er lækning í endan og þá bjóðum og þá sem sagt skipum við lækningu yfir allan salinn og þá oft eru alveg 15 manns sem að standa upp og segist að hafa lækningu og allir aðrir sem að fengu ekki lækningu við bjóðum þeim fram í endan eða þeim sem að langar í meira langar kannski fyllast að heilu anda eða þurfa að losna undan illum öndum við bjóðum þeim að koma í restina og, og þar byrjum við að þjónusta og við getum séð að bara 90% af þeim sem við báðum fyrir sáum við strax árangur að hennar lækningu það voru reknir út fjölmargir illir andar og og það var mikið gleði það var mikið gleði þegar þessi hluti gerast og það var mikið leiðið, það var mikið klappað og svo einnig förum við nefnilega út á götunar líka í trúboðin og þar hittum við fólk og reynum að tengja þau inn í kirkjunar og einhvern veginn snýst þetta bara allt mikla gleði og ég man einmitt eftir ferðinni núna þegar við komum að í einni kirkjunni sem við fórum í þá kemur einhver, þá kemur gömul kona svona, og hún bara næstin eins og amma mín hleypur að mér og kyssi mig allan og, og knúsar og, og hún bara tala við mig á búlgversku og ég bara, ég veit ekkit hvað hann er að segja en hennar en hún vill bara vera nálægt mér og, og svo hennar erum við að þjóna inn í hennar kirkju og og þar tökum við þjónustuna og svo bjóðum við til fólki að segja vitnisburð og þá hleypur hún upp og þá segir hún sem sagt að hennar frá fyrstu hennar trúbúrsferðinni minni til Búlgaríu þá segir hún að ég hafi komið til hennar þegar hún var döðvona, hún datt í sem sagt baði og var sem sagt var hægt að geta hreyft sig og var bara forveik og þunglind og, og var bara að fara að deyja og allan að sagði fólki það, það var bara stutt í að hún myndi örugglega fara og við og hennar hún sagði sem sagt við höfum komið til þeirra beðið fyrir henni og svo hafa hún bara læknast og svo hrópaði hann yfir allan salinn ég lifi, ég lifi, ég lifi og ég klóraði mér í haustnum og ég fatt að já, ég man eftir þessu við fórum hana, en ég man líka eftir því við löppuðum hana þorp og vorum að fara inn til fólks við sem sagt förum líka sem sagt í ákveðin hús og förum beðum fyrir lækningum og alls konar og þarna þannig mundi eftir því þegar við fórum til þessara konu og ég man eftir vonleysin sem var yfir henni og ég man eftir því þegar við báðum fyrir henni að það gerist ekki neitt við löpum út úr húsinu en eina sem ég þurfti að segja mig sjálfan ég sagði ég hef gert mína vinnu, Jesu ég veit þú hefur læknað hana og svo þarna ári setna þá er hún alveg frískari en allt sem ég veit
1: Magnað, já, Jesus er sannarlega lifandi og kröftugur og verkar í lífi fólksins en hérna, þið eru þess að vinna þið vinnið í samstarfi við kirkjurnar hérna á staðinum,
0: já.
1: Þegar þið komið já,
0: já, já við, gerum, við reynum alltaf að vera í starfi með pastorunum
1: já.
0: Og ef við förum til dæmis í þorpa sem við höfum ekki komið áður, þá finnum við fyrst pastorinn,
1: já.
0: Aðalpastorinn og svo hennar predikum við
1: já, þannig að þeir sjá þá svona eftirfylgni og svolítið við þá sem að komast í trúar
0: já, nákvæmlega
1: já, akkurat það er oft maður hugsa oft svona þegar fólk kemur svona þá er svo mikilvægt einmitt að það sé einhver sem að fylgir eftir
0: bráðnöðsynlegt
1: já, og fólk fá
2: sem að vinna með okkur líka því að margir sem tala ekki ensku eða neitt
1: já, einmitt
2: þannig að það má líka nefna að í þessum samkomum og að fyrir svona nýgræðing eins og mig þá bara var svo áþreifanleg nærvera Guðs og bara svona alveg knésetum hann bara hérna bara eitthvað sem ég hafði bara aldrei upplifað áður þannig að það er annar ávinningur að fara í svona hlýðnisferð
1: já, einmitt
2: að hérna bara maður maður finnst maður svo vera að þjóna Guði sko, að gera hans verk
1: einmitt.
0: Akkurat, akkurat og svo sáum við þegar að ein vinkun okkar sem að var í skólanum að hún var að fara í fyrsta skipti með læknings sessjónið og þá meðan hún var að byrja í

það byrjar ein kona bara hágráða og það til vídeo af þessu og svo þegar að hún biður sem sagt vitnisburði þessi hennar stelpa og þá kemur þessi kona hágrátandi að hennar og segir að hún var með stórt kýli undir hendinni og á meðan hún var að biðja þá hvarfa og þarna fundum við einmitt það var svo mikil nærvera drottins þarna hún var svona þykk, þetta var eins og þykkt skýi yfir okkur

0: Ekki núna, þótt ég vildi.
1: Já, maður getur ekki gert allt, alltaf. En þetta einmitt líka svo holt að fara og kynnast fólki sem kannski bara líka allt aðstæðum, heldur en að við þekkjum hér og sjá hvernig Guð að vinna og bara...
2: Það svona opnar álíka kærleikinn fyrir já, alls konar fólki
1: einmitt.
2: Og hérna maður mæti fólki alls konar aðstæðum.
1: Já.
2: Og að því að kærleiku Guðs er þarna... að svona tengi mann einhverjum böndum sko.
0: En þetta er líka ein ást, ein svona eitt sem við leggjum pínu harta það er að við séum til dæmis laus undan nikótíni að við séum ekki í einhverjum fíknum eða lifandi í einhverju synd og við erum kristin, við erum ekki í neinum öðrum trúabrögðum eða nýjölda en einu þannig, við reyðum okkur ekki á neitt nema bara Jesú Krist og þess vegna þegar við komum þá viljum við endurspeglum við bara Jesú og ekkert annað það, ekkert nema kærleika Guðs til fólksins.
1: Og það er eftir að, eins og kom fram hérna áðan, þá er heimasíða, það var Mark 16 bara í einu orðið ekki og punkturis.
0: Já.
1: Og þar er hægt að sjá hver svona inntöku skilirðin eða svo leis eru í skólan og taka þátt í þessu.
0: Akkurat.
1: Og fólk vil kynna sér það betur og já, ég hveti bara hlustandi góður að þú ert að þessum stað eins og Indriði lísti hérna á þana. Mér kannski búin að vera að sitja lengi og bíða eftir því og guð leiði þið eitthvert eða þú þarft að, bara taka skrefið. Og eins og þú talaði það haukur líka á hana, þó að fólk hafi ekki tækifæri til þess að fara með ferð út og þá er hægt að taka þátt í starfi skólans bara hér
0: Já.
1: Heima á Íslandi og fara með ferðir hérna innanlands og svona þjálfa þennan trúbóðs vöðva, þetta er alveg pínlítið bara eins og íþróttir að hérna, já. Eða já, tónlist maður þarf að æfa sig svolítið
0: Akkurat.
1: Og hérna
2: Svo er náttúrulega margt annað sem kemur fram í námsefninu líka, það er svona önnur trú og bröð og hvernig eru þau öðruvísi frá kristni og svona vísindileg rök fyrir trúnni og hitt og þetta sem að líka er gott að hafa í bakhöndinni þegar maður er að eiga samtöl við hinn og þennan frá mismyndi bakgrunn að hérna, hafa einhver svör á reiðum höndum
1: Já,
2: skilurum
1: akkurat.
0: Hérna. Akkurat, vera tilbúin með svar þegar að fólk spyr og vera tilbúin að, hérna, að koma með réttu rökin
1: einmitt sem er mjög biblíulegt stendur sem við eigum að vera tilbúin að svara
0: Já, og einmitt þeir sem að hafa ekki predikað upphátt og svona eitthvað eru kennt að predika nota röddina og hennar leiðum að byrjar þá er eiginlegt stoppa því þetta er svona eins og maður sé að kveiki á einhver þetta er eins og maður sé að taka móturhjólu og maður er að kickstarta því eða svona maður þarf smá átak og leiðu að fyrir gang þá er að komið í gang og leiðu eldurinn kemur á mann og þá það er bara pínu erfitt að vera slökkvann eins og maður þorir ekkert að fara niður í bæ að tala við fólk en svo leiðum að byrja, maður byrja kannski einni manneskjur svo maður búin að tala við tværa eða þrjár manneskjur og þá bara hver er næsta ég verður að segja fleirum frá en bara munandi það að fyrir klukkutíma og þorðum maður ekki neinu
1: Mér er líka gott sem segja, að þið í skólanum að þá fá svona svolítið bara hvað áttu að segja og hvernig og hafa það neitt með það og, að því að bara svo missir ekki líka athyglina frá fólki og svoleiðis og hvernig þú tala um mismunandi aðstæður,
0: þannig
1: að svona praktíst heyrist mér.
0: Já.
1: Þannig að heyrðu já, tími leipur alltaf fram hann maður er alveg, maður man ekki hvað árið er hvað langlið það er bara en bara frábært að fá okkur strákar einhver og Indriði frá Mark 16 trúbóðskólanum takk fyrir að segja mér og hlustendur frá því sem að þið er að gera og bara hvet hlustendur sem að hafa fengið eitthvað á hjarta því að heyra þetta að kíkja á heimasíðuna og skoða hvort þetta geti verið eitthvað sem maður geti hjálpað þér að stað að boða fagnaðarindi eins og Jesús kallar okkur öll til sem að höfum valið að fylgja honum og kannski er þú eins og Indriði að þú fær bara áfall og fattar að þetta sé þetta hlutur konum en þá er svona þetta er alveg svolítið ég þarf ég bara þarf að segja öllum frá en þetta er bara blessun, er það ekki?
2: Og akkur þú serð ávöxtin að því þá hérna, þegar fagnaðar einnitið hittir í mark
1: einmitt.
2: Að þá er það allt þess virði sko.
1: Já, akkurat En já, ég held við látum staðnum í hér, bara kæra þakki fyrir komuna strákar og bara guð blessi ykkur og blessi starf trúbóðskólans og bara megi verða mikill vöxtur og bæði hérna okkar landi og með það sem þið farið út fyrir landsteinana.
0: Amen.
1: og já, það er tátt

0: Komin að lokum hjá mér í dag ég minni bara aftur á Bjarma sem að vera að koma út núna nýjast Bjarmi og þar mitt sagt frá trúbóskólanu líka og þema Bjarma þessi sinni lækning og kraftaverk og þar eru vitni spurður við töl og fleira sem fólk að deila og svolítið fjallaðum þetta líka, þessa stóru spurningu af hverju læknar guð suman ekki alla og ymslegt fleira þannig að bara að gera að kynna sér það En þátturinn Köllun og kraftaverk komin að lokum í dag og ég þakka þér hlustandi fyrir áhörnina. Ég verð hér aftur á viku liðinni ef að guði lofar og þátturinn endurtekinn tvisar í vikunni og svo eru eldri þættirinn á appi Lindarinnar Lindin mín ásamt fullt að góða efni sem er framleitt hér á Lindinni. En ég Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og bara bygg við að blessa ykkur.
1: Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk, þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

0: Þriðjudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér drottinn að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur drottinn að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomi annara til betri vegar. Svo byrði þið að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Lindin byggir upp. Hlustaðu á Lindina. Þú þarft á því að halda að hlusta á gott uppbyggilegt efni.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.